0: 6. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ажилд шин шавталтай болохыг ахиулъя. Үзэл санаагаан намын 19-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын зориг санаан дээр үнэнхүү нэгдэх хэрэгтэй. 2018 оны 2-р сарын 28-ны өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын 2-р удааны бүгд хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Энд би бүгд хурлаас дурдсан жолоодох үзэл санаа, ерөнхий сэтгэмж, харалт үүрэгтэй уялдуулан бүгд хурлын зориг санааг туушлуулан найдваржуулах тухай хэдэн шаардлага дурдъя. 1-дүгээрт намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлах энэхүү үндсэн зүйлийг зөв ойлгон эзэмших хэрэгтэй. Намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгах бол нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх дотоод шаардлага болохоор барахгүй, бас ч нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх чухал үүрэг мөн. Өөрчлөлтийн бүх явцад туушлуулах улс төрийн гол сэдэв мөн. Намын 19-р их хурлаас бүх намаараа төв хороог дагахыг баталж, намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлах бол намын улс төрийн байгууллалтын тэргүүн чухал үүрэг мөн гэж тодорхой зааж гаргажээ. Нам ба улсын үндсэн бодлого чиглэлтийг тогтоох эрх нь намын төв хороод байх болохоор эрхвш бодот ажиллагаараа намын төв хорооны нэг л дээр тогтоох, нэгээр нь баримжаа болгох эрх сүрийг хамгаалах хэрэгтэй. Намын ямар ба зохион байгуулалт ба бүрэлдэхүүн аль хөрөө, аль шат давхаргаа, аль нэгчд байсан ч цөм намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг дагах хэрэгтэй. Салам үчир ба орон нутгийн эрх тушаалын хэвчээнд харьяалагдах ажлын байрлуулалт бүхэнд цөм намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг эрс туушлуулахаар өртөл болгож, зарлиг цаазыг дагах хэрэгтэй.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин

0: Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өв хамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
0: Төрийг засах ану мод тарих үйлүүгээ адил, үндэс бат бөгөөсүү салаа сахлаг болмай. Манай төрийг засаж засгийг эрхэлхийн үндэс бол Дундад улсын өв хамт намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамт байгуулал мөн. Энэ талаар эрхэвч омог зориг төгөлдөр туг тэмдэг тодорхой байх хэрэгтэй. Намын удирдлага эрхэвш бүх талын системтэй бүхэл цогцын байх хэрэгтэй. Түүнийг эрхэвш аж ахуйн бүтээн байгуулалт, улс төрийн байгуулалт, соёлын байгуулалт, нийгмийн байгуулалт, амь ахуйн боловсны байгуулалт ба улсын батлан хамгаалалт, цэрэг анги, эх улсын нэгдэл, гадаад харилцааны ажил, намын байгуулалт зэрэг ил талд илрүүлэх хэрэгтэй. Тэр нь аль нэг хүрээ, аль нэг тал, аль нэг гогчоонд дутагдах юм уу буурай болоход хүрвэл цөм намын хүчнийг сулруулж, нам ба улсын ажил үйлсийг хохируулах болно. Бид намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлахыг чухалчилж байгаа нь ардчил төвлөрдийн ёсыг авахгүй, намын дотоодын ардчиллыг бадруулахгүй гэсэн үг биш. Энэ хоёрыг эсэргүүцэлдүүлэх нь буруу юм. Ардчил төвлөрлийн ёс бол намын үндсэн зохион байгуулалтын зарчим мөн. Намын дотоодын ардчилл бол намын амь нас мөн. Намын дотоодын ардчиллыг бадруулах ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хэрэгжүүлэх нь нэгдэлтэй байж зөрчилдөхгүй юм. Манай намын хэрэгжүүлж байгаа ардчил төвлөрлийн ёс бол төвлөрлтэй бөгөөд ардчилтай, сахилга баттай бөгөөд эрх чөлөөтэй, нэгдсэн зориг санаатай бөгөөд хувь хүн сэтгэл санаа тааламжтай байдаг амьд цовоолог дүрэм мөн. Ардчил ба төвлөрлийг нягт уялдуулсан дүрэм мөн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо намын дотоодын ардчиллыг хөгжүүлэх, олны оюун ухааныг төвлөрүүлэхийг дээд хэмжээгээр чухалчилжээ. Намын төлөөлөгчдийн их хурлын илтгэл, намын бүгд хурлын бичиг материал, намын чухал бичиг материал ба чухал их шийдвэрт бодлого, засгийн ордны ажлын илтгэл, чухал их өөрчлөлт хөгжүүлэлтийн арга хэмжээ, Салам үчрийн чухал ажлын бичиг материалын тухай цөм намын дотоодын зохих хэвчээнд санал хурааж, зарим зүйлд бас дахин давтан санал хураадаг. Зарим үед бүх мууж орон хотын хэвчээнд санал хурааж, зарим үед төвийн ба төрийн байгуулгын хэдэн арван салам үчрийн хэвчээнд санал хураадаг. Намын төв хороо чухал их шийдвэрт бодлогыг хянан ярилцахдаан цөм санал хураасан байдлаа мэдүүлж, зөвшөөрхөө мэдүүлэх хэрэгтэй бөгөөд зөвшөөрөхгүйгээ ч мэдүүлэх

хэрэгтэй гэж шаарддаг. Эдгээр дүрмдсэн журмдсэн журмыг намын төв хороо чанга журмлон. Хэллгэнгүй эл талын хиний санал сануулгыг сонссны дараа эцэс сүлд нь тогтоол гаргана. Энэхүү тогтоох эрх нь намын төв хороонд байна. Зөвдөн ярилцах явцад арчлалыг гүйцэд бадруулж, олныг уужиртал яриулах хэрэгтэй. Гэвч намын төв хороо тогтоол гаргамагц эл талынхан эрс туушлуулан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг эрс хэрэгжүүлсэн өрдөлдөөр саналтай, асуудалтай бол бас намын дотоодын журмаар дамжуулан тусгаж, цаашлбал намын төв хороо хүртэл тусгаж болно. Манай ийм их нам, ийм том улсад хэрвээ намын төв хорооны нэгээр нь баримжаа болгох эрх сүр байхгүй, намын төв хорооны тогтоосон зүйлийг хүртэл ёсчлан хэрэгжүүлэхгүй, хувь хүнийхэн хилээд өөр өөрийнхэн хийгээд байх юм бол ямар ч явдлыг бүтээж чадахгүй болно. Арчлалыг гүйцэд бадруулсан суурин дээр төвлөрүүлэн, намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримталж, бүх намын оюун ухааныг төвлөрүүлэн, бүх намын хамтын зориг санааг харуулах бол манай намын нэгэн их үүдэлт мөн, бас ч дундад улсын өв хамт намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамт байгууллын давуулаг мөн. Ингэж хийх нь шинжлэх ухаанчаар бодлого тогтоох, арчлалаар бодлого тогтоох, хууль ёсоор бодлого тогтоохыг биелүүлэн, хүнд их алдаж гаргах, цаашлбал нураалтын чанартай алдаа гаргахаас зайлсхийхэд ашигтай мөртөн, бас тархаа бутархаа үзэл, өвөрмтгэ үзлийг ялан давж, цаашлаад шийдвэр гаргахгүй, шийдвэр гаргасан ч хэрэгжүүлэхгүй байхаас зайлсхийж, нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийг ахиулах хүчирхэг их нийлмэл хүчнийг бүрэлдүүлэхэд ашигтай юм.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд охтын хамтын үндэс юм уу? Өлөмжиг үн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд охтын хамтын амин сүнс юм уу? Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн манд

0: сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогт орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарий манай тэмцлийн харалтам.

Нам засгийн харьцаа бол чухал их онлын асуудал болох бөгөөд бас ч чухал их үйлдэлгийн асуудал болох юм. Өөрчлөлт нээлтгийсний дараа бид нам засгийг салгах асуудлыг ярилцаж өнгөрчээ. Үүний зорилго нь үр бүтэмж доор, байгууламж их, хүн нь ажилласан олон, овор суртал нь назгай хойрог зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө юм. Энэ асуудал дээр тухайн үед манай онлын танилт ба үйлдвэрлэлийн туршлага цөм хөрөлцөхгүй байж, манд тулгарч байгаа төрийг засах систем ба засах чадварын асуудлыг хэрхэн сайтар шийдвэрлэх явдал нь хайн сүвгчлэлтийн чанартай байсан юм гэж хэлэх ёстой. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш бид нам засгийн харьцаанд ямар тохир улд хийсэн ч нэг зүйлийг хувируулсангүй юм. Тухайлбал нөхөр Дэнг Шиопингийн хэлсэнчлэн бид намын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй, үүнийг орхиж болохгүй, гэвч нам чадамгаагаар удирдах хэрэгтэй. Нөхөр Дэнг Шиопин намын удирдлагыг баримтлах тухай ярихдаа бас үгээгүй ангийн дарангуйлах засаг бол хуучин нийгмийн хүчин ба уламжлалын эсрэг явуулах хатуу шаргуу тэмцэл мөн. Цус урсгах ба цус үл урсгах, хүчирхэглэлийн ба найрамдлын, цэргийн явдлын ба аж ахуйн, сурган хүмүүжлийн ба засаг захиргааны тэмцэл мөн. Тэмцлийн дунд хатуудсан гам болдмөт намгүй бол, тус ангийнхан шудраг хүн бүхэнд итгэгдсэн намгүй бол, олон түмний урам зоригийг сайн ажиж мэдэх ба нөлөөлж чадах намгүй бол, ийм тэмцлийг урагштай хийж чадахгүй юм гэж тусгайлан Ленинний үгээс иш татжээ. Ленинний хэлсэн энэхүү үнэн ёс нь одоо ч гэсэн хүчинтэй юм гэж нөхөр Дэнг Шиопин чухалчилжээ. Нам засгийн харьцааг сайтар шийдвэрлэхэд энэ тэргүүнд намын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Энэхүү их урдлын доор сая тус тусын ажлын хуваарлалтай байх бөгөөд яаж адил хуваарлсан ч үүсэлт ба үрд үнэн цөм намын удирдлагыг баримтлан төгөлдржүүлэх явдал болно. Дундад улсын эвхамт нам бол төр баригч нам мөн. Намын удирдах байр суурь ба төр барих байр суурь бол нягт холбоотой юм. Намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдах эрх бол салж болшгүй юм. Нам засгийг салгах юм уу, нам засгийг нэгдэх гэж дөхөмхөн ярьж болохгүй. Харин адил бус хүрээний онцлог ба суурь нөхцөлд зориулан, намын удирдах арга маяг ба төр барих арга маягийг тасралтгүй сайжруулан төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Энэ удаа нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхэд шин цаг үед намын бүх талын удирдлагыг чангатгах, нам засгийн байгууламжийг нэгдэлтэй төлөвлөн байрлуулах,

нам болон засгийн ордны үйлдэл чадвархийг дээшлүүлэх тухай гүнзгий бодол хийсэн юм. Хүчлэх цэг нь альва ажилдах намын удирдлагыг чангадах тухай байгууллын зураг төлөвлөгөө ба тохируулалт хийж, зарим хүрээндэх тохируулалт нь хэтрхи нарин, үүрэг чадвар нь солигдсон давхцсан нам засгийн байгууламжийг эмхлэн нийлүүлж, намын төв хорооны бодлого тогтоох хэрэг зөвлж зохицуулах байгууламжийн зарим хэрэг эрхлэх байгууламжийг засгийн ордны салаа мөчрөд тохируулж, нам засгийн зааг хязгаар гэдгийг эвдэж, аль нэгэн учир явдлыг хамтаар хийж, намын удирдах хүчнийг чангаруулж, засгийн ордныг хэрэгжүүлэх хүчнийг дээшлүүлж, нам засгийн байгууламжийн харьцааг шулуутгаж, чухал их ажлын тухай намын төв хорооны бодлого тогтоох зохицуулах тогтцыг байгуулам бүрэншүүлэх явдал болно. Энэ бол намын төв хороо өнгөрсний зөв буруу хоёр талын туршлагыг дүгнөөд гаргасан чухал их шийдвэрт бодлого болно.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвөг догтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Орон нутгийн эл шатны намын хороо чухал их ажлын тухай удирдлагын чангадахын зангилган зохион байгуулж зохицуулах чадвар анчангадхаж намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг бодтой газарт нь найдваржуулахыг үнэнхүү батлах явдал болно. Бодтой байгууламжийн тохируултад бодтойгоос үүсэж болно. Намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлага ба улсын хууль дүрмийн нэгдэл, засгийн зарилгын нэгдэл, зах дэлгүүрийн нэгдэлтэй холбогдох нам засгийн байгууламжийн үүрэг чадварыг гаргавал бусад байгууламжийн үүрэг чадварыг нэгд нэгээр тохиролцуулахгүй байж болно. Бас хүнд хөнгөн бачим алгуурыг ялахыг анхаарч тус газар орны өөрчлөлт хөгжилд тогтуун байдалд шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдолтой ажлыг атгаж хамаарх хэрэгтэй. Юу бүхнийг нэг л атгаж болохгүй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахинд сүмдэрлэн эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р ботийн агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
1: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг.

0: Дэлхийд төрүүлж байгаа дундад улсын ойр жагийн түргэн тэшилтийн тамирчин 23-тай Удаажин 39.584 секунтээр дэлхийн тэмдэглэлийн шинтэглээ.
1: Ава, та тэмдэглэл үүж ясна уу?
2: Байлгүй дээ. Босхондон ядуу дэтгэх бэл мөнгө чуглуулахын төлөө аав нь сард 500 гараа газар гүйж 20 хэдэн түмэн төгрөг чуглууллаа. Энэ чинь л миний тэмдэглэл шүү дээ.
3: Минутад 7 түмэнжин, 3 минутад 14 түмэнжин, 24 цагт жираат түмэнжин төмс худалдчихлаа. Энэ бол сүлжээний худалдаачдын ядуу дэтгсэн тэмдэглэл.
2: Бид судалгааныхан үр бүтээлийг аваачиж жааж түгээмэлжүүлсэн. Одоо төм илүү мүү тариад байгаа.
0: Дундад улсын инженерингийн академийн академич Жоо Юнгийн дагуулгаар Ланцан шинэ лагун үндэсний олон түмний ядуурлын ном 141 байснаас буураа 116 болсон байна. 2002 оноос нааши дундад улсын ядуу үчиртэй 9400 түмэн хүн ядуугаас ангижирж залгаагаар 7 жил 1000 түм гарай хүн ядуугаас ангижирсан бөгөөд 193.7% ядуу хүчиртэй хошуу шань ядуугаас ангижирж ядуу хүчиртэй хошуу шань малчин тариачны тэгшлэгсэн орлого жилд дунджаар 108.7% нэмэгдэн хүн төрөлхийдний ядуу тэтгсэн түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.
4: 2020 онд одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаагаар өдөө тосгоно ядуу хүчиртэй хүмүүсийг бүгдийг ядуугаас ангижруулна гэж намын төв хороноос төв чанга амласан юм. Ядуугаас ангижруулах чангалгийн ажилд бид бас олон тэмдэглэлээ үүдэх болно.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байж хана өргөн хүндэтэй сонсогч та. Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооны үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ цагийн програмдаа урдаар та бүхэнд сүн улсын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсч гоно уу.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Юэфэй бол сүн улсын үеийн баатар эдтэн мөн. Түүнээ дагуулсан Юэ овогтын чирэг нь өрлөхөх баатарлах байлдаанд гарамхай байдаг. Одоо бид түүнээ битсэн Чжижүүгийн Цүйвэй тахт гэсэн шүлгийг сонсгоё.

Шилжүүгийн цэвэй тахт олон жилийн дайнаа тоос хоёг дуулгыг дарж өхвэй. Ончлон ирж чичг сонирхон цэвэй тахтнаа авирлугаа. Уул уснай сайхны үзэд сэтгэл хэрхэн ханахвэй. Ахтын төвргөн шахамдуулах тул алман сарнаа бочвэй.

Лууюу бол манай улсын түүхэн дэх алдарт эх оронч шүлэгч мөн. Түүнээ битсэн шүлэг дуулын агуулга нь маш баялаг байж, өмнөх үеийн жохолт шүлэгчдийн давуулах талыг шингэж авснаар барахгүй, бас сүр талаажтай шинэ хөв намбыг бий болгож, хожмын шүлэг дуулын хөгжилд гүн гүнчгий нөлөө үзүүлж

Шэньюэн хүрээнэнгийн тухай хоёр бадаг. Таших наран хотноо тосон хадам бүрээ гасталдруун. Тавчин нуурт сайхан Шэньюэн өнгөж өмж буурж ахвэ. Сэтгэл өхөрөх хөргийн доор хаврын гуниар ногоон сэргэх хунай говаас өдөр тос дөнгөрсөн гажраа. Юу дарилж гүжис тасраад 40 жил болвэй. Жөөлөн уд нэгэнт хөксөрөөд унгарл үл хийсгмэй. Өөрийн бий жишэн уулнай шороо болох шахсан ч өнгөрсөн хагийн дуртхлын үжид өрхгүй налмас хасахруулвэй.

Лууёгийн битсэн сахалт тосох дур салаарж угаачаад алхаж буцнаа гэсэн шүлэгт тухайн үеийн ардын урлагч най хөдөө тосхонд үлгэр хэлж байгаа байдлыг тусгасан байна.

Саахал тусахдор салаарж угаачаад алхаж буцснаа. Тосхын дундах хөгшин уднаа. Өчийн наран ташруун. Тогшуур хөнгөрөгт сохор өвгөн. Үлгэр хөлд суумай. Үхсэн хойно сайн мууг хэн хамаарах адям. Өтл олон чугларж ирээд цайжуун нянг сонсном.

0: дуулал шүлгээр их шиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооны үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Жалгаад бид Монгол улсын соёлын гавьяад чүтгэлтэн Монгол улсын жохоолчдын өвөллийн шагналт даа начигт орж нэрэмжит шагналын эжин нэрт жохоолч Дамба даржин намсран хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсгоё. Өвөр Монголын Монгол одон телевизийн удирдаач нэвтрүүлгийн жолоодогч нэрт хөтлөгч хасарт нь уншина.
2: Намайг хувцаанд тайлж өгчлээ. Уучлаарай. Би цамцыг чинь угаагаад өгөхөө гэлээ. Хэр болсон цамцаан угаах хэрэгтэй нь үнэн гэдгийг би мэдж байсан боловч ичиж зовсон доон тэр ч юм уу илүү хэлсэнд нь ч тэрүү дургүй хурч тэгэлтэй чи гэмээр санагдсан ч дэмийл гэж хамур дотроо дөнгөнэд. За яах вэ? Би өөрөө маргаашнаас уучлаарай, битгий эвгүй юм санаарай. Би санаандгүй л хэлчлээ. Дахиад бас юу гэж санаандгүй хэлэх бол гэж бодхоос сэтгэл зовон гутлаанч тайлж болтгүй. Айгүй болоо, хөлөгч нь угаагаад өгье. Хин шивдээ гэж бодлоо. Хүзүү тохоор юм хараад байгаа шиг санагтаад хөдөлж ерөөс болдгүй. Дими данх тонгойлгон хөөтөн цай шажгнууд суутал хүүхэн юу бодсон бөөмэд гинэт. Цун наран царах сайхан шүү гэж хэлэхэд нь би ч угаасан ийм бор хүнэлдэ гэж хэлээ. Хүүхэн хитснийхэн дараа унтыг гэж бодон хэсэг суулаа. Хүүхэн ном уншаад унтдаггүй. За унтъя да гэж хэд дахин хэлсэн болгоч тус болсонгүй. Арга баран лаач дуусах шивдээ гэж гүвтэнлээ. Тэгэхэд хүүхэн би нэг хитэн толгойлаа, хэрэг болж юу магад гэж бодоод аваад ирсэн юм аа гэлээ. Орон дортноос хойш элтвийн юм бодогдоод нойр ерөөс хөрдгөө. Төлийн төрөө цугж эхлээд байдаг. Манай их нэгдэг иймэрхүү улс. Эй, яадаг влээтэй. Амитгүй. Хамжаан тух айлн дэмбэрлэнх. Төвөөс ирсэн төлчин нь энэ дэмбэрл гэж дантаа мод төмөр хэмлж бүтэлгүй юм хийц суудаг амт. Эхнэр нь ч зайлүүл угийн байд өхөн болохоор хэдэн хөхтэйгэн зурал цаарал таарна. Ээж минь санаа байвч тэр бүхэнд дэнхээ хөргүй. Энэ хоёр хүүхэн ч өдөр ном уншаал, шөнө тулаан унтчихвал боллоо гэсэн шиг хүн шивдээ. За ингээд эргэтэл шаврт унсан шарын эзэн хүчтэй юм болохоор муу бор бантил шилэн сэтэлтэл зүтгэх нь болж дай хөрхи. Энэ өвлийн энэ их хахир хатуг гайгүй давсна хэрэг юу вэ? Төлийн гарцгүй шиг өнгөрвөл зүгээр гэж бодсоор хөдлөрч байхад нөгөө бүсгүй аль хэдийн унтсан бололтой жигдхэн зөөлөн хөрхрөх сонстлоо. Миний лвэл тэр байх. Ядхатан яраа хөөрөө нийлэхээр эрэгтэй хүн ирсэн бол аштай юм. Үгүй тэнгэхэд миний хэр зэндаан таарсан боргилтуухан бор хөөхөн болч ус яах. Гэтэл мань мэтэн ойртох байх вэ? Хувцсан дүнд шүрх харахгүй ёстой л арилгасан сонгон шиг амтэн ичхэд унтж байдгийг хаана. Өчгдөрхөн өлгийнээсэн гарсан болов уу гэмээр болдурайхан амтнаар юугаанч хийдэх хүлээд. Бас тэгээд хил ам сугалчих гэсэн үгэнд дуртайг нь яана. За яах, нэг л арга бодно да. Маргаатын дарагтай ширүүхэн шиг нэг тулаад эс бүтвэл энэ хүүхэнд ёстой нэг болиг гэтэл нь ажлын амтыг үзүүлж өгөндөө. Тэгэл хашир бол буцах байх. Гэтэл бас ийм амтэнд малаа найдчихна гэдэг бас хэцүү. Хэдэн хоног юм алдчихад айгүй бол өөрөнч хөлдөж өхөж мэдэн. Бүр гай болхон тэр шүү дэгвэл. Ингиж ёсин шитийн юм бодсоор нам унтжээ. Өглөө цэрэхэд хүүхэн аль хэдийн боссон бололтой жижигхэн толин таран уруулан будаад сууж байлаа. Би өглөө бүр босч цайчандаг боловч урд шинь долоон жирийн юм бодсоор орой унтсан учраас сэрсэнгүй. Ээж минь дуудтал юмсан. Энэ өглөө яага юм бол гэж бодсоор хувцлах гэтэл цамц минь алгаа. Баахан гайхаж ээж рүү харвлаа. Охин минь цамцыг чинь угаацсан. Зайлвал хар өрөөр л болсон. Нойронд хөнгөнгөж ихтэх. Бас аяганы альчуур мальчуурыг бүр угаацсан. Гэхдээ үлзий маа над руу нэг хяламхан харснаа зүс нь ялимгүй улайж дуулаагүй юм шиг сууж байлаа. Өө яах вэ? Ганц ханаад л хэр болчдөг юм гэж битүүтэн өөрийнх нь зөвдөхөн хилээд сумын төв рүү явахдаа өмсдөг гоёоны ганц цамцаа автарнаасан гаргалаа. Уучлаарай. Би чадах юмаанд хий гэж бодсон хэрэгэлдэ гэж үлзиймээ сэтгэл заслаа. Сайнтай ч биш. Өчигдрийн шаардах хуудсыг үлсчгээд л намайг битүүтэн дөнгөж байгаа нь тэр байх гэж бодлоо. Тэр өдөр Дэмбэрлийн хоньд ээлж байсан тул би ууланд төлөө бэлтгэх нэрийдлэр Маргатын дарагтай уулзахаар явлаа. Өглөө морон эмээж зогсдол та хаачих нь вэ? Би өнөөдөр юу хийх вэ? Гэлээ. Иргэн хартал хоёр хамцтай гараан зөрүүлэн илгэн ивсэн үлзима гадаа хэсэг зогссон донд таарсан бололтой. Хөлөөрөн газар товчлон зогсож байлаа. Чамаар юу хийх вүлээ дээ гэж бодсон. Том хашаанаа сүүдэр талын хөрдсөнг бас хог хулцмаар л байдаг. Өөрөө л маргааш болох ёстой. Төлийн пингд хуурай бууц дэвсвэл бас зүгээр л юм. Даанч ховцсон талтай юм да. Талын голоос мөс очиж иргэхээр нь та нар тэрэг хөллөж хөтөлж чадахгүй байх та. Ингэхээр одоо яадгийн билээ те ир. Ганц нэг төлөө хөрөөдөж хагалвал хааштан юм бэ тэгэд. Гэд өлцгий махийн зогсож байгаа арчаагүй байдлыг харан дургүй хөрсөнтэй улман улам чанга татсан бололтой морь маань янцглан сүүлэн ширвалзууллаа. Тэгэд би юу хийх юм бэ гэж өлцгий ма дахин шаардангүй асуулаа. За өнөөдөр тэн яах вэ гэд мордохдоо таныг заавал өөрхнөр солино. Хэрвээ бүтдгүй юм бол ганган хүүхэн гой минь таныг би тахиж шүтцүүхгүй. Хэд чин таарсан хар борхон ажил хийх л болно. Тэгээд цамц намын хэрийг шоол суух гэж нь харна та. Маргатын дарагтаа уулзсан боловч тус болсонгүй. Үлзий маг сольж өгхийг битгий хэлээ. Хуваарлсан хүнийг ажилуулж чадахгүй бол буцаагаад явуулчих. Өөр хүн өгч чадахгүй гэсэн шийд авлаа. Орой нь үлзий маа. Миний хийхсэн гэж тооцсон ажлын голыг нугалчээ. Харин хөрзнөн хоггүйч дуусаагүй байлаа. Дотроо би баярлж байсан боловч сонин дээрэн соохолцноо гэхчил болж байгаа биз гэж бодоод. За ятарч байна уу гэж тоом зэргүй асуусанд хүүхэн над руу эргэж харанган хариу хэлсэнгүй инээмсэглэхт нь би дотроо өрөвдлөө. Яагаад ч хэлтлэхгүй дэ гэж бодож байсан хөлдөө хөрцөнд ихэнхийн хоггүйж оволжээ. Миний тохоорхох янз гаргасанд эвгэрсэн бололтой надтай үгч дугуралгүй хөрцөнгөө нүд. Захаас нэхлээд нэг газар нэм байхан тогшсоор жижиг жижигээр нь хоггүлж авахын харбал ажлынхан арга эвийн аль хэдийн олжээ. Хөргий, энэ эмэгтэй хүнийг арайж дэндүүлж байна уу та гэж гэмшиг сэтгэл надад төрлөө. Хувцсныхан гадуур элбэгдүүхэн хөрөм өмссөнийг хараад бас ч гэж багсах бэлтгэлтэй ирснийг мэдлээ.
3: Хөдөөгийн бидний ажил амаргүй байгаа биз дээ. Гэхдээ та чинь ийм их ажлаа аль эртнэ хийцэн байх ёстой юм биш үү? Гэхдээ бүгдийг нь хийчих юм бол төвөөс ирсэн та нар юу хийх болж байна? Эрүүл агаарт амраад буцах уу? Үгүй. Олон түүндэн биш байлгүй дээ. Малын чинь төрөөж төлөөд эхэлсэн байдаг. Энийг харахгүй нь үү та?
2: Гэж үлзээм ахилтэ. Орын үлзээмээ гараан үлээж ярвэсхэн гар орсоод байна гэлээ. Үзтэл алга хуруу

0: сүмрүүтжээ. Мөн ч эмзэхэн байна даа хөрхи. Их орсон доо наадах чинь. Гэхэд үлдээм аа. Зөвөрхсөн боловч гомрохсон байдлаа нүдэн сүмийлгэн үүд рүү харснаа. За яах вэ яах вэ? Гайгүй болох байлгүй гэж хэллээ.
1: Хөө энэ муу охиныг ингэж махын тулгаад яах нь вэ? Хиний чүр ямар ялгаа байх вэ?
0: Хийж үзээгүй ажил хэцүү.
1: Хот орон газрын улсууд өргөлж ийм юм хийх биш. Эмнэгшхэн аргагүй аргагүй.
0: Хатуу хөтөө ийм юм битгий хийгээд байл та миний охин.
1: Гэж
0: ээж маань Үлзимаг өмөрч над руу гялалцсан тэрний гарт сүүлний тос халаад төрхөж байлаа.
2: 2-3 хоногтаа Үлзимагаас өөлөд байхаар нэг их гайтай юм гарсангүй. Чадахч нэгээрээ л ажилд дэм болох гэж ядан байхаар нь анхны шигэн тэгж ад шиг үзэхэнч боллоо. Нэг үдэш нэгдлийн тэрэг хэдин шуудад тэжээл төвийнхнээс төлчөд зориулсан илгивч нэмнэ ла чөдөнз хужир шоо гэд бас босхон зүйл хүргэж ирсэн юм. Сэтэн ложо аваад бараг жил болоогүй шинэ газ 53-та гэрнэ.
1: Гэрэл гэж байдаг бай.
2: Мас таймшил байна. Хойд хотхийн даваагч энэ их алтрах та үед шөн давна гэж ярихгүй. Гэж шалтгалсаар манай тонхор боллоо.
0: Ложо Үлзимад хоргодоод байгаа нь андашгүй. Үлзимата уулзах гэж хэрдэм бэлтгсэн бололтой. Дантаал паритэл чирж явдаг хуучин монгол гутлаан сольж хавар намрын шүвгэр шаха өмснөн өвлийн хөйтөнд уламж зутруухан харагдуулна.
1: Энэ жил хот руу цас их аруу. Хотын хин ч яах дээ тэгэд бидэнтэй адилхан даарж хөөрхийн зовлон өцөхгүй штэ. Хөтөө гарч ирснээс хойш ч зутарч байна шүү. Олегтайхан өвлийн гутлч олдохгүй барих байна даа.
2: Гэж хоторхож цэцэрхэн яриа өтнө. Үгийн шалигдуу занттай лооч.
1: Танайх хотод хаагуур байдیں۔ Чи чинь жүжигчин хүн гэлээ.
2: Гэж далчганан худал инээж нүдэн жогтай нарахгүй. Жоонийлхэн өлцөө маруу харахад
1: намайг жижигчин гэж танд хэн хэлсэн
2: гэж өлцөө асуулаа.
1: Тэ мэдээ гэсэн хүсэл байхад яагаад гэсэн мэдээд авчихын штэ
2: гэж өөрийн үнд оруулах гэсэн боловч өлцөө ма тэрний тоосонгүйд тосрохоо дөр үзүүлмэй санагдсан юм. Аль эсвэл ямар нэгэн арга ухаан сэлж байгаа юм.
1: Танад ганц машин мөс татаад өгдөг юм билүү дээ. Барван даа.
2: Гэлээ. Үлзима харин энэ үгийг ихэд тоож.
1: Нээрээ машин унаа байхад овоохон мөс татаад бол аштай юм да. Бороо. Чи явач. Өчигдөр дэмбэрл битэр зөнтөн их мөс гаргасан шүү.
2: Гэлээ.
0: Лоча Үлзима руу харснаа.
1: Барван даа. Чи гертэн үлдээд зүгээр л ажлаа амжуулж бай. Үлзима бид хоёр яваад ачаад ир юу
2: гэл. Эзрэхүү маягтай дуурсанд нь миний зэв үхэрч.
1: Лажа. Харин хоёулаа явбал дээр юм биш үү?
2: Энэ арх үйдэнд
1: Үлзима гэр зураан юман хийгээл байж ивэл яасын. Чи мөс гаргасан газрыг барь олохгүй байх уу?
2: Гарамын дээгүүр явна шүү дээ
1: гэж Үлзима надад хэллээ.
2: Үнэнтэй би тэрнийг мэдэхгүй тул үлдлээ.
0: Би зайн муудсан муу гарч эдэнгэн ялтгын улсаар
2: төлөг борлонгуудаан тэжээл өгч хэдэн ял хурган хөхүүл хийн хөхүүлж өгчхийн өгчөж малаа хотоллоо.
1: Барвантай чи чинь ийм сайхан хүүхэн өөрөө хүрээдэж байхад
2: харангуй болсон хойно хүн дөгч явуулчихад хормогоо чирээд хотон доорон эргэлдэнэ гэдэг
1: айдаа мөн ч өөдгөөр юм даа чи.
2: Ийм байхад хүүхний тэнгэр хазайлгүй яах вэ
0: гэж дэмбэрлэдэг тоглоом тахуу хийх

0: хажууд байгаа чи хүртэл хөгжим сонсон энэ тэрэ гэж толгойг нь эргүүлээд гэрлүгэн чирээд гүйгээд яхин. Гүйгэлээ над олдох уу гэж би хариу язлаа. Юу ч л гэсэн тэр орой Үлзимагийн нүрийн буйнаар машин дүүрэн мөс татж авлаа. Хэрвээ би лоочод мөс татаад өгөөч гэж хэлсэн болч бараг амруухан алгадуулах байха. Тэр орой лоожо энэ жижигчнэр дуудуулуулна гэж шалсаар байж дуулуулахар боллоо. Дэмбэрлж авгайтайгаан хуюулаан хүүхэд багчуулаан дагуулсаар манайд цуглаа. Үнэн дэн тэр хөгжим жижигчин хүүхэн Үлзимаа хоёрын ид шидийг би энээс нөмн сонирхож байгаагүй л дээ. Дэмбэрлийн тэл хаяа орчихсон дуугарж байхын сонсдох. Хаяагаар нь гарахтаа би өөдөн ирэхгүй чих тавин сонсдог хэрнээ. Ачлын сатаа гэж бодоод нэг их ойшоодгүй байсан. Үлзимаа ямар дуу дуулдаг вүлээ те гэсэн шиг нүдэн талмаар болон бидний тойруулж нэг харснаа дуулах дуган олболтай хөгжмөн шударч эхэллээ. Чухмал сайхан бүсгийтэл заяасан байх гэмээр тэвгээр зээжэн ялимгүй урагшаан төрж цэмцийн суугаад царайгаан төв болгож хөгжмийнхэн аягдахан үл мэддэг найган орчин цагийн алдартай дуучдын дуулахыг хүлээн авахчаас сонссон. Жүжигчинэ тоглолтыг үзэгчийн суудлаас олонтаа харсан минь үнэн. Гэвч урангов идэн чимэг нэмсэн эднийн хөгжимтэй хансан сууж байгаа цэвэрхэн сайхан хүүхнийг хамгийн ойроос харж байгаа минь нэрэнч анх удаа юм шүүд. Бүхнийг инхрилэн байх мэтээ тэрнээ нүгэлсэнгүй мэлми ид читтэй юм шиг уран хөдлөх ариухан гар. Тэр болгонд зай харгүй гол шиг сайхан бий юм. Яа харахгүй л манай хоомлын гуун дотор залран байдаг цагаан дарихийн амьд төрх шиг санагдаад явчлаа. Тэртээ тэргүй өмнөн суугаа хийднэ. Би урагшаан бөөвгнэн өндгөнсөөр Үлзимаад бараг тулан ойртоход. Оо инцхнийхэн ч юм уу? Эсвэл үнэстэй ус уруулын будгийн альний ч бүүмэд. Нэг л судан сайхан үнэр үнэртлээ. Энэ үнэр юутай ч гэсэн талгатрийн цэсгнээс ч илүү анхлам тансаг сайхан үнэр байлаа. Үлзимагийн улаа бутарсан цагаан царай, өрхөн мөртөн ухаантай харах нүд, яг л улаан цэсгийн хос дэлбээ шиг уруулын ажгил суусна. Би хотын хүүхнүүд арахгүй л цэвэрхэн гоё юм таа гэж бодоод би санаандгүй сүр салтлаа. Хөгжмийн ихшгтэ зэрэгцэн дуу эхлээтлээ. Хайлаас мутны намраан дээгүүрээ айхуу янлан хуар хангинтал донгодоод байдаг хайшаан янзын шүүвээ хөө. Хайрлаачгүй ханилаачгүй байсаар байтал айхуу янлан хуар харин чиг санаанаас гардгүй хайшаа янзын ерөөлвэй хөө. Их гарын шинсны гурван чагтсан дээр дэгдэн товших тэрний хурууны хөдөлгөөн бүхэн яруу тунгалаг айтууны унтргийг цацалж байнуу даа гэлтэй. Идэ хэдийн ийм гарыг хайрлахгүй байж болох уу даа хэмээн санахад хатуу хөдөөгийн амтыг мэдрүүлж өгөнтэй чамай гэж бодож байсан зүрхийг минь хүйтэн чулуухаар хайрах шиг боллоо. Дүү хөгжим эгшгэлсээр. Энэ дүү Үлзимаа шанс хөгжим гурав ертөнцийн гурван сайхан болж чадна даа гэж би бодлоо. Эгэл зүрхэн айтай энэ дүү ямар сайхан дүүснэг хэлээд яах вэ? Дууны эгшиг миний сэтгэлд нар хур хоёр ээлжлэн үүлэн чөлөөний завсраар орон гарн үзэгдэх сүргээсээ хоцорсон хүнгийн зүгүү цайлцах шиг барин тавин мөртөө чухам тийм гэж үгээр хэлхэн аргагүйгээр сэтгэл дэнслүүлэнхэн байлаа. Дуулах тусмаа Үлзимаа улам сөрлөг, улам сайхан бүр хинч хөрөнгүй нөхөндрийн зүйлшгүй хайх юм шиг болж харагдав.
1: Архим сонсогчдоо, саяны нэвтрүүлгээр та бүхэнд сүн усын үеийн шүлэгч жохолч юм бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсглоо. Програмын дээж найруулж гэрэл туяа хэнж, дээж яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашын дугаар артайхан жолохыг баяртай.
2: Хой, энд хагслан кус байж та.
3: Хамаагүй трийг хайчхаа.
2: Энд чигэд бас хагслан кус байгаа биш юм уу?
3: Йоо, трий чи үүрээд хар яршгаа.
2: Сая тэргнээс буухдаа хагслан кусаа мартчихсан биш үү даа.
3: Зүгэрээ, зүгэр. Дахиад нэг их улдаад авчи.
2: Хаяа ам чангаад тэс галдарч шүү.
3: Оочч болтгоё. Ус байсан балаа.
2: Өчигдрийн хайсан ус өнөөдрийн хамтад харшан дусал усыч хайрлая.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: 呀，小鸟撞玻璃上了。
2: 这是白头杯，也叫白头翁，不仅唱歌好听，还是吃农林害虫的好手呢。
1: 这鸟还不会飞，就从窝里掉出来了。
3: 这好像是二级保护动物红隼，看，它的窝在空调外机上，估计是被风吹下来的。
1: 路边有只大鸟飞不起来了。
4: 这只东方白鹳应该是在迁徙途中受伤了，咱们先联系救助人员吧。
1: 哎，因为这些在城市里落难的小鸟，我不知道长了多少鸟类知识。
5: 随着城市生态环境的改善，许多一度淡出人们视线的动物又回到了我们身边。可是纷繁复杂的城市空间对于动物来说却未必友好。
6: 使用窗户贴纸，不在家的时候拉上窗帘，挪走玻璃窗后的绿植，这样小鸟就不至于撞上玻璃幕墙了。
3: 在社区里搭些人工鸟巢，给鸟儿安心家。
4: 同学们，今天的守护候鸟迁飞通道志愿服务活动，我们将在专家的带领下向市民宣传候鸟保护的相关知识。
2: 等我们的湿地公园扩建完成，更多的鸟儿就可以在城市里安家了。
5: 在繁华的都市中，守护生物多样之美。
7: 字与文字初遇，阅读便伴我们启程。
8: 宝贝，这是你的名字，跟着妈妈读。
7: 从读一行字到读懂一本书，从读一个道理到读懂人生与世界的辽阔，阅读是一种旅程，而人生的旅程又何尝不是一种阅读。
8: 你好，帮你打开阅读灯吧。
9: 好的，谢谢。
7: 有的书要在文字中读，有的书要在生活中读。我们从书中汲取智慧，也把走过的路标记进人生的字里行间。阅读生活。
10: Аи дуугаар мэддэж хэлсэн төвийн Монгол радио.
11: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
10: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
11: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
10: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
11: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Борожуугийн уудам хорвон уян гэгших тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны програмаар та бүхэнд Өвөр Монголын одоо үеийн дуу хөгжмийн онолч, Хорчин ардын дуу хөгжмийн өвлөн уламжлагч, судлагч, улалж байх сурвалжлсан сурвалжлаг болоод түүний уран бүтээл мөн нэрт дуучин Баян Ухаагийн дуулсан Хорчин ардын дуугийн төлөөлөх бүтээлийн нэгэн болох Ролгор маг сонсгор болно. Та бүхэн хүлэн авч сонсч гоноо.

0: та бол яг өөрөө бол одоо энэ дуу хөгжмийн юм шиг яг сурсан мөрөглөө яг өндөө онлайн юм тийм үү?
1: Тийм ээ.
0: Онлайн мөрөглөө.
1: Тийм бай.
0: Бөөжин очиж онлайн мөрөглөө сурсан.
1: Аа тийм. Бөөжингийн төвийн хөгжмийн дээд сургуулийн хараа том сургуульд эхэлж сурсан байна. 50 мөнгөний намар. Аа төгсөөд одоо дээшэд дээшлээ тэр дээд сургуулийн онлайн салбарт орсон байна. Тэгэл 1964 онд ерөнхий сайдын Төв ерөнхий сайдын жаавараар одоо нэг шинэ томд олсын хөгжмийн дээд сургууль гэж байгуулсан байна. Төвийн хөгжмийн дээд сургуулаасаа одоо энэ ардын хөгжим тийм ба үндэсний хөгжим судалж байгаа энэ одоо багш нарууд ингээд салж гараад тэгээд томд олсын одоо хөгжмийн дээд сургуульд байгуулсан гоо да бид салаатай шаачиж. Тэгээд төгсөл одоо танд үлгэсэн. Тэгэд олвол тэр өрмөлийн орон сайн маань Ахмад үеийн одоо мэлчиг ах. Тэгэхээр бол одоо наадми даха. Тэгэхээр бол аяа чинь 52 он 51 онд болов. Одоо тэгэд төвийн хөгжмийн дээд сургууль шалгаж авсан байна. Тэгээд одоо аяа тэрэн гурван оноос аваад одоо энэ Хараатам сургууль бол одоо Бугалсаса Бугалсын хүчээр одоо сургаж өснө. Багчд өснө гэж ингэж юм сургалаад ирээдэдэ манай бод аргасэлс юм бод арга тийм бол өө ин чинь одоо сэнж авсан шиг да манас одоо бас багчаадан тамалд нэг очиж юу шалвалья тэгэл онлайн төрөж чинь одоо катерчлийн хөгд артнарын тийм сургууль гэж тийм нэг байжээ гамбу зүдиш шаг гэж сүүлэр сэмэн шавсан бай мэдхэд ая манас ядан гэж тоглолаа да нөгд хэрэгтэйгээд ингээд гүү танаачаад манай мэлчиг ахаад ангшил гэл хийжээ. Ингээд бол одоо бид 3 хүн тогтчих. Тэгээ өргөтэй сурагч юм бол би. Бас нэг өмгтэй сурагч 2. Очоод одоо тусхэ нэг манай Шэян гэдэг. Шэян ах ингээд маний тагуулаад орон сайхнаа. Одоо энэ бор багчаада зүр анда тийм ба. Яаждаа энэ бодгийн тэнцэнгээр явдгийл дээ. Тусхэ нөхөн томлалаа. Маний тагуулаад очиж шалгаад. Тэр 2 хэрнээ бүтсэнгүй болсонгүй хари би ялгаад орчихчих. Голд би ягаад одоо ягаад гэвэл миний бас димэл анч бүр хөөхөд ямар онцлог байх юм ээ. Голд миний одоо нэг давангад халуулаа яхаа юм гэл би ардын доош яхаа. Жарам жирэнэн бас өлгөр мүлгөр бас нэг багсах нэг хоёр бадаг явуулчих. Яг л лимпа бас нэг багсах ч юм. Ингээд их юм ой. Энэ хөө харим болно.
0: Суурте бий гэсэн.
1: Тийм энэ хари ардын доо нэ харин сэна. Бол жаг нь хөө явчих. Яа, энэ яаж юм бэ?

0: тухайн үед тэгж бойдонд очиж сурах гэдэг чинь таны гэрийн нөхцөлөөс боломжтой л байж гисэн.
1: А тийм энэ бол одоо юу гэх юм бэ?
0: Тэр үед амар гэсэн.
1: Амар юм аа. Миний адамын утгаар боллоо. Одоо нэг адагийн нэг хэдэн талын надад шалтгаан байна. Нэгд бол би хөдөлдөн байх боллоо. Одоо тэр үеийн артууд бол одоо хаш энэ артын дуу хоор хоор үргэлж болгоно. Маш дуртай мэт тань авьяастай. Хөдөлдөн одоо нэг хоор дардаг дууд болдог одоо хүмүүс одоо тарай тарай чинь намал чинь олон байна. Тийм нэг орчин тийм нэг орчинтай тийм нэг орчин тийм нэг одоо орчин тэр байна. Энэ мандаг дараад бол одоо манай өөж манай өөж бол одоо сайн дуучаа сайн дуучин дөрө дөрө бид бол эж бүртэн ой тэгж одоо вангийн төрлөө чөхтэй маань манай өвөгөө бол манай ёё бол одоо жирэ донтой одоо бараг одоо тийм ба тэр төрөлхсөн ой чөхтэй маань юуийг эрхлэн юу болоо одоо тэр яллаа Зэрэг дөрөлөд яг нэг гүнг нэ өнөө лам одоо ямар хавлган гэн өнөө одоо ванг гэн вангун манай гэр манайлаар руу явна гэрнэ гэрнэ төгтөмөл заавал одоо архаар өгл айсаврг
0: тийм ёсөлтөө тийм нэр
1: баяртай заавал дуу заавал дуу болно тэгэл манай гээж бол одоо хамаг гармгээ орчин тойронд бүр одоо нартэ дооч
0: баргал тийм
1: ордны дооч юм юм одоо тийм тийм а ясалын дуу тийм ба эртний одоо вангийн ордонд дуулдаг дуу одоо ламин шилг гэж хэлнэ. Гамын ши. Ламин дуу гэж ламин багтгал гэж хэлэхгүй. Тэр нь бол одоо ламин шилг гэж хэлнэ. Мөн одоо ламин шилг дуулна. Мөн одоо хорим хорлоор хөвхөн мөр толгоход бол одоо тийм ба өөн үнэ хаа ор хэрмийн дуу тоо. Тийм,
0: хэрм төрийн дуу гэж тусдаа.
1: Хэрм төр. Астан бэ. Астан бэ. Тийм, ихлэнгүүдэн одоо одоо тийм хот хот гэе юу юу нанад ухтаж явах юу юу дуулан. Тийм ба. Цангад мөрөхөд юу юу дуулан, мордоход юу юу дуулан. Одоо өөч ихэн тахан салахад юу юу дуулан, юу тогтолтой. Манай гэж дуулан нэг бүри бүр мэт.
0: Тэрэнд бол таны гэж гарамгай.
1: Аа, гарамгай.
0: Тийм, манай араар ч бол төрийн дөрв шангын аймаг гэж одоо хэрм дуу
1: дуулдаг шүү. Одоо баг тийм, баг тийм.
0: Тэгэлэд бол одоо бас тэр тус тус.
1: Баяр төрийн гурван дуу юу гэж. Тийм, яг өсөрх дөө алтан могдын шил. Заавал одоо хавтагсар. Ийм нэг одоо одоо бай.
0: Яг өсөрхөд алтан могдын шил чинь араар чинь бас яг төрийн дөрв тэрэл болдог шүү.
1: Одоо бүр хорч юм
0: тий. Тий.
1: Манай жагч юм хорч юм. Ар хорч юм хорч юм.
0: Тэр бүр. Тийм байж юм.
1: Тий.
0: Тэгвэл богч юм гэсэн үг арах
1: гэдэг. Тийм байна. Манайс нас энэ бол хоёр дагар шилдэг. Гурав дагар шилдэх юм аа одоо манай гэх чи бол одоо жоохон манд ах үеийн ой одоо уран сайхан ча. Бүжигч алдарт бүжигч. Цачин дарах гэж.
0: Тий.
1: Тэгээ одоо манай өөрөнгөн уран сайхан байгуулан гэдэг. Одоо хамаг төрөндөө ирээд анх үе анх нэг үе надад бүжгч юм аа 10 тавтай бил 16 тавтай таа. Одоо ирээд мод бүжгч хийгээд одоо болсон. 90 93 болсон бүжгч. Чөлөөл баг сургал одоо юу манай гэх чи маний одоо хөдөөгөөс. Тэгэж тасаж ачраада. Одоо энэ юу жанжихгүйд бас нэг хэл фоже солер энэ дээр хот дээрээ баг сургал болсооч. Чөлөөл би одоо шин хөгжим шин дуу хөгжим энэ нөлөөг өрссөн байна. Нөгөө талаар хэлвэл тэр үеийн горон сайхан боллоо. Одоо нэг ардын урлаг чилийн дугуйлан гэж байна шүү. Тэгэл олоо улаан хоо багшийн жарлагаар боллоо. Одоо манай хөдөөд байгаа тэр алдартай. Одоо ардын урлаг чилийн бүр цогцолж. Сэраашаава, Сүлянгаава, Мохинаава, Тэгаангаава, Бабудоржаава, заавал сарангэрлаава юу гэдгээр хүмүүс бүр нэг

0: ингээд төвсөл төвсөөд ангаараад ширээ жасаад өдөр өдөр ингэ суугаад одоо юм болоод байна. Яан чухид болоо тэснээр одоо тоглоно. Ерөө үйдэн мал жалуу чудад жаа. Жалуу урлаг чудан жаан. Тэгээ одоо манай сөраш маамин гурвын шавин одоо мэлчиг аха. Жаан бол одоо сан дүрэн ах. Жаан бол алтан сан ах. Ийм байна. Өн нөлөөр болоод сай. Шилгэж орсон байна.
1: Суурахгүй.
0: Тийм тийм. Ийм байна.
1: Таны яг арчи юу гэдэг юм бэ?
0: Манай хавд өнгийн дэг. Одоо монгол нэг. Монгол тэйжад. Тийм ба. Сүүлээр манай эл өрхөн таажсан юм бол баян яла бүдүүн яла. Тэгэх юм бол манай авах их авга юу гэж. Тийм ба. Гэр өрхөлсэн.
1: Аа. Тийм тийм.
0: Энэ Адланд өрхөл ясан байна. Сүүлээр нас яваад одоо манай аав дөр хүрсэн. Манай аав жалгаад одоо одоо тэр дөрөн орны хүмүүс дангаад гэж хэлнэ.
1: Тийм.
0: Одоо бийсэн байна.
1: Таны дөдүүл дотор таны сонсч ирсэн дотор таны энэ том Тэжийн гэрийн усууд шүү дээ. Бас тийм бичиг эрдэм номтой усууд байж ич ямар усууд
0: байв. Манай хоёр дахь хамгийн гол одоо эрдэмт. Одоо манай ёё бол одоо юу ч А сарайн нэг юу нэг одоо гэрийн сургууль байгуулжээ. Сүү шүү гэх юм гэрийн сургууль. Тэгэл бол манай хоёр дугаар авга боллоо. Сэр од жав гэж. Одоо тэр орч нь одоо хамаг өдөртэй юм болно. Тэгээ одоо багшилжээ. Цомол одоо голдо одоо өсөн одоо хөөхөд аснараа сургаахын тусдаа. Одоо тэгэл бол манай юу яа болоо их мөргөө хүн байчих. Тэгэл бол одоо ойр орчны
1: хүүхдүүд
0: аа сургуульсог настай насны хүүхдүүд бүр ирж болно бай. Тэгээд одоо суугаад одоо бас одоо тийм сэтэл мөдөл гэж бас одоо
1: төлөв рүү
0: явж байгаа. Одоо дагаас сургууль одоо болчих. Ингээд болоод ойр орчны ял тасганы улсад багчудаа бүр ирээд хамгаад алдартай нэг ямиг юм бол манай Батуу баганах орд өсөн аймгийн шүүжи байсан. Мөнгүй шүүжи. Аа манай илдэж манай манай авгаас авсан байт. Заамлаад манай өгч манай гүүгүүг нэ юу юу гэнэ на төрөл төсөв бүр сууж манай хоёр дахь авгаас авсан байт. Одоо би өгсөл.
1: Тийм.
0: Сууж сурч.
1: Таны шиг ахトゥ үдүүлээд багч чинь.
0: Би ахトゥ хоёул.
1: Хоёул.
0: Өгчтэй гурвал.
1: Аа.
0: Хамгийн. Аа тийм манай өгч болвол хамгийн өгч. Манай манай тавлын өгч. Доорын би. Тэгээ он миний дор бас нэг хинт өгтэй. Тонглог гэрэл гэж. Нөгөө доорын бас нэг дүүтэй. Улан байр гэж. Тэгээ он хамаа хотгоны маллаад хас гэрэл гэж. Багшийн их сургуулийн хараа том сургуулийн сөөхний багш байсан.
1: За. Гэр бүлийнхэн тухай ерөнхийдөө ингэ тавцаад үү.
2: Хүн тулах хөрөг ярилцлагын гэр өстөгч очноор Монгол үндэсний одоо үеийн дуу хөгжмийн онолч сургам хүмүүдийн жүтгэлтэн орчин ардын уртын дуугийн өвлөн уламжлагч судлаач Улын Жугвай оролцож байна.
1: Та бол дуу хөгжим одоо судалсан шүү дээ үндэсний дуу хөгжим төрөнд тасаа. Яагаад ийм зүйл судлах болсон юм бэ өөрөө?
0: Багшин дээд бах тийм аа юм уу байгаа юм аа багшин дээд баха гэдэг нэг бол бахтай бай. Нөгөө нь бол бас нэг одоо юу гэвэл нэг үндэсний хөгжмийн одоо юм нэг омогшил юм уу та ухамсарлал гэж бас хэлж байна. Ингээд одоо төвийн хөгжмийн дээд сургуулийн олон салаанд ороод одоо олон төрлийн хичээл эрхлэлсэн байж та. Тэгэд бол одоо дондын маллаа одоо хөгжмийн түүхийн тухай бол юм хоёр төрлийн хичээл байна. Нэг нь л одоо домд олсон хөгжмийн түүх гэж сурна. Энд дараамаас нь хоёр салаатай. Нэг нь л одоо өртөө үеийн дөр үеийн хөгжмийн түүх. Мөн л орчин удаа үеийн хөгжмийн түүх гэж. Мөн л бас нэг төрлийн мал юм бол одоо гадаад болсон. Энэ би одоо сорсон үсэн чинь бас илүү мөдөн баса анх шатлан болоо бол ардын дугаамаа ярина. Юуныхаа ардын дуу юм дугуун юм одоо чинь Ая нэг тийм а нэмэн тасалгаас зэрхөө өгдөө тэгэхээр хор доомд хаа байсан манай гуртын дуу өгнө юу юу гэнэ тийм ба юу нэ ата тоолс гэнэ юу юрэл хаавэсэ би хэ ген юу би хэмэ энэ чинэ манай хүүдэм дөрөхөд манай ардэнд болоод энэ чинэ да тийм юу юм яда дими бишэрсэнгүй мэд бодёж чаашаамаа бодёж хөөнөд энэ өнөө хүртэл нөгөө хүн түмэн дээр гараж хэлээ манус манай монголчуудын чинь ийм өлөг дөлөг ата хөрөн байгаад энэ ягаад хөгжим төгж байхгүй тийм ба ангаараа би бач эй би төгснээс өлөрэ яасан чи заавал нэг монгол үндэстний хөгжим төг гэж оролдъё гэж ингээд болоод ийм нэг бодлыг үүсэтэй чинэн жил гол хамаг одоо анхаарал хамаг одоо чармайлага бүр өндөг ерөнхөө ийм нэг жаралж байгаа одоо жарс хийсэн байна
1: тэр үед бол тийм тийм зэрэг амлаг тавьсан
0: байх тийм тийм тийм
1: хүн бол яг үндэ ингээд өөрийнхөө нэг насныхаа насан туршдаа баримтлаад ирж штэ тавар өдөг
0: болтол
1: тийм баримтлах чиг хандлага өөрийнхөө чадах мэдгч юулаа буюу цааштай заавал хийнэ гэдэг нэг тэрийг олоод тогтчих нь амаргүй юм да
0: тийм бай
1: ихэнх хүмүүсд бараг юу болох нэг насаа бархан
0: тийм
1: шүү
0: тийм бай тийм бай
1: тэр үед энэ жилийн сонгосон гэдэг амар санагдсан тэгэд бол тэрнээс үлэр таавал бол энэ одоо тухайгаан бэйчл судалгаагаа одоо болтол хийж олон ном судалгаа гаргасан. Таны ярьжлаар баг 16 ном гарсан байх уу гэсэн
0: ухаан. Яа, одоо 90 гол аны энэ бас нэг. Бас нэг 2 ном гарна.
1: Тэгээ баг 18 орчим. Тэгээ энэ дотор бол таны эхний үеийн 80-аад оны 90-аад оны үед Монгол үндэсний эртний дөв гэж янах судалгаа. Тэгвэл Монгол үндэсний дөв гэж минь төөх гэсэн аматын ийм голлогтой номууд гарч ирсэн шүү дээ.
0: Тийм ээ.
1: Тэгээ би энэ ярьж хин гол учир нь нэгэнт тэр үед ингэ судалгаа ном гаргасан бас өнөөдөр төрж байгаа аваас тийм бол Монгол үндэсний дөө хөгжим одоо бид өөр хөрөөр яриа да Монгол үндэсний дөө хөгжмийн яг их өсөл нь хөжөө хаа юунаас эхэлж яригдах юм бэ асууж байгаа том магадгүй л дээ гэхдээ танаас асуух өөр асуух юм алдахгүй байх би юм
0: бол тийм одоо хамаг эхлэхд бол одоо хадан зорох тийм а одоо энэ ч надаа нарийн хөхөд өрийд эхлэнгүүтэн балла өг мөг хэлж чадхгүй гэтэл хөдөлгөө бүжиг энэ бол одоо өрт өссөн байна ата гороны да система тийм ээ нэг юм бол одоо байгалийн бишрэл тийм л одоо татамын бишрэл нэг бол одоо дөдөсийн надаа байна бишрэл ийм тохой одоо байна бүжиг голдо бүжиг дуу бүжиг үүссэн байна хамаг хэрэгт үүссэн байна өнөөс үлэр одоо жорог хадан жорог тийм ээ жорогны сүлэр бол одоо сэ одоо энэ хүүхэд одоо энэ билег нөөж яах энэ юутэй шалтай айдлаа дэмэлээ айдлаа чөмөд одоо сэ одоо өх хамар одоо югэд өх хэлэд тийм ба одоо өнсөөс үл одоо доошэ хүүжээ сэ одоо хөгжсөн байна энэ дуу дотор бол одоо хамагт бол ашл одоо төвсөх төвслэх төвсө төвсө хүүжих нийт
1: хангалттай гэж байна шүү дээ
0: тийм ба ада монголын жаргалан тийм а төвсөн бүдлэх бүдгэлэх гэж чинь одоо хотлоо хаан бүгдэн дагуулад ингээд одоо тийм а сагвар моди тэрэ төвсөд
1: төвсөн гэж
0: гоо болтол төвслээ гэж одоо тийм одоо юм нийтийн бүжиг чөгтөн бол ээжмийн охор
1: багн
0: чөгтөн жарам хүмүүс одоо энэ андарч ин а лав одоо ортын доо одоо төвхинэ дэнэн орт удаан гэж бодоно сүгэлэрсэ ортын доо гарсан бай
1: эхлээд
0: өөр их багн хонор Төвтөн миний дүмснөр бол эрэхтэн мал ажмын охор сүүлэрсэ уртын дотороо урт болж. Одоо чигээд оршин өөр оршин чагад хүрээд одоо юу нэ тарайлан мараалан орон болоо да. Одоо амьдрал ховроод одоо жарам жарам орны өргөд охорж байгаа хэвчсэн байна. Өвн бол олон. Дондын мал чөөр. Одоо өвн бас олон болчихсон байна. Тэр үеийн одоо охор дооны охор үед болоо юу нэ ерөөл гэнэ тахил гэнэ тахил гэнэ махтаалаа чинь айнсын хор үгнэр айнсын хор үйд бол
1: айнсын хор
0: үгнэр юм үгнэр энэ одоо айнсын урт болоод уртын доодор хурж ирсэн байна үгүй болч гэж
1: тий
0: өргөд орд он орчны сүлэр одоо хөөрний л доо үлгэртөө өлдөв бүс юм гарч бас үгүй одоо арилжсэн юм нэг одоо байдалтай төгтөм надаа юу нэ манай дүүнараас бол юм нэг фэн Фэн санаанаас юм нэ бодлоготой. Одоо манай энэ одоо хөгжимээ түүх одоо нэн одоо тема нэн баллэрчнэ бала нэн сэн. Түүхийн нэн урт болоод нэн сэн ингэж бодно. Энэ л одоо юу нэ уртын дөөнө юу нэ бүр одоо шүнгэн хонгоос үсэжээ юу гэдэг юм тийм биш.
1: Яг цаг үе
0: уртын дөө болоо ашлах юм нэ. Голдо монголчуудын юм нэ. Үүдэж бүтээсэн.
1: Тийм.
0: Тийм нөхөлбөр байна.
1: Онцгой үеийн хувьд бол одоо ил цаг үеэс хийж байгаа яригдан таны.
0: Аа яа, өртөнд байгаа хэслэг юм аа.

0: Зарим Монгол аймагт бүр мордондан сайн. Өдөр талье бичэрээсээ. Гэтэл ортын дооны хөвжл төдө хөрөө талааг. Хөрөөг. Барагчд. Тоохачд. Басл төрөө ангөрөө. Тийм ба. Одоо аймаг төрөл хамтар бүжиг юм аа. Тартай. Тийм ба. Ангөрөө хийнэ. Бөөнөш тө. Тэгэд бол ортын дуу нам. Ортын дуу чөөн. Хөвжөө үг. Хөрөөдөө. Сүүлэрс өнөө хасаага бойнглэр багшин ортын дуу үдэд бахраад хой. Өнөө тийм ба хилэн гол дуу юм ортын дуу манай ягаад байдаг вэ? Бид нэг одоо уангихтэй. Удаан дуулдаг. Одоо тэр янгийн дууганы юу гэнэ гэдэг нь. Урт толгоогоод бид ортын болгоо. Ортын дуу болгоо дуулж. Тэгэж үс. Одоо болсон ортын дууны тэр оргил хөрөөдөө. Хияцэр хонгноны үедээ юу нэ гэдэг гарна гэж хаавсан. Гэн боллоо. Заавал юм нэг миний бүтгэр болоо нэг горв нь байна. Нэг горв шалтак. Нэг юм боллоо. Хоч шингүйгээс давшингүй ороо орчиж явах. Зармын боллоо да хах чингүйгээс нийтэнгүй зөв орчиж явах. Горв дугаад боллоо. Одоо би төгс нөгдөж. Одоо тимшээ явуулчих. Тим нэг үеийн гурван талын шалтак бүрд мэн чинь сая энэ үндэстэн надаа дэлхийгээ донсолох үйдсэ орцон товолж.
1: Тийм
0: дүү. Энэ чанга энэ оргилын мөрснөөс өлөөрэ орцон одоо яаж хаад гэлэх вэ? Одоо хөтлөж хаад гэлэх вэ? Саажа бахын дээр дуулж гэсэр дуугүй. Би хаагаад тэрээс нэг давтал тэрээс давах гэдэг нүсээ нэг дуу гаргаад. Дийн үү? Одоо яа хийдэг гэлэх вэ? Шингэн байтгүй. Тэг том онлайн жиш хятар өлөөлөй. Цон луу хоо зоошан жимбу. Цон фэнсан зоошан тонги. Цон фэнби зоошан кайфан. Өн гор бүрд мэн чинсэ.
1: Төвхийн шилтгаан өвсөрөл тэгэд
0: бүрдүүлээ. Гурван шалтгаан бүрдмэн чинь сэ ортын дуу болно. Цэгтэй маань шүмнүнэ үе гэнэ ямар одоо энэ чон одоо юу нэ уулж гинэ ангаад энэ чон уулсны надаа одоо ортын дуу за ингэж хэлж байна. Тэр шин мэдэг чэн тэр шин маань одоо тийм нэг түүн гооч хожа тийм маань тэр дотор байна. Рул ан хоо гэнэ. Чангэ гэнэ рул ан хоо за энэ одоо ортын дуу тарах. Энэ шинэ тотемин энэ хитөөний энэ ханд ийтри хавсан чангаар буруу буруу ялгч
1: бидний үндэсний дуу хөгжим ямар шат мэтэр явж яаг гэж үчиг ямар байдалтай байна гэж үчиг одооний явж байгаа энэ байдлыг
0: одоо бол юу гэж хэлдэг вэл одоо дэхэж тийм ба сэргэж дэхэж ойлгодож дэхэж одоо дэлгэрдэх ийм нэг үнэн машин юм хүрээд байна гэж би ингэж үгүйч ягаад бол миний миний дөнгөснөр хөвөрлөө манай энэ Монгол хөгжим боллоо. Гурван үндсэн одоо онцлогтой. Нэгд бол эмлэлийн урлаг. Нэгд бол эм ахуйгийн урлаг. Нэг юм бол эмдэрлийн урлаг. Эмлэлийн урлаг хэтэрлэл шингэн шингэн дээш. Эм ахуйгийн урлаг юм бол шингтай дээш. Гурд бол эмдэрлийн шингэн дээш. Шингэн дээш шингтай дээш шингэн дээш. Тэгэх юм бол энэ хүмүүс бол байгальтай одоо хамаг нэгд ойлсон тийм а хамаггүй нь одоо

0: суугаад тийм а агаар төнгөрийг бүрэн бүтэн олж өгөх бай. Алтан нарын шинхээ олж өгөх бай. Тийм ба. Ийм нэг юм ята хоригсон тийм адууш их ингэж амьдарч явах хүмүүс гэнэ тхнэр ши одоо манай монгол хүмүүсийн сонсгох юм болоод байна. Дотороосаа саруулж байна. Дотороосаа томгол байна. Цэг том бүр ингэ наашангүйж ирж ирэх юм юунэ тусд.
1: Бэглаасаа зээдэх тусам
0: тийм а.
1: Энэ жил хэрэгцээ нөмдөө юу юм даа. Яг утх нь бол
0: тийм шээ. Алдсан жагс ихөө гэж одоо тийм байна. Ана тийм шээ. Алдаасаа ядаа лээ.
1: Таны зүйрлэл үнэхээр гайхалтай. Та бол жисэн шүү дээ. Анаа дэлээ мөдөнд гүй хүнсний хөгжмийн өмнөд би бас л сурах цараан байна гэж. Тэгээд энэ үндэсний дуу хөгжмийн судлахаас өмнөх болоод одоо судлаад өнөөдөд хүрсэн дараах танигдлыг танилд ямар хөвөлтэй болсон бэ? Анх эхэлж орсон уу болоод өнөөдөр ингэж буцаад арах гэдэг.
0: Энэ миний нэв. Одоо энэ жорлог тогссноос нааш болоод говьжил хавар шилжээгүй. Нэг л замаар одоо юм төргийн хөрс шиг өөдөлж байна. Ороодж байна. Гэтэл бүр урсаа явж. Энэ бол одоо миний хэв хэм бол юм байна. Тэг бол одоо манай одоо Монгол хөгжим бол одоо бол одоо тийм ба. Одоо юу голдов байна. Хөнэ хөс өрөмдөл тийм ба. Саргал. За энэ нэг ийм нэг юу болоо одоо гоасрын ухаан боллоо. Гол болж. Одоо Монгол хөгжмийн сонсороо хүн одоо тийм ба урам хөгжинэ. Тийм ба.
1: Сэтгэл баясах.
0: Сэтгэл баясна. Зорг чангарна. Одоо ийм байна. Одоо манай цагаан хүний хөлсөн ядал. Тэр алдарт дуучин. Одоо ихэн байхтай мороонад ингээд одоо юу. Одоо хань харуулна. Хөрөө нэг уртын дугаана бэн дулхоо боллоо. Хэн сүрэг нь одоо юу ч юм бэ.
1: Тогтчихгүй
0: болчих юм. Одоо толгойгаа өргөд нааш цааш хараада. Чих механадаа ингээд чихэн сэлжээд одоо нааш цааш харна. Яхад гэлээ одоо амрууга болчих юм байна.
1: А сэтгэл санаа айгүй
0: амруу. Тэднээс одоо энэ чихэндээ нэ өвсөж чим ба өвс хөвөн чим ба энэ чихэндээ ба уртын дуу сонсогсороо эй мэд чинь. А манай гэжин одоо манай таарж яана гэж. Удаан одоо дуу сонсох болсоо одоо амрууга болчих юм. Одоо ээч юм. А я өнө хөлгийн би сонсоод аа я энэ одоо чухам мөн хонь харуул ясна хаваарын хань харуулаад ботон дуулж ясна хүнсээ юм нэг юм олж мэдэ. Я да их хада а я санах гэж вэн би мөн тэгэл хэлэхтэй нэ энэ нэг инж шав болж хэлж. Дуугаан удаан дуулахаар хань өртлөө одоо амрууга болно гэх юм байнгын.

0: нар одоо манай үндэстний хамгийн өрхмөлж явах ёстой. Манай үндэстний юм үн чинтэй зүйл бүл та өөр юу юу хэлэх вэ?
1: Ая над бол одоо байдаг манай дэгдийн одоо үндэстэн өрл төрлөн бүр одоо олон шиг орхоо дээрдэн гэж үзэж байна. Тийм ба. Одоо манай үндэстний нэг сэний мала энэ үдич бүтэсэн юм уу? Тийм ба. Цаашаа одо шинтгэж хавруулж тийм аа одоо үүсгэх тань сайн гэтэл угийн тэр үүдэж бүтэрсэн юм юмсуудана ердөө алдахгүй хадгалаад юм хадгалахын соёр төрлөө шинтгэнэ жилээ дөрвөн уртын дуу гарч уртын дууны бош хэсгэнэн одоо энэ хөгжим маань алж өгөө юу алцсангүй тийм аа сүүлээр одоо юу болоо уртын дуу гараад чи энэ тоолсан алдаж өгөө юу? Аа алдсангүй. Одоо бодлоо байсаар. Тийм ба. Уртын дуу байсаар. Охор дуу байсаар. Үлгэрт дуу гадамаар нь байсаар. Цэгтэн болоо. Хөвжих талаар үзвэлээ. Тийм ба. Үлчих тийм үл төрлийн хөвжим. Үл хэлбэрийн хөвжим бүр үүсэж. Гэтэл төвийн налаар үлгүүлээ. Үзвэлээ. Хамаг бүхэн. Гэл талинаа да хэлбэр. Одоо хөв намба. Бүр үлдэгдэж. Алдаж боссон тийм юм байхгүй. Төгтөн манад үүдэж бүтгэдэн сайн үлдээж өгүүлж хадгалагта маш сайн. Энэ хоёр яг маш сайн ойлцоо үндэстэн гэж байна. Тэгэл онлаад өндөлхийн одоо энэ гажраад үндэстэн одоо энэ гэм шиг үгдэл энэ бүтэх талаар бол адил бас. Жарим үндэстэн бол бэрлгаар надад онтлогоо энэ одоо илүүрэн жарим бол одоо сувраг. Тийм нэг одоо том бэрлгаар бол одоо төрөлхий энэ та орон хүчин болла. Одоо илрүүлнэ.
0: Илрүүлж үлдээсэн юм тий.
1: Тийм ээ. Монголчууд юу вэ? Төвдийн будалаагийн хин юу лээ?
0: Бодлоор да.
1: Бодлоор нар тийм шиг барилгаар юм уу? Биш. Юугэр хөгжим туу. Туун гэж уртын туу. Голд энэ өл төрлийн хөгжимний хэлбэр дотор болоо. Гол болдгоо юм нэг одоо гурван чанмаар дэмэ гэж хэлж болно. За нэг юм бол одоо хоомэ. Нэг юм бол уртын туу. За нэг юм бол одоо морь. Ховор үрдэн хоомэ тийм ба тийм ба чанза оён үрдэн уртын дуу молор үрдэн морхор гурван цолоо толсараада толг болно шта хоёр цолоо толг болдил нь дийлгүй
0: голомт ба
1: голомт тийм
0: юм тийм байна
1: гурван цолоогаа нада сэхэн тийм а таарал тавсар дөрийн нада тоо толг юугаад тийм а чай чай нуу
0: за
1: бүхэл бүхэл яа да чэн нуу а та ёо ёо бүр болно шта за өнө горва алдхоолла яа яа да доор тосгоо гэж хэлнэ
0: доор тос
1: яа яа доор тосгоо

хүн туулах хөрөг ярилцлагын гэр сэтгэгч очноор Монгол үндэсний одоо үеийн дуу хөгжмийн онолч сурган хүмүүдлийн жүтгэлтэн орчин ардын урт тэн дуугийн өвлөн уламжлагч судлаач Улул Жугвай оролцож байна.

0: одоо бас юу хиймэр санагдж байна вэ гэж.
1: Одоо юу хийндэ би залуудаанаа энэ тоочмал болоо. Энэ артын урлаг нь олон талын надад юу байна шүү. Олон талын олон төрлийн одоо энэ ховор сохоор одоо ийм нэг юу яа хатгалж байна. Тэр наав тоочин. Гэтэл үлгэр томог. Тийм ба. Амин яра. Бүрмэд. Тийм. Ерөөлмөр бүрмэд. Тийм ба. Зөвхөн нэг л төрлийн дууд болох биш. Алдар дуучмала өөр төрлийн ардын урлагийг бол олон хүн бүр гэж юм шин. Бүр чадна. Цөгтамала би энэ мэдээд одоо ардын дууны том нэгэлнээс болоод жаава та одоо эртний үлгэр томог яра байна. Хлэдэг. Аа яа манай багны үед одоо манай гээд юу юм нэг үлгэр яжсан. Юу нэ долоохтой долоотой хөнгө ярьсан байна. Ая манайхын тэнгэртэй томжсан малхудаа байна гэж байна. За ангуулата өрмөг саарл нартэ өргөлдөө мөргөн гэж байна.
0: Гэхдээ үлгэр яриад гарч.
1: А өнгийн бүр ярина. Өнгө бүр тэмдэглэж. Энэ өнөө надаа аргад нэг тэгт нэг юу. Миний тэр багийн үеийн тэр одоо энэ сонсож хөөлж байгаа тэр одоогийн залуу гэдэг юм уу мэдгүй. Мэдгүй.
0: Тийм үү.
1: Яа мэдгүй. Яа мэдгүй. Хэн мэдгий? Тийм ба. Өрмөг саарл нартэ өргөлдөө мөргөн гэж хэн мэдгий?
0: Сонсож өнгөрөөгөө шүү дээ.
1: Манхан өнгөртэ тэмчсэн мал хөдөө байна гэж хэн мэдгий? Долоохтой долоодын хүн гэж хэн мэдгий? Өөний би хэрв одоо энэ
0: өнөөдөр дэн гэсэн
1: биш ээ. Өөний одоо би юу болоо да? Бас нэг одоо тийм аа. Анаа олон гэр тэм төнийн надаа нүдэн галын одоо тосхоо бодгоо.
0: Тийм үү.
1: Ийм байна. Ийм нэг юм содон хий гэж бодож байна.
0: Тийм байна. Хүний авиас эрдэм ухаан хөтлөдгөө гэдэг штэ.
1: Тийм. Одоо хэмэд нэ одоогийн явдлаас болоод хүнээ тэрх хүнээ үжилий бүр одоо мөнхрүүлдэг. Тийм ямар махмадын одоо тийм а юуснас энэ үжил оюун ухааны юм бол одоо үлдээч гэдэг. Эй айгаар үлдээдэг одоо хэмэд нэ. Үлдээвэл одоо нэн сэн штэ.
0: Тийм үгүй байхдаггүй амаргүй юм. Цаврын юм яриад ирсэн штэ. Би энэ гадаад хэл сурсан бөл харамсалтай юм. Гадаад хэл юм та дэлхийн хэмжээний
1: ялгын замаар орс хэл сурчээ. Солоро давата да интернет да нэгла да янез наё би мэдгүй. Агачин хараашо. А маш сайн. А тийм нэг хөтхөө үлдэж. А сурсан мэл да би. Тэгтам би өсөн мэл тийм ада том төсөн дэлхийн төсөн өртөнд ингэж өсөн. Өсөн чөчхөрхгүй. Гараад гэл.
0: Хөрөө гадаа.
1: Чи үнэ гөмөрөө. Лошин багш гөрм гөмөрөө багш тэр үүн үнэ үнэ өртөмтэн. Яв хэтэт хэл явхан хэл ангил хэл. Бүрмөдэн. Манас юу вэ? Чин улсын төдий үеийн одоо Монгол эрдэмтэн чи татгатан дөрвөн төрлийн ши одоо хөл бичиг ши туулхоол уулаа ши алах хийж алав хааж дийлэх вэ? Төрөөнд болуулаа Монгол хэл. Манч хэл. Ятэт хэл. Төвөт хэл. Юу нэ энэ чи нааш гэнэ юу нэ хасхуу гэнэ юу нэ одоо хөнгө гэнэ лосон чөдөн гэнэ чи бүр. Одоо манай хийс хос хэл. Хос хэлдэн бат зүг ши. Шивэнэ төрвийн ван найдад өмнө гонсан нар ван яг нэ аа тэр өртний тэр хэмжээ шүлгий бичих уу амар бич. Тэ өнгөн чисээ болно шүү дээ. Монгол гэнэ. Маш
0: их буйндаа чан шаардлаад явах хэрэгтэй юм байна
1: дээ. Залуудаан мал удаа яа. Яаж гэнэ наад нэг нэ жаргын гэнэ чингэн гэнэ янглан гэнэ бүр мартчих.
0: Тэр үеийнсэн та тийм байсан юм.
1: Тийм ээ.
0: Тэгж ил өнөдр үрж шүү дээ.
1: Тийм. Хамаг хүч хамаг байсан цагаан надаа бүр энэ дэрт төлөвлөсөн байх.

0: залуу нас гэдэг чинь тийм л юм биш.
1: Тийм байж. 18 настай 20 настай тийм ба. Болоо нэг яг амрга тийм ба. Одоо хонгор өөр хонгор одоо юу дэг хөжилдэг одоо тийм нас боллоо шүү дээ. Гөө ая бүр сэрхшаа. Аа да бүр най. Дай най гарсан өөж аав наруутай явуулж байна. Чага одоо гэмэн тийм жавшаан байхгүй. Доторан жирэмдэн мадна ая. Манай өгч хөргөө ах энэ чинь. Манай хөргөө ах энэ чинь одоо урлагийн сургалын дараг. Аа. Залууд гоо чинь жалуу гой бүжигч чинь хэдий байх юм. Наа нэг нь одоо хэлчихэд өглөө нэг л үг нэ. Нэг л үг нэ явдал шээ. Яагаад одоо хамаарахгүй. Манай өгч алдарт бүжигч цөмөртөө мал энэ чинь хүнэ. Бүжгийн анги нэ. Ата тарга сүүлэр бас одоо фуд хамжаан суудэ. Одоо нэг л өгч шээ аяа. Ингэж жарамдаа маа ингэж бодлоо. Аяа, чугаад соёлын офсол үсэд одоо үүрэг бүлүүлхэн болчихлоо гэж бодно. Одоо хажим өдр хайлын чах хаашаа болж хаа сууж хаа тогтох юм утгүй болж. Одоо сургалаас одоо энэ хурдна одоо энэ нэг явдлыг одоо фидэрлэх болох гэж бодно. Одоо халтмалт. Халмалт. Цэгтэн бий байна аяа. Жалуу хүнтэй ярилдаад юу нэ хойлон гаргараа холбоод байна гэдгээр хэм юм. Эсвэл одоо хамт юу кино манай үссэн. Нэг яа байхгүй. Өмнө нь манай Монгол хүнчл боллоо надаа. Бөөжгийн Монгол гэж байна.
0: Тэнд
1: Бөөжгийн хэтэл ихтэл боллоо. Надаа одоо тийш өвөр Монголын одоо Монгол. Өртөрөө одоо энэ сохож.
0: Мадна.
1: Өнөө хүн аяа хам Бөөжгийн Бөөжгийн хүнээ юу одоо таашишин
0: одоо
1: бод бөөжгийн наа одоо 20 орны 3 дэнд ийм бацгаа.
0: Тэгэд яг таны гэр бүлийнхэн тал дээр ярьж өгөл.
1: Сүүлээр одоо шин соёлын хөсөл үсэг үсээ миний нэг шим. Нэг юм хар мандах уу гэж. Мэнши орлоо. Нэг юм миний аминда. Бас нэг жамсуу гэдэг нэртэй. Хөлн мөрөн горын сайхан ээ. Манай сургал шалгаж оржээ. Би нэг монгол багшаа. Манай нэг доороог юм нэг хоёр монгол сурагчтай. Энэ одоо соёлын хөсөл үсэн гэж яана. Ингээ чаллен хийгээд юусэн гэхэл манай тэр хөлн мөрийн одоо тэр сурагчаа. Бас жамсуу гэсэн нэртэй. Тэр тонд энэ хотон хүүхэн байна гэ.
0: Энэ
1: одоо наад танилцуулж байгаа. Танилц нь болно.
0: Хатан хөхтэй зав.
1: Тийм.
0: Тэгээс үл таны
1: Сүүлэр бас холамаас одоо жангаш таархгүй. Надад дэжсэн байна. Хоёр ихэнтэй.
0: Хоёр
1: ихэн бол одоо манай Сингапурт ихсэн. Нас сүүл одоо нэ манай хөвш юм болоо. Одоо хятад энэ төв. Нөхөн нэг ихэнтэй. Одоо хүү бүрий дагаж амьдарч байна. Маш сайн. Надад амдуур маа аваад битсэн. Надад баяртай.

0: Одоо ингээд та өдний уртл яваад өөрийгөө ингээд эргээ тарвал юу хийчих вэ гэж бодож юм да.
1: Би одоо нэг насандаа байна. Одоо би одоо 9 доллар олчихсан юм тийм ээ. Дөрвөн талын ажил хийсэн байна. За. За нэг нь бол одоо тийм ээ. Эцэгөр урлаг Ардендо. Надаа үндэснэ. Одоо хөгжим. Эний бол одоо чуулулж одоо өмтгөх хадгалсан байна. Би бас одоо орны төсийн хорчаар дэнд өнөө бас өвлөгч өвлөгчөө өнөөмөн нэг цагтаан би одоо нэг 200 бадаг хорчаар дэнд өнөө шингэлт бичлэг гаргаан гэж
0: 203 гэсэн билүү үү гэсэн.
1: Тийм 203. Өвлж одоо уламжлал халаар үлдсэн талаар бол одоо ийм нэг ийм адил хийж өнөөмөн нэг адил. Дараа нэг юм л одоо онлайн судлалын адил. Одоо нэг 10 хэдэн бат тийм ээ. Одоо 18 19 одоо юм нэг импорт холбисан байна. Монгол хэлтээр бүр байна. Тэгээ нэг 2 дугаар атал. 3 дугаар юм аа одоо сургаан хөндлөлийн атал. Тийм ба. Одоо үндэснэ дээд сургуулийн тийм ба. Тэнд багшлсан байна. Сүүлээр тосхой урлагаар ур югод
0: урагдаад
1: байна. Манай гомдолсын хөгжмийн дээд сургуулийн анаа тосхой урсан одоо профессорын долоод багш байна. Замнад тасвалэр Монгол судлааны дэвтэрхэ толийн гол нэрлэгч болсон байна. За одоо ийм сургаан хөдөлгөөний адил бас хийсэн байна. Дөрөвд бол би одоо би нэг утга урлаг тийм ба ши жижиг кино заан бол одоо юу юу. Залодама бас авьяастэй байжээ. Имбал кеттарада юу нэ эрон эрэгада юу нэ шүлэг мал бол бичнэ бия. Заа мөн жижиг

0: тээснэ урлаг жижиг мужиг бас жохож дэвтрий ма бичнэ. Тэгэл бол тусгын би нэ 10 16 нэг жохолоо нэг томот холсон нэг юу нэг төвөр байна. Аада ерөнхий сэд би малла яс хатан гэж. Энэ ийм нэг ном гарсан бай.
1: Жижигин жохол.
0: Одоо тээс жижигин жохол кино. Дуулалт дуулалт жижиг байна. Тийм ба.
1: 14 онд гарсан юм чи.
0: Аада энэ чинь анда өөрөнгөний ардын хөвлөлийн хорооноос одоо гаргаж өгсөн шөө. Ийм байна. Одоо энэ орчлогийн адил бас хийнэ. Би одоо орчлог. Одоо энэ тан уусын шилэгт сон уусын дуулал ийм байл би энэ хятад бол монгол руу орчлоо. Хатан голын нэрэл дөө энэ бол би хятад юм монголоор орчлоод одоо дараа жил бол одоо энэ чинь манай Японы зэрэгсэн дээр ялал толсон чинь хчинэ жил ээ болчихсон юм. Тэр дээрээ манай монголчууд монголоор сурхангаа даа чамны дуулд болмор шиг гэж бодоод одоо би орчлоод юм. Монголоор орчлоод хэвчихсэн. Одоо ийм нэг дөрвөн тал ой одоо орчлоола.
1: Багш маань залуучуудаа андаад нэрөөдөө ойч үеиндээ андаад. Бас үргэлж бодож яддаг байх нэг хүүхдүүд залуучууд нэг ингээс хийдэг бодож яддаг үгээ хөлөгчэйг бол та юу хэлэх бол
0: одоо манай улсын цаг байдал манай улсын байдал бол их маш сайн аа тийм аа манай одоо надаа тийм аа Чингэр нөгөн уулус тийм аа энэ чаглаг шиг байад алт мөнгө энэ ч надаа манай нүүдэлчийн үндэстэнд одоо хаанаас олдон дэ бай тийм аа ногоон шир ула мөнгө борон үйн одоо манд өргөлсөн байна тийм аа Чилгэр ногоон ам бид бол батлаа тэр яда шир болохгүй гэж бодно тийм ба энэ шир болохгүй гэсэн да улаан часан багшсан хүн бас байна тийм аа төрийн болгоор нэг хүн тотгоч гэсэн юм хиний нөөлч юм төсөлтийн иши ханаа болтгоо. Хийнийг өрөөлөх юм. Энэ юм нэг ба. Инсэн. Фэмэлч. Дараах нь одоо нэ өв хөрөнгө яа да. Тийм ба. Боцсон бол энэ хөрөнгө өв хөрөнгө одоо өвөлж сайжруулахэд бас одоо манай төвөөс тийм ба. Энэ төрийн модлогоос асан жисээ. Бас хийж ин шта. Төвтөн манай морин хоороо миний гэсэн одоо олон шиг баг өрөөрдөн чин одоо орчлон зөв бүр тийм ба. Хөвжиж ин дэлгэрж ин Марин хоорган юу нэ ортын дууг нэ хоомаг энэ гэж бүгэл сараад болж яаш. Эний бидэн хөрөлхөө юм. Эндин бахан таав эндин бахан таав гэж чи өнөө эний ши хөрөлхөө болох юм. Өөж ав хүртэл одоо энэ бүр шинэ санаа хөрөх шинэ санаанд хөрөх байх юм. Тийм ба. Ийм байдалд орши энэ нэг явдал 20 явдал дээр энэ би таав гэж чи өөж аван хайж болно. Өөж аван хөрөхшд болно. Одоо энэ чи манай гөрний ят юм шүү дээ. Тийм нэг боллоо. Я махой тали хамаглаж атар матар хагаал гэж хаалсан. Эний бол яа да. Маш хөрөлнө. Гаунад өв хөрөнгө одоо хамаглаж тийм ба энэ хин бас хөрөлнө. Тийм ба. Энд чинь одоо болно штт. Өөрчи яйкс. Цэгтэм л ийм байдал ороо. Бөөх дэлгэр юм ба самарж яана. Жарим ин төр төмжиж яана. Жарим ин дэн хийж яана. Жарим надаа. Тийм ба. Божиг надаа ингэж чихэн манай ус бол хасл. Бөөх даяараа надаа ингэж. Тийм ба. Бас нэг тийм ба. Өнх өсө. Ингээд одоо эмдэрч ахшин одоо бас мань туугаад тийм байна чинь тийм ба хөгжим мөгжим ярах санаа тий. Өөр газар болох юм уу? Тийм ба. Жермен бүр нүдэн малайгаар тэмцэл хийж байна. Жермен мөр хо фон чолгорлаад одоо яая гэж байна. Идэхтэй юу вэ? Чэгтэн мала одоо миний жалаачудад төглөх боллоо. Тийм ба. Одоо гол талар. Гол талыг ат гэж. Одоо үнэ чагийн сэн ачи боллоо. Хашаад ботхоо болох. Горвын одоо энэ ардын хөгжмийн боллоо. Бүр Ахмад өндөстөн сайжруулсан байна. 40 оны үед Лүчах

0: монгол хэд хэвэл хэлбэл одоо одоо нот очоод татвар бол байна. Одоо одоогийн цаг үед эхэлж байна. Чохом ардын дугуй нотыг нь төмтөлж байна. Хятад Ахмад Лүч энэ 40 оны яаг нь сүүлэр 40 тэвэнд одоо манай 10 дөмөн жирэг манай лимбио энэ шаги тагаад төөд орно очоод өөр монгол очоод хин ши одоо юусны тэр үед амбо одоо энэ яаны энэ хөгжимчэд Ахмад үеэнд хавсгалж одоо хөгжимчэд бас дагаж очоод одоо сургууль байгуулад лошин багшийн одоо урлагийн сургууль лои гэж хэлнэ. За ингэж ятлж энэ одоо манай монголчууд юу нэ отсрах гэна юу нэ одоо монголчууд а нэг бүлэг монголчууд их ах гэна одоо бүр лоид ин ороод тэр үчэн одоо ямар хүчээр бүрхээ хамаарх вэ манай монголчууд чинь орой болсоор одоо манай ах их нарууд л одоо хуур татад дуу модуулаад одоо мэргэн бай нэрлэнэ өнийн манай амбо багш үед их бахарч амбо багш бол янганда байхтаа мал артын дуу тэмдэг тийм нэг дуртай бай өний үед ая энэ монголчууд ийм сайхан монгол сорогчд байна энэ нөдн өмнө одоо энэ чинь одоо хөргөж ирсэн энэ чинь одоо дуучин гэдэг энэ одоо тэмдэглэх яах тэмдэглээд горуу хүн амбо шижир юм уу орчлодог манай сорогч нь орчаах над бол одоо зөвхөн монголын ардын нөгийн төвөр гэж монгол хтар гараад одоо ардын монгол ардын сан монгол сан нэ тэр ээлбэрд очиход байны хөвлөл одоо тархасан бай. Чингэд бол энэ гадаа мэрийн дэлгэрсэн юу нэ одоо муу гэргэн энэ дэлгэрсэн мала чиний монголчууд төрөлхий хөрөөсөн энэ дэлгэрүүлсэн бишээ. Хүний амгүнэг энэ ардын дуу. Энэ түүвэри хүн үзээд амуд үйн одоо өөдин тэнжин шанханыг одоо хөгжимчлүүдэд бахраад дуучнуудын тэзнэр гадаа мэрийн дуулж. За англ одоо муу гэргэн мал одоо хүн одоо тэмба хөөцөн болгоод дуулаад бодоод алдсан байна. Тэгээд том хүн бас одоо шиний юу юу болоо хүн мош асангүй шүү. Бас сэнг гэж мэдээ одоо хүн бахраад одоо тэмдэглэж шин. Дээ хийж байгаа надаас та дутаж юм шүү тэр үед. Бас энэ чинь манай ардын дуу тэмдэглэх одоо санаатай. Ши өнөө хүний ши бас хүндгэж өрмөлөхгүй яаж болно. Шиний монгол хүмүүс сэнг гэж бод маань чи бахар маань чи хүн сэний тэмдэглэсэн бай. Ши тэр жигшид юусан мал хүн шин тэр ингаата энэ чинь гажнада бас нэг одоо юу шүү дээ. Сүүлээр ингаата төр байг болсноос сүүлээр шин номд олсон аяа энэ одоо тийм аа. Манай энэ шин урлаг. Бүөр олон улсттай наа шин одоо хамтар хийсэн шүү. Тийм аа. Бүжигн халын одоо төрөө гол төрөө болуула. Хүнэ жадуган багш. Манжин нүстэй. Шиний монгол бишээ. Айс жогодох төрөөний үргэн айс жогч боллоо. Бас шиний монгол бишээ. Дангур Тонх багш.
1: Бүх таживан Шанхай дэх бандад ичин.
0: Аа да. Одоо юу нэ? Одоо аван
1: төрхөөл.
0: Оол зэлтгэн юу юу гэнэ Шанхай дэх бандад тийгнэ юу юу гэнэ дан чим бүр. Цэгтэн манай монголчуудад бодож болно шүү дээ, тийм ба? Хүнэ манжиндүстэн даурындүстэн хат. Нэ хэдэдүндүстэн бүр энэ чим манай хүжими бахраад хийгээд хамт өрнөлсөн бай. Цэгтэн мала одоо чинийд би, минийд чи. Энэ бол түүхнээс юм байна. Тэгэхээр мала бид одоогийн байдлаа одоо хамтраада энэ одоо өвөрнгөн өвлөд тиньши. Одоо нэг залуучууд боллоо. Гомсноо гол хаяа тиньши. Моо санснаа модон дүлгөө. Тэгэд олоо одоо мөнөө хэн жагдааны нэ жаргаяа гэхэд харин мөнөө хэн жагдаан мал чармаяа. За тэгэд бол өнгөл одоо тийм ба жорог дөрөө тогтоод жасны юугаа за мачвала хамгсэн гэж бодлоо.

Хүнд сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Сурвалж хангасан Өвөр Монголын радио телевизхороны хөтлөгч Амар Жаргал Жаяа Хүүд талархал дэвшүүлье. Найруулагч Нарсах Хянагт Саруул бид дараагийн дугаар болтол. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа, шинэ аяныг жолоод нам. Манай улс шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг шалавдан ахиулж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Часхи ажлын бүтэмжийн зөвжилтийг бий болгон хилдлэгжүүлээ. Куйжумужийн Гуян хот, Шаншимужийн Чонжи хот суралчих, байчаах ба хөрчлөхийг нэг чогччуулан ахиулж, суралчлах хүмүүжилийг ахиулан гүнжгэрүүлэн баттайжуулж байгаа.
3: Урдчлан жиших олон төрлийн жаалт тоон манай улсын аж ахуй лавдунаар сайжирж байгаа сайн хамт шиг харуулсан зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсгоно.
2: Хадад хав хүн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин суур бэлтгэл төхөөрөмжийн хөгжилтийг дээдэх хэмжээгээр чухалчлан үжиж, шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг жохох хэмжээгээр урдчлан байрлуулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан хөгжилтийн аж тохиолыг амжиж системийн байрлуулалтаа түргэтгэж шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын хурдчийг шалбдан ахиулж байна. Өнөөдрийн дундад улсад охорхон хэдэн миллисекундэд бүх улсын 6% дээших хотод нэгэн бодлогын хүчний бүлэглэлийг жиргээр жалгаж дийлэх болжээ. Адилхан хугацаанд Шанхай тоо баримт нисэх мэт түргэнээр 1000 уул томон усыг давж Гуйжууд шууд хүрнэ. Харин Гуандун болоод Гансугийн агаар алсалсан холболдол нь нэг удаанаа муж алсалсан бодлогын хүчнээ тохируулалтыг бэйлүүлж байна. Бүх улсын нэг чогшижуулсан бодлогын хүчнээ сүлжээ 4.8 жогсод нэвтэрж шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмж нь яг дундд улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд бат бэх суурийг тавьж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн хөгжилтийг дээдэх хэмжээгээр чухалчлан үжиж, шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн системийг байгуулахад бүх талын арга бодлого гаргаснаар барахгүй. Жохох хэмжээгээр урдчлуулж, аж үйлсийн хөгжилтийг хөтлөн дагуулах ба улсын амар төвшнийг хамгаалахад ашигтай суур бэлтгэл төхөөрөмжийг байрлуулах хэрэгтэй гэж дурдж, эрчимлэг өндөр бүтөмжтэй, хямд бөгөөд тохиромжтой, оюунлаг бөгөөд бохирдолгүй, амар төвшин бөгөөд найдвартай одоогчлсон суур бэлтгэл төхөөрөмжийн системийг бий болгоно. Тэр жилэн сүлжээний хүчирхэг улс, тоочлсон дундд улс, жам харилцааны хүчирхэг улс, энергийн хүчирхэг улсыг байгуулахад бүр аль олон бодтой байрлуулалт хийж, дээд хурдчаар өргөцсөн тэнгэр гажир нэг чогчотсон, клуд вилчлүүр ба сүлжээ уусалдсан, оюунлаг сэргэх, бохирдолгүй нүрстрөгч бага гадагшлуулсан, амар төвшин эжимдэж болох, оюунчилсан, ерөнхийлсэн чанартай тоочлсон чимээ жангийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийг шалвдан байгуулах хэрэгтэй гэж чухалчилж, шинэ чаг үед шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн хөгжилтийг ахиулахад үжил санааны жолоодлого ба үндсэн журамлал хангасан байна.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн чухалтайгаар хурдчлан байгуулж, аж үйлсийн дэс дэвших ба тоочлсон мэрэгжлийн хөгжилтийг тулгуурлахаар голлуулан шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байршлын байгуулалт ба хэрчимлэг хөндөр бүтэмжтэйгээр хашгилхийг ахиулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан байна. Мэдээ жангийн чимээ холбооны сүлжээх голдлогтой төгөлдржүүлж, 1000 сая гэрэллэг торын хөвчөөнэ байрлуулалт ба 1000 сая төргөн бүс сүлжээнэ байгуулалт ба хөгжилтийг гүнжгэрүүлж, холон төс давхургийн бодлогын хүчнээ төхөөрөмжийн шишжэн ба бүх улсын нэг чогцсон бодлогын хүчнээ торыг байгуулж, хардын хэрэглэгэнэ хорнжийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийг төгөлдржүүлж, тоор тойруулж амт дагуулодны хинтер сүлжээнэ тор байгуулах ажлыг түргэтгэх зэрэг ажил багтаж байна. Хөглөлтийн жилд хөл газрын шинэ хүндсэн бүтээн байгуулалтын хурдч төрөгсөж, голдлогт төрөлжилүүдийг яг шалавдан ахуулж, хар араас нь найдваржуулж байна. Мэдээж ангийн чимээ холбооны сүлжээг бүх талаар дэсдэвшүүлж, тоочлсон мэрэгжлийн чанарыг дээшлүүлэн багтаамжийн хөрөгдөхийг шалавдан ахуулж байна. 3-р сарын өчс болтол бүх улсын 5G суурьтөний тоо нэгэнт 495 том 8,000-д хүрчээ. 86 хотод томон сая гэрэллэг тор сүлжээний туршилтын байрлуулалт хийж 5G хаяанигт 330 хотыг хамарсан байна. Энэ жилөөс эхэлж хэрэг 5 жилд манай улс 100 томон өндөр хурдчит гэрэллэг сүлжээг байгуулахын хамт 6G мэрэгжлийг судлах, баримжааг тогтоох ба хэрэглэгээг шалганд батлахыг чангатгаж, дараачийн үеийн нүүдэл чимээ холбооны мэрэгжлийг хурдчилан байрлуулах болно. Тоо баримтын суур бэлтгэл төхөөрөмжийн хурдчийг шалавдан ахуулж, бодлогын хүчнээ суурийг хүргэлжлэн бөхчүүлж байна. Шанхай Лингангийн шинэ тойрогт далайн ёроолтөх тоо баримтын төв газрыг далайн салхины хүчээр чахалгаан гаргах талбайтай шууд холбохоор байрлуулж, далайн ёроолтөх тоо баримтын төв газар далайн усыг ашиглаж, машин механган хаяндан хөрөөж, талай дээрх салхины хүчээр чахалгаан гаргах нь бохирдлого энергиг хангадаг. Хэнхүү далайн салхаар чахалгаан хүч гаргах чахалгаан хүчийг бодох хүчин болгож ховруулах чадвар нь тоо баримтын төв газрын бохирдлого чахалгааны хангалгийн нормыг 195-аас давуулсан байна.
3: Энэ жилийн 3-р сарын сүүлч болтол манай улсын оюунлаг бодолтын хэвчээ секунд бүр 1882 жун дуншуурын дуншуурудад хүрчээ. Бодолтын хүчний хангалга нэн илүүг болсон байна. Ойрын 2 жилд бодолтын хүчнээ жангилгын тойронд 70 гарай бодолтын хүчнээ жам шугамыг байгуулж, жүн орны дэйтийг баруун оронд бодох инженерингийн улсын дэсийн 8 том жангилгын оюунлаг бодолтын хэвчээн бүх улсын нийт бодолтын хүчнээ жуунаа 80 гарайг эжилж, олон давхаргаат нэг чогчжилсан бодолтын хүчнээ тор сүлжээ яг эрчимтэй байгуулагдаж байна. Дагуулодны интер сүлжээг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, гажир дээрх сүлжээ болон дагуулодны сүлжээг нэг чогчжилсан чимээ жангийн тор сүлжээг шалавдан байгуулж байна. Ойрд Шүнган шин тойрогт манай улсын Баяндаажи судлан бүтөөсөн ойр тойролтын жамын чимээ холбооны дагуулодыг хөөрүүлэхээс өмнөх эцсийн тохируулалтыг хийж байна. Энэ жил манай улс бас дагуулодны чимээ холбоо хөтч ба Алсаас удирдах системийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байгуулж, ойр тойролтын жамын дагуулодны тор сүлжээг шалавдан байгуулахар байна. Үүнээ жиргээр уламжлалт суур бэлтгэл төхөөрөмжийг тоочлох, оюунчлах ахчийг түргэтгэж, шинэ хуучин суур бэлтгэл төхөөрөмжийн гүнжгэ уусалчлыг түргэтгэж байна. Одоо оюунлаг гарам, тоочлсон төмөр жам, оюунлаг үер устлын сэргийлэлт, оюунлаг чахалгаан тор сүлжээ зэрэг нэг бүлэг голдлогт инженеринг бүх улсын ил газарт шалавдан найдваржуулж бүх талаар бүтээн байгуулж байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил газрынхан төвлөрөнгөө бөгөөд өндөр үр ашигтай оюунлаг бөгөөд бохирдол бахтай амар төвшин бөгөөд найдвартай шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн системийг шалавдан байгуулж дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжөлтөд тасралтгүй эрчимтэй хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна.
2: Товарааж үг юм дэ. Часхийн ажлын бүтөмжийн тухай жив үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралчлах хүмүүжилийг хөрднүүлснээс нааш Квэжу мужийн Гуян хот, Шанши мужийн Чанжи хотынхан суралчих холон байцаан хөрчлөх ажлыг нэг чогтшуулан ахуулж күнжгийн өрнүүлэн чөгчлэн засах ажлыг хүчтэй атхан баттай ажиллагаагаараа суралчлах хүмүүжилийн гүнжгэрэн баттайчхийг ахуулсан байна. Квэжу мужийн Гуян хот гүнжгийг суралчиж нарийн ойлгогтөөр хүч тавьж суралчлахаар ажиллахыг ахуулан баттай арга хэмжээ авч бодит үр бүтөмж гаргахыг баримтлалаа. Тухайн газрынхан намын гишүүн кадрчуудыг жохон байгуулж аж ахуйлал, нийгмийн хороолол, гачаа тосхон, балгас зэрэг газарт хүрч байцаан судлалт хийж холон томны саналыг хөргнөөр сонссон байна. Хотын ардын засгийн явдлын ажил төрлийг гүйцэтгэх үр бүтөмж ба төхөмтүүдийн хэмжээг цаашид дээшлүүлэхийн тулд Гүйен хотын дотоодын хамгаалах ардын явдал, байгалийн их баялаг зэрэг олон салам хүчээр холболон хөдлөлчөж, тоо баримтыг хамтаар эдлэхийг чангатхан, компанийн данслалтыг ховруулахыг багтаасан 216 жилийн ажил явдлыг түргэн бөгөөд дараад нь гүйцэтгэхийг баялуулж, хотын ардын ажил явдлаа гүйцэтгэхэд хүлээх чагийг хагас илүүгээр хариулсан байна. Одоохонд Гуян шинэ гажрын төсөс дэших худардах баг нэгэнт 1400 гаруй асуудлыг байчаан гаргаж, асуудлыг байчаасан тодорхой нарийн данс, жасан чөгчлөх данс өхмөлийг байгуулсан байна. Шанши мужийн Чанжи хотынхан үндсэн шатанд гүнж гэрэх нөлттэй хүмүүжилийг баримталж, хөл шатнаа худардаг хадарчуудыг жохон байгуулан үндсэн шатнаа байчаан судлалт хийхийг хөрнүүлж, Санлын хайрчиг 1-2-3-4-5 халамшил утас зэрэг харах жамаар дамжуулан, холон томны хүсэл шаардлагыг гүнжгий сонссон байна. Гол хотын тойрогт байхаа Хизо Хуайян хороололд 3000 гарай өрхө суугаал арттай. Тэрэг жохсоохот хүчээр чагалгаан чинэглэх төнөг төхөөрөмж чөөн байх асуудал нөлөөд товайн байж, Цоролчлог хүмүүжил явчад гэр хороолын хаадл ахуан хамааралтын хүйлчилгээний төв гажир нийгмийн хороолол зэрэг салам өчөр төрүүлэн, суугаал ардын санаа бодлыг асун ойлгож, холон талаар жохжуулснаар, шинээр байгуулсан харав гарай чахалгаан хөдөлгөөгүүрт дугай тэрэгнэ чахалгаан чинэглэх сарвч, чахалгаан хөдөлгөөгүүрт машин тэрэгнэ чахалгаан чинэглэх багныг халуун ёсоор ашиглалтад оруулжээ. Сорилчлог хүмүүжилийг хөрнүүлснээс нааш Чанжи хот холон томны хүчээр жовуурт анхаарлаа төвлөрүүлж, тэр дараад нь байчаан өөрчлөхийг баримтлан, нийгмийн хороолын бага хэмжээний өөрчлөлт хөдөө тосхны ус хангах зэрэг хардын амьдралтай холбогдсон нэг бүлэг асуудлыг шийдвэрлсэн байна.
3: Тубараж үгийн мэдээ. Улсын Чимэжангийн төв гажрын 5-р сарын 10-ны өдөр нийтэлсэн жаалт тоогоос үзвэл, 4-р сараас нааш аль олон их талын төрийн бодлогын хамжилчаагаар манай улсын ож ахуйн олон чар хүрээнд сайжирхандаж гарсан байна. Сүүлийн үеийн шин тоо баримтад харуулснаар 4-р сард манай улсын бэлд оруулалтын бүтэч үргэлжилэн шилдэгжиж, аж ахуйн нэмэгдлийн шин хөдөлгөөх хүчин түргэн эрчимдсэн байна. Засгийн ордон болоод жахтэлгүүрийн хамжилчин ахиулснаар хөрөнгөний гүйлгээ жамдаан орж, оюунлаг чадвах Хүмүүнчлсэн машин хүн зэрэг хошуучи чар хүрээний бэл оруулалт адил хугацаанаас 100-75-2-оор нэмэгдэжээ. Тоо баримт бодлогын хүчин сүлжээ зэрэг чар хүрээндх суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төрөлжүйлийн даачлан гүйцэтгэх мөнгөний хэмжээ адил хугацаанаас 161-7-оор нэмэгдсэн байна. Аж ахуйлын үүдэлт шинчилэлтийн амжилтлын хүчнийг түргэн бадруулж Байлдах хөдөлгөөний чанартай шинээр хөгжсөн аж үйлсийн хамаатай тусгай ашигын эрх олгосон нэмэгдлийн хурдчи, түрүү уларлихаас 100-6-6-аар түрэгдэж, шин нэгэн ээлжийн мэрэгжлийн үр бүтээл төвлөрөнгүйгээр илэрж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бужгааруулах ба аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулан шилдэгжүүлэхийг хүчтэй тулгуурлсан байна. Хэрэглэгээний жахтэлгүүрийн хөвчөөн нэмэгдэх бүтчин шилдэгжих байдал сайжрах хамтшаан хадгалж байна. Бодит ахуйн хэрэглэгээний том тоо баримтад илрүүлснээр 4-р сард бодит ахуйн хэрэглэгээний зарлага адил хугацаанаас 101-7-оор нэмэгдэж, таварын хэрэглэгээ адил хугацаанаас 102-7-оор нэмэгдэжээ. Үүнд электрон худалдаа өдөр тутмын хэрэглэгээний бүрэн бараагийн төрлийн нэмэгдлийн хурдч нэлээд түргэн болсон байна.
2: Улсын ам будаа болон хэд бодос нөөчлөх товчооноос сурвалжлагчин ойлгосноор 2015 оны намрын ам будаах худалдан авах ажил нэгэнт хурагштай дуусч, шин мэрэгжил, шин тоног төхөөрөмжийн том улсын ам будааны хөмөргөд хамар төвшнээ халахвчийг бат чогчилж өгчээ.

0: хоб баримтаас үзүүл 2025 оны намрын амбуда худалдан авсан хэмжээ 3 дуншуур 3800 томон тооныг давж 20 жилийн нөлөөд хөндөр төвшөнд хүрчээ. Ерөнхийдөө ахиж түргэн худалдан авсан ба борлуулсан нь амтлага хүн ханшин өссөн жирэг хончлогтой болжээ. Хонан хунан хар мөрөн гурм мож худалдан авах наад чахын үнийн төслийг хөглөн хэрэгжүүлжээ. Хам будаах хамгийн доор үнээр худалдан авах явцад дунд орон тутаргийг 418 тооныг худалдан авсан байна. Одоохонд хоёулаг мэрэгжил чадвар нь нэгэнт хам будаах хөмөргөд оруулах ба хадгалах бүх явцад туушлагдаж байна. Чэжамужийн Жэнхэ хам будааны хөмөргийн их татмал голын гармийн хажлах тойрогт хам будаа сорох машин, хөргүүр машин, шингэн дарчит хачааны машин хамжилчин ажиллаж, хам будаа буулгах жөөбрийн бүх явцад хог тоос дэгдггүй болжээ. Хам будааг хөмөргөд хоруулсны дараа хоёулаг чадвхийн төхөөрөмжийн бүх талаар шалган байцаахаар дамжиж, бохордлох уу хоёунчлалтыг биелүүлж, хам будааны хоргодлыг бүтөмжтэй багсгаж байна. Одоо бүх улсын доор дулаан төслөх доор дулаанд хам будаа нөөчлөх хөмөргийн багтаамж 2 дуншуур 2000 тонд хүрчээ. Бохордлого хам будаа нөөчлөх мэрэгжлийн системийг хүргэлжлэн шилдэгжүүлэн түүлдэржүүлжээ. Хөмөргөлөн хадгалах 70 хаж ахуйлал нэгэнт төвлөрүүлэн хэрэглэх жишээ үзүүл хажлыг хөрнүүлжээ. Хам будаах шинжилгээ ухаан тагнам мэрэгжлээр нөөчлөх мэрэгжлийн тархай бутархай хэрэгжилж байснаасан системтэй төвлөрөх тийш ховруулхийг шалбдан ахуулжээ.
1: Тубараж үг юм дэ. Жум болохоор илгажрийнхэн ам ахуйн давуулаг ба байгалийн үжимждэн тушиглан хэрэглэгээний шин ахуй байдлыг тасралтгүй үүдэж, соёл жуулчлалын шин төрөл зүйлийг өргөтгөж, жунай соёл жуулчлалыг хөгжөөж байна. Энэ эсэх хугацаанд Сычуаны Гуангёны Маопингийн Ееюэ намг гажрын чачирлыг чоо шин дүр төрхээрэн хотын ордын анхаарлыг татжээ. 2024 оноос нааш тухайн гажрынхан мөрнөө хөвөөнөө атар гажрын ам ахуй гэж асан сэргээх инженеринг үргэлжилэн өрнүүлж, одоохонд ам ахуй хамгаалалт тойрон жугаачих ба сэлүүчэн жугаалах чадамжийг хавсаргасан хотын олон нийтийн 95 шин орон жайг байгуулсан байна. Леонингийн Инкугийнхэн ног гажрыг сэргээхийг үргэлжилэн ахиулж, ам ахуйг сэргээсэн ерөнхий талбай 1650 гарай хэктард хүрч, нүүдлийн шувуудын төрөл зүйл тоо хэмжээ тасралтгүй нэмэгдэжээ. Жунай ихэр Леонингийн Инкуд хүрч, шувуун сүргийг сонирхох нь тухайн гажрын соёл жуулчлалын шин төрөл зүйл болсон байна. Энэ жил тухайн гажрынхан бас шувуу сонирхох тойронд баян тамрын уралдаан, соёлын үтсгэлэн, соёл жуулчлалын бэйчилсэн ойлголт зэрэг 42 жилийн соёл баян тамрын жуулчлалын ажиллагааг өрнүүлжээ. Өвөр Монголын Уухай нуурд жуулчд маш олон болжээ. Тухайн гажрынхан хатан голын сав гажрын ам ухаан сэргээлтийг үргэлжилэн ахиулахыг дагалдан, Уухай нуурын уснай чанар удаан жил 2 дугаар төрөлд тогтворцсон байна. Жуулчд онгочонд сууж нуур дээгүр нааш чаашиж орчин явж болно. Бас элсэн чөлд орж ойр жагаас элсэн чөлийн өнг үжимжийг сонирхон элсэн нуур жирэгчэн байршсан ам ухаан өнг үжимжийг бэйчилэн ойлгож болно. Одоохонд Юннаны Күнмингийн хөх чичиг бадрын дэлгэрэх хугацаанд орж хөхөнгийн чичгийн далайн хотын романтик тэмдэг болсноор барахгүй нэнч тухайн гажрын хэрэглэгээний шин эжигнэлтийн хэлбэрийг өргөтгөх чухал ачаалбар болсон байна.
0: Товараж үг юм дэ. Манай улс өнөөхөн хүнээнүүчийн жагтэлгүүрийн хөмөх тэглэмийг чөгчлөн жасах тусгай ажиллагаа өрнүүллээ. Хөл гажрынхан ажилт өлсөх нэрээр ажил өрхсдийг хуурч байгаад сэтгэл тушаах боловсралд оролцуулж, дахин жийлэг авуулан мөхлөх ажиллагааг төвлөрүүлэн чөгчлөн жасжээ. Хэнхүү хамх жамбраагүй хүжигдэлд голдлогтой чохол төгч, худал хуурмагаар ажилт өлсхийг хүч тавин чөгчлөн жасжээ. Хөдөлмөр хүчнээ томдолтын ажилтан хэрэглэхийг журамжуулан ажил олголт дундх хөл төрлийн гадуурчлалыг хууль ёсоор жалруулан жасжээ. Хөдөлмөрлөгчдийн хэрх тэгшээр ажил олох хэрх ашгийн сайтар хамгаалж байна.
1: Тубараж үг юм дэ. 6 хүмүүжилийн яман жирэг 9 салаан бүчрээд

0: 5 дугаар сарын 10-ны өдөр 2026 оны ажил мэргэжлийн сургаал хүмүүжлийн ажиллагааны гаргийн ажиллагааг өрнүүлсэн байна. Ажиллагааны хугацаанд ажил мэргэжлийн сургаал хүмүүжлийн өөрчлөлт, ур мэргэжлийн чадвартан болох ба үйлдвэрлэл сургаал хүмүүжлийг уусалчлуулах зэрэг гол сэдвийн тойронд бүх улсын чанартай 14 жилийн ажиллагаа болон 120 ажил төрлийн онцлогт ажиллагааг өрнүүлж бүх нийгэмд хөдөлмөр яруу алдартай ур чадвар эрхэм нандин үүдэлт бүтээлт агуу их гэсэн чаг үеийн хэв суртлыг бадруулах болно. Тубараж үг юм дэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалавдан бүтээн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шин жагвар тасралтгүй чолгорн чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн эл их үжилгийн тойрогт идэх үетэ оролчиж жочдыг ухтан жочдыг дайлж жург журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ.
1: Машин хүн холон ахуй байдалд төргнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын хөрнөн бадрангуй хамчирлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах хөл нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төвхөр тоочлсон чагвийн хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хагтугаар хугацааны дундад улсын холон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ хүцсгэлэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослол дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтаа хөл улсынхан шин нэг ойлчнай шинжлэх ухаанд хогн мэрэгжлийн ховсгол болон хажилсын ховсолтын хажд хоолыг хэжимдэж тоочлсон аж ахуй хоёунлаг чадах нанометрийн мэрэгжил зэрэг тэргүүнээ чар хүрээнэ хамтын ажиллагаагаан чангатгаж шин тогн мэрэгжил шин аж үйлс шин хэжигнэлтийн ахуй байдал шин жагварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжүүлийн тоочлсон мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Гүйжүмүжийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төв гажирт хүйлчлүүр хөндөр хурчаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. 4-р сард Гүйжүгийнхэн бодлогын хүчнээ тэмдэгтийн төрийн бодлогыг чаашид шилдэгжүүлж бүх улсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөрийн өртгийг бууруулж дараасыг нь хөнгөлж торн жагварын үйлчлэх хөлний материал худалдаж авахыг дэмжих хөвчөндөө оруулснаар баггүй бас хоёуны бодлогын үйлчлэх тоо баримтын арилжаа зэргийн хурамшуулах харьцлыг 103 байснаас нь дээшлүүлээд 130-д хүргэсэн байна.
0: 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөлжил нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөлжилийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно.

Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуйн нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтө 495 том 8,000 төхөрчи 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээц хүн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмнэлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт эмнэлгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх эмнэлэгд сууж

0: гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шинэ ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн, хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилт чадварыг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Төвараж үг мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилт бүх талаар түргэдэж, үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл түргэн илэрж, ил гажрынхан бачим яаралтай бөгөөд эмх хэчэгчтэй байршуулж, үүдэлт шинжилтийн эд хүчтэй амжирлын хүчнэр чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна. Ирээдүйн аж үйлс нь шинэ нэгэн ээлжнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлж, улсын өрсөлдөөнөө шинэ давуулгыг бий болгох, аж ахуйн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөх хүчнийг бий болгох жангалгын чар хүрээ болно.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчид хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн тухай шишжэмтэй байрлуулалт хийж, хирээдүйн хөгжилтийг дагуулах голдлоготой чар хүрээг тодорхой жааж, хирээдүйн аж үйлсийн бүх хөлхөөг байжуулах шишжэмийг байгуулан, Кнентийн шинтлэн ухаан тойгн мэрэгжил, хамт утсын хүйлдэн бүтээх, ус төрөгчийн энерг ба хөнгөн атомын чүмийн нийлэлтийн энерг, тархинай туслах машин, бүх буян хоёунлог мэрэгжил, 6 дугаар үеийн нүүдэл чимээ холбоо жиргийг хайхуулах нь хаж ахуйн шинэ нэмэгдлийн чиг боллоо. Хүүнэ жиргээр хийж бүрдүүлсэн дүрм тогтчийг чаашид бүрэншүүлж, бодтой найдваржуулах ачаалбарыг тодорхойлон, хирээдүйн хаж үйлсийн бэл оруулалтын нэмэгдэл ба хаюул хөрслийг даах тогтчийг байгуулахыг дурдан, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн жишээ үзүүлэх инженеринг жохон байгуулан хэрэгжүүлж, улсын дэсийн хирээдүйн аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн ба ухаахт хүнийг нотлох нэг бүлэг төв гажрыг байрлуулж, хирээдүйн аж үйлсийн нэг бүлэг хошуу чаорныг байгуулж, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтөд бат бөх төшиг толгуур хангахаар байгаа юм.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа, буян тагши, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өвөр Монголын өртөн жасах орны Түнглийн хотын 60 дахь шуунаа Үлжи мөрөн сум Мала Жавхайн суур жужаан өвс бэлчээр сайн байхад авуулаг нөхчлөн ашиглан Мала Жавхайг ихээр хөгжүүлж малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх тулгуур ажвилс болгосон байна. Ойрын жилээс нааш тус сум нь ажвилсийн бүтчин идэхвэтэй тохируулж үхэр хонь тэжээн үржүүлэхээр голдлог болгож үйлдвэрээс сайжруулах өвчин хижгийг сэргийлэн эжимдэх мэрэгжлийн жолоодлого үйлчлэг хангах зэрэг арга хэмжээ авчи Мала Жавхайн одоохчлох хөвчөөж их баримжаажих төвчнийг дэвшлүүлж Мала Жавхайн хөгжилтийн арга хэлбэрийг ховруулан дэс дэвшүүлэхийг ахиулан олон түмнээ орлогыг нэмэгдүүлж хөдөө тосхныг хөгжүүлэхэд хүчрхэг их амжирлын хүчин нэмэрлж байна. Одоо та бүхэн энэ тухай тусгай сурвалжилгыг хүлээн авчи сонсно.
3: Бодлого ачаабод Үлжи мөрөн сумаас баруун ши 8 км жайтай баярлж хагас тараалах хавхс малжих гачаа тусган болно. Тусгачаа ардын амьдралын төвчнөө дэвшүүлэхийн төлөө хоршоочл байгуулна. Хоршоочлын аргаар мал бортон тэжээн малын үр ашигын орлого нэмэгдүүлж байна. Бодлого ачааны нягтлан бодгоч нарсу.
4: Манай ял бол одоо

0: 부서 바가 부서 바가 신나다 문 헤트 제 하러 걸러도 말도 저지 우르줄진 은 아르가 말도 저것 만에 일니 아테 엠들룩 이스터 이스터 헤트죠
1: 아다 걸은 말안 걸려야지 우르드스
0: 이제 우르드스 해줄 거 하러 걸리지 실로든 해
1: 우르드스 해줄 선 에라마시라다 아야 야마 험전들 훌지나
0: 많이 우르드스 해줄라도 문 이루어 나나 이러지 이슬로르니 가라르기 요도 아다 털틀 부터 이슬로르니 가라르기 했지 얼마다 얼마 해줄지나 말리 생각은 자올라
1: 아다 그걸 어느 그 만약에 사산 인생을 유배고 제잖아
0: 어느 아 헤라도 말지 그렇게 태어난 것 니를 제사란 허사질 배고라다 허사질 나르가 말버티 타르울지 말엔 우라식니 얼간 눈들지 온 얼응거로는 하산 유르스콜 불문 바 기스트치노 이마라나 다른 것 하사질 나르가라 약 어린 가스가스 누르 하산 도저선 언줄로 말직단 줄로된 얼극대 몽올아다 만이 가사니 말저저 우르 우르드 세즈로 나르와르회 말터전직 얼간 눈들은틀레 말니 소텔아 바사 호르틴 어즈긴 아담은 샤가니 드그너런 저거 다사 우드 다트 님들긴 얼간 눈 못을지나
1: 문어 어느 하샤탄 하샤틀단 흐디 말뱅노
0: 문어 어느 하샤틀 발 초유로 터져지나 돌무 늑불긴 가르가지 가르가다
1: 흐디 혹차디 저걸 가르가
0: 나도 이때 혹샤 저 이틀고에 아담은 작돌로는 항시 웃지 살아 아다 항시 өвтөсөлт бол орлог олоод ялгашгүйж харлаад явуулсан. Манай хөшөлтэй үрх гэдэг та дагуулаад тийм нэг үрх одоо 12 байна. Яг өгөн мөн байгуулсан болоо 13 нөрөө 26 үрхний төлөвтэй. Одоо дараасаар одоо хорсоол жилд орлог төвтэй болсод бол одоо хулаж авна. Хулаж аваада. Улам өндөс юлуусын партиж улам тэн малч үрхэн үртхэй гэж. Шинэрийн мөнөний хатан бат улам сэжүрлээд өндөсөн юу малны ашиг олох хий хэмтэй улам өрлөж улам ач орлогоор нүгдүүлээ гэж энэ бодож байна.
2: Эрдэн далайн настан энэ жил 70 настай. Булга гачааны уг суугаал мөртөн ахмууд гар хөлдүүлэгч болно. 1983 оноос эхлэн гар хөлдүүлэгчийн ажлыг хийж, булга гачааны малын үйлдвэрийн сайжруулалтад өчүүхэн ч гэсэн хов нөмөрөө үжилсэр иржээ. Үүнэ тухай Эрдэн далайн настан.
3: Ийм мал дэрг асан 17 цай гарчи бүтээн багсаг мал унаа гэж өгөөд 17 цай бол яг хадуу үжиж 19-тэй хөлдөгөөний хэлдэр гарчи 83 онд хөлдөгөөний хэлдэр гарчи одоо мэдээ цуслаад хийсөрө тасраагүй баг хасахгүй хийсөр 75 онд маний бод малны хөлдөг хийсэн 75 онд өргөн бүтнээр нааш хийсөр тэр үч нь усан юм ус бас цуралтнаа нэг гэрэг бизнес соёл доошн 2 он үжиж одоо үний хэрэг сонсоод хүн чурал зургийн үед мөтгөл явдлаа юм шүү дээ. Бидэд тул ясаар. Одоо грин төжиөр бол мал яма хэн хату хүү төжиж үтээ төмөөл төжиж өсгөө. Мөөд ясаар. Бод малны хөл хийж хэн яманы хийж үч малны хийж гэн мөрний бас багсаг хийж юм. Одоо энэ гар хөлдөгний шин өдрөөдөө нэг л зог гарны дүмөр очихгүй да. Олон түмэнд бас уртэний бүндийн малаасаа бүндийн хэн бүндийн малаасаа хүү өөрчлөөд өндөр болтэй мал унаа төжиг болжээ. Ишиг орлого хүү юу нүмөгчээ. Маны үлгийн үр нь болго гашаад нь уртэрэн хамгийн ядуур байгата. Ханшай дөөл илүүлжил. Зөвнийн өөрчлөнгөд би хэвний буюу сан мандах хэрмээс нь үр дүн гарч байгааг бодож байна. Уртэрэн маны машин 80 нь олвол хүний их угын суртыг гашааны бол 180 дан шиг үлсэ туралдлаа. Витамин хөрмжөндөр хийчих. Мөнөө бол 5% хийлэмгар хут авуу сэр өмдөрч байна. Үрүүхт амбл. Өртөөдөө бол хэвүүнийш нь ховоозор мал ховоосоор тариа ботроо тэрний гөргөрт нь хийж өгн шуглаагаад хийж үч. Одоо төр үеийн тугалдас бол юу юм бэ? 180 100 юм уу? Түнэсэн дөөшлөөс 2000 3000 хамаг өндөртөө 4-5 том хүрч юм аа. Мөн шүдэр мөөс энэ хоёр том гарч байна. Олон том хүү яшиг аргын хөвөд манийл бол бох төвж бараг үгүй. Одоо зүгт хол гадна бүсрээс суулбал бохт гэж байна. Мөнөөс нь гар хөлдөгөөс хүү ишиг аргын оллоо. Одоо шинжил ванаар хэд төжөөн хурдан төжөөгөөд хурдан малар хурдан нэмээд ааш туралдан. Болмор шиг сэна үлдээж аваад түл авна. Хүм өтрний урамжил жана маний илвэл. Муу шиг тэн хурдан.
1: Бараг үлдэр бар нараас юм.
3: Нилээн зэм болчээ. Бар нилээн мал гүн өтмөр юна. Миний өчөрөл маний илэн болгийн илэн гашаны жалгууд бол хүү сэна тэрэн модон дүү сэна урлдан. Аж эмдэрлгэн хүү дүүшлж ина. Одоо өнөөсөө юу ширмэж эмдэрий залуучууд хүүхд нар ширмэж эмдэрийг хүсэж байна. Миний саллаа.
2: Юэлян бол Үлжимрэн сумын баян түмэн гачааны ард гэртэн дөрвөн ам үл. Хоёр хүү нь сургууль төгсөн гадна гажир ажил алдартай болон аж төрөн амьдарч байна. Орчмын 2 жилд Юэлян өрм хоёул ордгон улам нэмэгдүүлж төжийн үржүүлэх өөрийн үртгийг бууруулахын тулд өвөлдөр сайжруулах ба яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүч оруулж өөхрийнхөө үйлдрийг алхам малхмаар сайжруулахын хамт уламжлалт чагаан эдэн аж үйлсийг идэвхтэй сүвэгчтэн хөгжүүлжээ. Үүнэ тухай юэлэв.
4: Илсэр нэг гурван мал авчээ. Өргө тэрнөөсөн мөнөө үссэрэгэд донд нь бас суралж байна. Тогол могултыг анаад нэг тибат болоод байна мөн үү.
1: Өнө цагаад өргөдөөж өжихөр тийгөөд хурлаад хөдөнчил байна.
4: Нэтэн намраас ийлж юу яг ошинна өнөө юм гурван өнөөгөө авсаарч юу илүүд саач. Салаагууд үе одоо өдий хөдөнжил 10 жил хайсан шна карт төгшрүүлээ. Инквал өртөөдөө бас би 17 дэй сургууль төгсөөд 18 дэй мөн яг хөөрт хамтгаарч ирсэн мөнөө 56 яг хөөрт. Тэгвэл бас дунд нь салсан шин гар салсан шна одоо. Өргөөд нэдэн амраас илүүд их сэйн төгшрөө төгсөн чинь илсэр бас суралдана гэж бодж бас асгүй. Үн тэв жараа санаа урд аллен маний урд гэрийн бар урд гэрийн анга гүнтгэн шүвийн дэмаа урд гэрд. Инангаа си хурдаа уралдаа би авиа гэл. Инанг нь уралдгүй. Тэгэлээ уралдгүй ши тийм ярамнаар яамуу гэлээ. Номод хурдаад мөтгөөс сураад мөтгөөд их төгшөрч байгаа. Өргөөд яг одоо өнөө саагаад мөгөөд.
1: Мөнөө
4: хийсөрөө. Мөнөө бол одоо 10 шаву саадина. Өнөө бол жирэмдан итлгүй баса. Гошуудын жингарн, хэрүүдэн жингарн одоо нэг өдрөө ивай дүүчин суу ашигнуу. Бас жирэмдан бас нэг байх буурсгнуу. Маний инсний яг хөөр явуулж их машин. Тэр нэг саалийн үнүүд нь яг нэр хэрэг төмж идүүлжээг өө бишээшна. Мудата өрийн багсагын нам барлуулаад бүтөөгдө чүвэр байгаалгаа даа нэг бүтөөр нэг олон томдон мутгдёог тэний шиаг отаамж хийж ээ навяс. Миний мөн урми авуша антэг отомун таншар халва сүлж өрөн гараад ирсэн шин бас нэг сэйна. Ирнө үе шин ирнө хорчин антэг ото. Тэмүүл бия сансад өлөмчир гашхно гасаа.
1: Одоо энэ бол тавал яг нэ огнотхийн нэмэж мальжиж гачирсан хүмүүсөө ангалаа. Багаасаа нэг аавуудын дагаад мөн ахтын үнэн дагаад энэ чаднаа гэсэн
4: үг. Чаднаа, шоноосан чаднаа. Мөн 17-тий сургуулийн төгслөөр нь үе 18-тий мөн 5-нд гарч ирээд би яг өөрийн одоо мөн 10-ад үнөөсөө чи. Мөтгөөс орч өнөө дадаа би мөнөө тэр угийн хам бирэмтлаад маний мөн уламжилт хуушин Монголын мөтер өө инаар нээ нарын уламжилт ясаар уу лүс жоо хамбираад мөтерн дөрөн хийчин өнөө сэж мата гэн илүү өнөөсөн ихөр их санаа гарч ийна одоо ихөр багасаа нь ихөр томод улам нэг алам олон томдон тэнэгтаад өнөр амтан батлан хинэрэн батлан өнөр амтан сэн өө тийөөж бодж ийна уу.
2: Аж үйлс хөгжвөл хөдөө тосхон хөгжинэ. Үлжимрэн сум бол хагастралах хагас малжи горон байж. Малаж ахуйн өх баялаг элвэг бэлвэг, малаж ахуйн чанар сайтай бүтээгдэхүүний хангалгийг батлах орон нутаг байж. Мөн ч шар өхрийн үйлдвэр сайжруулах жишээ үзүүлэх орон болно. Үлжимрэн сумын дэд суман дарга Лиян.
1: Манай Үлжимрэн сумд цэр болоо малаж ахуйлоо ман тэр гайлангар колбитчэнэ. Тэрэр колбитчэнэ. Умлодо шифан гайланг цэнгүдө. Манайд хоёр байна. Нэг бол гаца болоод цагаан нур гаца гэж. Өмнөл өдөн мал одоо юм тэр инжин юуч дөө дүн юу гэж нэ. Тэрэн насан инжин одоо
5: онгул лонгун шоужин хийгод та малле га пинжон сэжүүлжин асуу. Мөн одоо өн хоёр элсэний тэгсэн нөгөө одоо дээрл хоёлаа бас их одоо дүн шинэ. Эргүүлө манай соманд бол мөн одоо ганян юмстон. Үндэрлийн зэг хүн болоо 86 хүн байна. Эргүүлө өнөн болоо ман нэг жил дэмэл гурваас дөрөв удаа их хуснаас тэр имирж одоо пишин жиг үстө. Омл тэр ям жида хугийн бас их манай дэр пишин жиг. Гүл манай хугтэл тоо бүх сомдон авч үл манай хугтэл тоо хугтэл тэнэл үлө. Одоо мөн нэг андер хэсэн гайлан моло нэг талаас нөгөө. Эргүүл нөгөө талаас нь моло тэр манай өндөсөн сомносоо хушин дөрөө хушинэ ном мужиг өрөөдө одоо тэр сийж хөшөөшнэ шаң мөшин чинь гэна. Уна одоо өднээ тэр ямжуда тэр тяужэнийн сэм моргоогоо одоо жижиг нь одоо айд үлэлжэн аман. Эргүүл бос нэг талаас нь моло бас одоо мөн нэг л дүм ямжээ хөжилж гэна. Манчихие ойлдулж гэна. Үнсээ энэ тэр эргэн чимтүү тэрүүлж гэна. Үнсээг нь мөнши цом мөнөний ямаа тэрүүлада. Үн хэмнэн хангаг дилүгдөр бас гацан хорлдож босно яг талаад орлог мөнгөдөж гэна. Тэрэлэнгийн талаас нь болоо манай энэ жилөө өндөр дэрэмзант тэрэн газар гэж хэллээ. Тэр нь манай нэг энэ жил 25 онд 26,000 энэ шагмул өшөж гэсэн нөгөө. Одоо манай бас зид хөшөөш шиг нөө юм шин. Бутон байгуул хийж юм ходог дээн зам засчихсан энэ талаараа. Эргүүл манай энэ дэсэн баса тэндүг дан чан тийшэн. Тим шагмул баса. Гурван том лоштэ. Өнөө бас та тэр зэрэгжүлийн төлөө төлөв мижи пинжун тэрүүлли шинчаныгодо. Өмнө бас тэр нэг үүсэнэ юм уу гэдэг мэддэгдний дийгвандай уг зэрэгжүл тэрүүлж байна. Өнөөг мөнэ тавн тав үчэнду бомё үчэндүгөр өмнө тэрүүлж байна. Эргүүл одоо тэр жишүнэн хамаа тэвэл мөн өдр шифи итиха ийм жишгөр ачид дийгвандайгаар тэрүүлж байна. Манай үлжин мөн сомдо жо жид хүмүүн юу гэнэ? Зэрэг манай 23,000 зуу бий нэхсэн гоо. Унаад манай нэ гайлангс нь хэрэм жогно. Дууны 96 остив. Эргүүл бас нэг тос гэлэн нэг төсөксөн ээл дала одоо жид майдрын суур даар одоо гайлан хийж нэхсэн гоо тэр ээл дала. Тэр ээл боло одоо жид хүмүүн юу өстө 1700 жон талг би нэхсэн гоо. Өнөөгөн боло гайлан юм боло дууны дууд хүртэнэ. На ерэн шимөр хилгөөж их бас бийна. Өөрөө хэвнэ малан өргөдөн сана. Ун хурд цагаайд гөн тос шир тос юуд бурлаад гацаа мөн хурд бийна.
6: Эрхэм хүндэт сонсогчид Төв Аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийм хүү өндөрлж байна. Найруулагч Буян Тэгши, хинахч Бүрэн Өлжи, нэвтрүүлэгч Журамтай та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм үндэстэн сонсогчдод. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэндичлэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн ануудааны дугаараар их шиг 2024 оны Чангунд их шиг 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дурлын дууг чамдаан дуулий гэсэн дууг дуулсан учралтай хийсэн ярилцлага болоод түүний уран бүтээлөөс хуваалцах арвллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо.
3: Чадгаа та бүхнийхэн халуун башил дуухайтар нэг хүндтэй жочныг уран чадах гэж байна. Түүний жохолсон сайхан уран бүтээлүүд ар түүнийхээ дундад төгссөн байдаг. Жишээ хос жаргал, холын бүсгээд сайхан дуунуудын хол ойрын хүмүүс бүр аялах дуртай. Бидний амьдралын дунд дандаа сонсогддог юм дуу болсон байдаг. Хэн гэж санаж байна? Жаа, ингэ чадан харамсгийн дуу чинь шилэн модрыг тайсан даврын.

0: За ингээд шууд шагналаа гардуулъя. Эхшийн 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дууны жагсаалтын утгаар байрыг тодорсон дуугал учрал самарлогийн дуулсан дурлалын дуу чамдаан дуулъя.
1: Уран дуугар байрын дуу. Дорцофын дуу чамдаан дуулъя. Дууны жүжигний дуутгын дахин бүгдээ бодож байгаа уран бүтээлч ахын байрч Айлгынгийн ортосгопын утга хошуугаар ядахтай уран бүтээлч Олимпийн шинийг бийсэн байна. Дуусын дуучи, шилийн удаангийн сүнд баруун хошууны залуу дуучи, учиртай сүнцүү хошууны залуу дуучийн чамурлаг. Гэгээн дуртын тухай өнгөсөн энэхүү уран бүтээл байгаа дусны дуурайны өмн хүчмдэл шингэн чинь хай тулсыг зурсан амьд үлжээ.
2: Тэр баяр хүргэе.
0: Тэгэхээр хоёр дуучинда баяр хүргэе.
2: Тэгээ. Өчигд бас айдоны аянд орж тиймээ өрмөглөн Монголд энэ төрлийн айдоны аянд орж сахин дуугаараа одоо хөргөж танихжсэн. Гэт одоо улаанчд ажилтсан бай тийм үү? А учир би танд гараа амар учиртай ярьж гэнэсэн ба. Та хоёрын та сэтгэлдээ сонсъё. Жалуу дуучид байна, жалуу дуунрууд байна. Өнөөдөр энэ шамтай босоод та нарт юу утга чинь ямар утга болохтай байна?
3: Тэгээд миний анхны уран бүтээл болох дурлын дуу чамдаа дуулын дуугаа ахтайгаа хамтарч дуулаад тэгээд миний шамтыг дуусч байгаа сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээд баярлалаа, бүгд хүмүүстээ баярлалаа.
4: Хүрчээсэн та бүхэндээ өнөөдөр мэндийг бүгдэн дэмшүүлээ. Тэгээд баян дэмждэг сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэхээр бүгд асуучлаа сайн сайн бүхний хүсэн зүйл яа баярлаа.
2: За баярлалаа. Орон төдөө би өндөр амжилт хүссэн байна
5: тийм. Би бас гарч ирээ. Харин 2 онд баруун шинж улаанч, уу улаанч. Нэг жил ажиллаад 23 он уу улаанч. Яг ажил хүн гэхээс чинь яг одоо би яг манасын мэрэгжил авчихдаг. Яг өөрийнхөө мэрэгжлийг хийж байгаа болохоорс ажил бол дур бахтай. Тэр тал руудаа илүү хайх. Тэгэд яаж яруу ашиглаж, яг хийж байгаа юм бид нар үндсэн шатанд очиж, төдөө орно гэж очиж тоглоом гаргана. Тэгэд хийж байгаа ажил нь миний хамгийн дуртай зүйл болохоор яг ядарлаа санагддаг. Хамгийн гүн сонголтой дурсан зүйл нэг насныд нь очиж дууссан. Дууссан. Тэгээд дуулахын дагуу хэдэн залуучууд өрөөд өгсөн юм шиг тэгээд ажлыг хийж өгөө. Тэгээд нэг театра хэнтэг юм бэ? Тэгээд та дуул бол гайгүй штэ. Ажлыг хийж өгөө. Насхан ганцаараа юм шиг. Тэгээд бургас түүгээ. Тэгээд тэрнтүүд яг ядарсан. 100 ашигтсан байсан хавар цэг юм чинь. Назаараа. Тэр дуусан юм уу гэж бодсон. Нэг яг театр гэж. Миний амгийн дуртай хүн илүү жоохон дараа өнгө дуртай.
6: Дараа.
5: Хар ч юм уу, бор ч юм уу. Тэр юм уу дуртай. Баянгийн энийг хүлээж авах. Болоод тэгээд нэг юмд ингээд ханд гаргах гэм сэтгэлг нь үргэлж гэм сэтгэлг нь сайн гаргаж чадах юм уу? Эсвэл өөрийнхөө илэрхийлж чаддах тийм цаг чанар бол хамгийн сайн. Өдөр завтай цагийн чинь ичэн аавуу шууны улаан өчрөд ажиллаж байна. Тэгээд чулуу завгаар бол баттай. Баруун сайд таарч. Тэгээд баттайр шууны даа ирж найзуултаа уулз. Ярим боломжтой хөдмөр. Хүч дэмгэрүүлж байна. Хамгийн жижиг дараа өөрийгөө сөөж үз. Би сууланд ингэ төсөөлж үзчихсэн шүү дээ. Яг энэ хэрэгцээр тэгээд яг энэ юм хийх баримжаагаар бол 5 жилийн дараа сэтгэл нэгэд нэг уран бүтээлтэй болцсон тийм ээ. Тэгээд одоогийн миний нүдэнд харагдаж байгаа ахнасаа дараас нэг дүү тэгээд дуучин мотивтай сайн үйлдэл хийж байгаа юм шиг.

0: Өнөөдрийг энэ дууны үеийн жохооч аа отхон баяр аялгуу жохооч буян хэсэг бас өнөөдөр манай их шиг чингүүн хүрч ирсэн байна. Та бүхэнтэйгээ хамт гадаг дашин баярлалаа ухтаж авчхай. Чия дууны уран бүтээлчтэй ухтыг. Хоёр ахын хараад бол дурлалын дуу бичмээр бүхний дуу бичмээр хүмүүс үгүй юу? Та хоёроос хайрын дуу гарна гэж ботхоор гэж мэгээд үү? За миний мэдээжээр Атхан баяр ахас олон сайхан дууран бүтээл дээр одоо ажиллаж ирсэн. Тэгээд таны сэтгэлээ сонсөн их шиг чингөндөө хүрч ирсэн баярлалаа.
1: За баярлалаа. Хоолоо бас дурлын дуу бичмээр биш гэх. Чингүүнийхэн хамарсаадсан эрхэм сонсогчд үчир та бүхэндээ уянгийн дугараатай өгшлөнгийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Та бүхэн маань сайхан байна уу? Юуны өмнө өвгөн ахыхаа унсан морд дасуур нэмж өгшгөл айн дуусан тэнгэр нэмж өгшгөл айн дуусан гурван дуунаардаа баярлалаа. Жадуучудтай хамтарч ажиллах сэтгэл ямар жадуучдгийг, ямар их ачааллыг мэдээдгийг, тэрхүү өнгөрүүлсэн, олон жилийн өмнө өнгөрүүлсэн жадуу халуунаасаар дурсдаг гэдгийг би бас ойлголоо. За тэгээд өгшин авчиндаа баярлалаа. Өгшгийн бүхэл сонсогчдаа баярлалаа. Бид бүхний бүтээлээ маань үнэлсэн та бүхний сэтгэл уянгад уус шиг яруу хүндэгтэй яваарай. Өгшин маань уянгийн чуурай, өгшин маань сэтгэлийн урай. Өгшөөсөө бид итгэл элчийн од чангадаг, өгшөлтөдөө бид баян яман бадар юм аа.
0: Сонсчоо өгшөлтэй. За яг байхстай дуу хоолой юм байна. Би одоо Атхан баяр микрофоны өмнө очихад сайн байж чадна аа гэж хоолой гаргачихсан ээжээ даа шүү. За тоглоом баян хэсэг. Чи атанас гэдэг нь сонсیں۔ Яа. Чи баяж чинь юм аа.
2: За даяран сайн байна уу? Та бүхэнд өнөөдрийн өндөд төвшүүлж байна. Та бүхэнд аз жаргал сайн сайн үсэй. За баяртай.
0: Чи баяртай
3: гэдэг нь өөрөө сэтгэл зүйн дээд зүйл. Юу хэвэл таагүй. Өөрөө өсч ордог үзлээ. Дөөр. Дөөр. Дөөр. Тэг чи хамгийн харахтаг тэг баян сонсоё гэж боддог. Айс хичээл заримдаа ус хичээл өнгөрч ирсэн. Тэр их дуур яг дэлхийн сонгодог юм гэж боддог. Тэгэхээр яг дэлхийн нийтлэрээ энэ тэр урлагийн дуулахын арга маяг. Тэн дээр ариун юмгээд зөвчүүлдэй чихтэй. Үндэснийх ч болоо. Их бүх дэлхийгээрээ сонгодог гэдэг болохоор тэр бас өөр юмс нэг хэлэх барим. Миний хамгийн доо тоодох дуучин ер чинь би чи ариун дуучин дуртай. Яг хамгийн тоодох дуучин би өөрөө ингээд нэг дуучин аваад ир энэ дуучинтайгаа цог юу гэж хэлэх юм. Нэгнийг туулж гарна гэдэг чинь нэг тоглолтод цог байж байгаа би барах хэрэг. Тавга хамгийн дурсамжтай цагаан сар гэвэл 19 оны цагаан сар. Яг тэр нь хамгийн дурсамжтай гэвэл 19 оны өвөрмөн Монголын Монгол Улсын төлөөлсөн цагаан сарын үдшилтэд би их сургууль байхдаа оюутан байхдаа цагаан сарын үдшилтэнд оролцсон. Тэгээд тэр цагаан сар маш гоё. Бүтэний орой одоо манай гэр их хэлэхгүй шүү дээ. Төрөл сад нарын бүгдээрээ нади одон төлөөлсөн цагаан сараар ингээд хүмүүстэй залгаж байна гэх. Тэгээд бүгдэр дэмжиж тэр нь хамгийн гоё дурсамжтай гэж. Амжилт тэгвэл амжилтыг би ингэж боддог шүү дээ. Яг тийм том юмыг бүтээсэндээ амжилт гэж боддог. Яг өдрөдөө ингээд өөрийнхөө юм ингээд ажлаа хийд дуусгах ч юм уу. Тэгмээ ингээд нэг дуугаа ингээд баяж зүгтээ болгоод сурчих ч юм уу. Тэгээ баг юм дээрээс ингээд хийж бүтээгээд ийлчгүй тэр амжилтуудаа бас өөрийнхөө биедээ дийсэн шүү чадсан шүү гэж хэлээд яг зөв бүрэл амжилт шээ. Амжилт басаж болохгүй. Бас нэг том амжилтанд хүрэх гэж мэрийнхэн таарч таа. Гэтэ унах нь их байдаг штэ. өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр сонсон очиж үзэн мэдрэн илүү сонсож боломж байвал юм тоглолтыг очиж үзэн өөрөөр очиж үзэн уралдаан тэмцээнийг сайн дараас нь харсан. Тэгээд бас өөрчлөв. Мэдрэн миний дуулдаг дуу чинь зохиолын дуу болтой. Тэгээд зохиолын дуу болтой болохоор талбартай авэж хэрэгс хой хой үзмж очоод үзжээ үлээс дуун дуун яг мэдрэмж стейжлээ шүү дээ. Шүгэмжлэл тэрээс хувааж үзнэ. Яг тэгээд мэрэгжлийн талаас ирсэн шүгэмжлэлээс авах ёстой. Яг тийм шүгэмжлэлд мэдэгдэж шүү дээ. Мэрэгжлийн талын шүгэмжлэл хүлээ авна. Хүлээх талаас тунгааж бодон. Яг тэгээд ямар ч мэрэгжлийн талгүй юм уу эсвэл зүгээр хой хүний бодлоос ярьж байгаа бол зүгээр дөнгөрөвчгүй. Тэгээд шүгэмжсэн чинь яг өөрийнхөө хэдэд тийм муу нөлөө хуулас гайгүй тэгээд өнгөрүүлчихэн.
4: Тэгээд ярьж байгаа
3: үгүй л та. Та. Та гэж та.

0: Хүнэн дэхтэй сонсогчид аа. Сая та бүхэндээ учралтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод түүнээ уран бүтээлээс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин Ям хянахч Дээж нэвтрүүлэгч Журамт хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсгоё.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хоёр дугаарт нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх харалтыг зөв ойлгон эзэмших хэрэгтэй. Энэ удааны бүгд хурлаас нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхийн харалт бол системийн бүрэн төгөлдөр шинжилх ухаанч бөгөөд журамжуун ажиллагаан нь өндөр бүтөмжтэй нам ба төрийн байгууламжийн үүрэг чадварын системийг байгуулж бүх талыг ерөнхийлэн эзэмдэх, их талыг зохицуулах намын удирдлагын систем, тушаал хариуцлаган тодорхой хууль ёсоор засаг явуулах засгийн ордны засалтын систем, дундад улсын онцлогтой дэлхийн тэргүүн зэргийн зэвсэгт хүчний систем, харилцаагаар өргөн дэлгэр олон түмэнд үйлчлэх олон түмний бүлгмийн ажлын системийг бий болгож, ардын төлөөлөгчдийн их хурл, засгийн ордон, улс төрийн зөвлөгөө, хянам байцаах байгууллага, шүүн таслах байгууллага, байцаах байгууллага, ардын бүлгэм, ажил хуйлал, ажил үйлсийн нэгж, нийгмийн зохион байгуулалт зэргийн намын нэгдэлтэй удирдлагдоор ажиллагаагаа зохицуулан нийлэл хүчнийг нэмэгдүүлэхийг ахиулж, төрийг засах чадвар ба засах төвшнийг бүх талаар дээшлүүлэх явдал болно гэж дурджээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, төрийн Монгол дуу.

Намба төрийн байгууламжийн үүрэг чадварын систем бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Намба төрийн хамааралтын ажиллагааны эл гогчоо, эл давхарга, эл хүрээний хоорондох харьцаа болон дотоод холбоогоор бүрэлдсэн органик бүхэл цогц болно. Түүнд байгууламжийн давхаргааных байх бөгөөд үүрэг чадварын давхаргааных ч байна. Намын удирдлагын систем, засгийн ордны засалтын систем, зэвсэгт хүчний систем, олон түмний бүлгмийн ажлын систем зэргийг өөрчлөн төгөлдржүүлэхээр дамжуулан, эл төрлийн байгууламж, эл зүйлийн үүрэг чадварыг зөлголдуулан уусалцуулахыг ахиулж, нам болон улсын эл зүйлийн ажлын зохицолтой бөгөөд өндөр бүтөмжтэй явагдахыг ахиулж, шин цаг үе, шин үүргийн шаардлагад зохицсон нам ба төрийн байгууламжийн байрлуулалт ба үүрэг чадварын тохируулалтын үндсэн бор толгойг байгуулах хэрэгтэй. Намын бүх талыг ерөнхийлөн эзэмдэх ба эл талыг зохицуулах удирдлагын систем бол ерөнхийлөн жолоодох байранд байж, бүхнийг хамарч, бүхэнд туушлагдаж байдаг. Ардын төлөөлөгчдийн их хурл, засгийн ордон, улс төрийн зөвлөгөө, хянам байцаах байгууллага, шүүн таслах байгууллага, байцаах байгууллага, ардын бүлгэм, аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгж, нийгмийн зохион байгуулалт жич, зэвсэгт хүчин зэрэг нь намын нэгдэлтэй удирдлага доор тус тусын байранд байж, тус тусын тушаалаан үүргэлж, тус тусын хариуцлагаан гүйцэтгэж, эмх журамтай хамжилтсан, төв хороо ба орон нутгийн эл шатны засгийн зарилгын нэгдэлтэй байх, ажиллагаан нь урагштай байх, хэрэгжүүлэлт нь өндөр бүтөмжтэй байх, амьдлаг хүчнээр бялхан байхыг батлах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй чин жоригт нэж

Төхөршгүй чарм айлгын нэгтруулж бүх дунддын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих үндэстэн хөгжим мандах ард түмэн зол жиргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундд улсын хүсэл бол улс орны хүсэл үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундд улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Энэ удаа нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхэд хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхэд цөөрлөж, тавыг нэг цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах ба дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зохицонгүйгээр ахиулахыг бодол хийлж, бараал хийлэлт чанартай, байлдах бодлогын чанартай байгууллын тохируулалт хийж, нам ба төрийн байгууламжийн байрлуулалт ба үүрэг чадварын тохируулалтын үндсэн бор толбыг чармайн байгуулж, нам болон төрийн байгууламжийн үүрэг чадварыг шилдэгжүүлэн хамжилцуулж өндөр бүтөмжтэй байлгахыг чармайн биелүүлнэ. Шилдэгжүүлэх гэдэг нь шинжлэх ухаанч болон зүй зохистой үүрэг хариуцлагыг нэгдэлтэй байлгах явдал болно. Хамжилцуулах гэдэг нь нэгдэх бөгөөд салгах, гол дэдийн ялгаатай байлгах явдал болно. Өндөр бүтөмжтэй байлгах гэдэг нь үүрэг тушаалаа нь тууштай гүйцэтгэж, явцыг ялгам шулуун байлгах явдал болно. Үүнд дараах хэдэн харцааг сайтар эзэмшин илрүүлэх чухалтай.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Нэгдэх ба салахгийн харьцааг сайтар шийдвэрлэхийг чухалчлах хэрэгтэй. Нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх дунд нэгдэх ба салахга нь оргооныг нэгдэлтэй юм. Сайтар нэгдэхвэл адил бус салаа мөчрийг эмх журамтайгаар ажиллуулж, тус тусдаа нь туг босохгоос зайлсхиж, системийн бүхэл цогцын үйлдэл чадвархийг дээшлүүлж чадна. Сайтар салга бол ил нэгч, ил хуваар системийн санаачилгат чанар, идэв хийжил, бүтөөлч чанарыг хөгжөөж чадна. Энэ удаа нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхэд бид намаас чухал их ажлыг удирдах байгууллал тогтцыг байгуулан бүрэншүүлж, намын төв хорооны бодлого тогтоох хэрэг зөвлөж зохицуулах байгууламжийг шилдэгжүүлэн, чухал их ажлын оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөө зохиох, ерөнхий байрлуулалт хийх, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах, бүхэл цогцоор нь ахиулахыг хариуцаж, өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх, хууль ёсоор улсаан засах, аж ахуй, тариалан, хөдөө тосхон, сахилга бат байцаах, хянам байцаах, зохион байгуулах, ухуулга, үзэл санаа, соёл, улсын амар төвшин, улс төр хууль цааз, нэгдмэл франт, үндэстэн шашин суртахуун, сурган хүмүүжил, шинжилх ухаан техник мэрэгжил, сүлжээний мэдээ занг, гадаад харилцаа, хянам бодох зэрэг ажилдах намын удирдлагыг чангатхан шилдэгжүүлнэ. Ингэж тохируулсны зорилго нь намаас нам ба улсын ажил үйлсийн бүх талд холбогдох чухал их ажлыг нэн бүтэмжтэйгээр нэгдэлтэй жолоодох ба зохицуулж нэгдэхгийн дэс давхаргаа ба эрчмийг чангатгаж, холбогдол бүхий эрх тушаалан нэн сайн хэрэгжүүлж, ажлын үйлдэл чадвараан дээшлүүлж, намын төв хорооны зарлиг цаазыг дагах ба ажлын өндөр бүтөмжтэй байхыг баталхын төлөө юм. Намаас чухал их ажлыг удирдахд ерөнхийлэн эзэмтгээс биш, харин их баг учир явдал гэж ялгалгүйгээр бүхнийг атгах явдал биш юм.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн батлагаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарыг манай тэмцлийн харалт юм.

0: Хэсэг тал ба бүх тал, одоохны ба алсхитийн харьцааг сайтар шийдвэрлэхийг чухалчлах хэрэгтэй. Нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх нь нам болон улсын ажил үйлсийн бүх талд холбогдож, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн эл хүрээ, эл талд холбогддог. Энэ удааны нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх дунд зарим салаа мөчрийг чангадах нь, зарим салаа мөчрийг эмхлэн нийлүүлнэ, зарим салаа мөчрийг хасна, зарим салаа мөчрийн харьяалагдах харьцааг хувируулна гэх мэт. Хэсэг тал одоохны ажлын байршил ба эрхийн хэвчээс авч үзэхэд хүрвэл одоох байдлыг хэвээр нь байлгах шалтгааныг ч нэг олон дурдж болно. Гэвч шинэ байдал шинэ үүргийн өмнө алсхитийн хөгжилтийн хэрэгцээг бодлохийлхад хүрвэл мөн л уулын сэтгүүгээр асуудлыг бодлохийлэн одоох байдлыг хэвээр нь байлгах нь зүгээр өөрчлөлт хийх чухалгүй гэх нь оршиж байгаа тувам асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй мөртөө учир явдлыг саатааж мэдэх юм. Энэ удаа байгалийн их баялагын яаман, амь ахуйн орчин нөхцөлийн яаман, цэргийн албанаас буугсдын хэрэг явдлын яаман, бачин байдлыг аргацаах хамааралтын яаман, улсын эмнэлгийн баталгааны товчоо, улсын олон улсын хөгжилтийн хамтралцааны захиргаа, улсын нүүдэлчин ардын хамааралтын товчоо зэргийг байгуулсан нь цөм одоохны хамгийн товоом асуудлыг шийдвэрлэхийг бодлохийлсэн мөртөө бас байдлын хөгжилтийн хэрэгцээнд зохицуулахыг бодлохийлсэн юм. Энэ бол нам ба улсын ажил үйлсийн бүх талд суурилж гаргасан байрлуулалт юм. Тэр нь одоохны товоом зөрчил ба асуудлыг шийдвэрлэхийг бодлохийлсэн мөртөө бас зарим байлдах бодлогын харалтад бэлтгэл арга хэмжээ авахын улмаас нам ба улсын ажил үйлсийн алсхитийн хөгжилтийн шаардлагад зохицуулахын төлөө юм.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Том ба багийн харьцааг сайтар шийдвэрлэхийг чухалчлах хэрэгтэй. Салаа мөчрийн тушаал хариуцлага солигдсон давхцаж тархаа бутархаа байх асуудлыг шийдвэрлэж, байгууламжийг ерөнхийлэн тохируулж, үүрэг чадварыг оргоногоор нэгдүүлэхийг бийлүүлж, байгууламжийн үйлдэл чадвархи ба давуулгыг нэн сайн бадруулах бол энэ удааны нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхийн нэгэн чухал бодлохийлэл мөн. Энэ удааны өөрчлөлтөд холбогдол бүхий хүрээндэх салаа мөчрийн тушаал хариуцлагын тархаа бутархаа солигдсон давхцаж байх асуудлыг маш чанга эрчмээр шийдвэрлэж, том салаа мөчрийн дүрмт өөрчлөлтийн чиглэлийг баримталжээ. Том салаа мөчрийн дүрмийг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Гэвч бие бүхий үүрэг чадварт салаа мөчрийг цөм том байлгах биш. Зарим салаа мөчр бол тусгай үүрэг чадварт салаа мөчр, зарим салаа мөчр бол ерөнхийлсэн салаа мөчр юм. Ерөнхийлсэн салаа мөчрийн чухалтайд нь том салаа мөчрийн дүрмийг хэрэгжүүлж болно. Гэвч ерөнхийлсэн салаа мөчр бүхэнд цөм том салаа мөчрийн дүрмийг хэрэгжүүлж

0: биш. Алба холбогдол бүхий үүрэг чадварыг цөм нэг салаа мүчирд хариалуулах биш. Зангилга нь хэрхэн байрлуулбал бодит байдалд нийцэж шинжлэх ухаанч бөгөөд зүй зохистой нэн өр бүтөмжтэй болохыг үзэн. Байгууламжийг том байлгахад тохиромжтой бол том байлгаж, баг байлгахад тохиромжтой бол баг байлгана. Шилдэгжүүлэх ба хамжилцуулахын харьцааг сайтар шийдвэрлэхийг чухалчлах хэрэгтэй. Энэ удааны нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх явдал нь нам засаг цэрэг олон түмний эл талд холбогдож, аж ахуйн байгууллал, улс төрийн байгууллал, соёлын байгууллал, нийгмийн байгууллал, ам ахуйн боловсны байгууллал ба намын байгууллалтын дүрмд холбогдож, үүрэг чадварыг хуваарлан шилжүүлэх ба байгууламжийг тохируулах явдал нь нягт холболдож, өөрчлөлтийн дотоод холбогдолт чанар ба үйлдэлцэх чанараар маш чанга юм. Өөрчлөлт нэг бүр нь бусад өөрчлөлтөд нөлөө үзүүлэх мөртөө холбогдол бүхий өөрчлөлтийн хамжилцахыг шаарддаг. Энэ нь манай байгууламжийн байрлуулалт ба үүрэг чадварын тохируулалтыг шилдэгжүүлэхийн зэрэгэд эл зүйлийн өөрчлөлтийг хамжилцуулан ахиулахыг нэн илүү чухалчилж, нам засаг цэрэг олон түмний эл талын өөрчлөлтийн хамжилцаж холболдон хөдөлцхийг чангадгаж, эл зүйлийн өөрчлөлтийг харилцан ахиулж харилцан товойлгон ерөнхий нөлөөллийг бий болгож, эл төрлийн байгууламжийн өр бүтөмжийг дээшлүүлэхийг шаардаж байна.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас

0: Төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд уламжлан яриа нийтэлж, маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан. Түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч. Дундад улсын өв хамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай, дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р битийн агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болдбаатар.

0: ертөнцийн санын сайхныг үндэсний хэлээрэн та бүхэнд хүргэдэг Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг.
1: Дэлхийд төрүүлж байгаа дундад улсын ойр жагийн түргэн тэшилтийн тамирчин 23-та Удаазин 39.584 секунтээр дэлхийн тэмдэглэлийн шинтэглээ.
2: Ава, та тэмдэглэл үүсэж байна уу?
3: Байлгүй дээ. Босхондон ядуу дэтгэх бэл мөнгө чуглуулахын төлөө аав нь сард 500 гараа газар гүйж 20 хэдэн түмэн төгрөг чуглууллаа. Энэ чинь л миний тэмдэглэл шүү дээ.
4: Минутад 7 түмэнжин, 3 минутад 14 түмэнжин, 24 цагт жираат түмэнжин төмс худалдчихлаа. Энэ бол сүлжээний худалдаачдын ядуу дэтгсэн тэмдэглэл.
3: Бид судалгааныхан үр бүтээлийг аваачиж жааж түгээмэлжүүлсэн. Одоо түм илүү мүү тариад байгаа.
1: Дундад улсын инженерингийн академийн академич Жуу Юнгийн дагуулгаар Ланцан шаны лагун үндэсний олон түмний ядуурлын ном 141 байснаас буура 1.6 болсон байна. 2002 оноос нааши дундад улсын ядуу үчиртэй 9400 түмхүн ядуугаас ангичирж залгаагаар 7 жил 1000 түм гарэх хүн ядуугаас ангичирсан бөгөөд 193.7-ийн ядуу хүчиртэй хошуу шань ядуугаас ангичирж ядуу хүчиртэй хошуу шаны малчин тариачны тэгшлэгсэн орлого жилд дунджаар 109.7-оор нэмэгдэн хүн төрөлхийдний ядуу тэтгсэн түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.
5: 2020 онд одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаагаар өдөө тосгоны ядуу хүчиртэй хүмүүсийн бүгдийг ядуугаас ангижруулна гэж намын төв хороноос төв чанга амласан юм. Ядуугаас ангижруулах чангалгийн ажилд бид бас олон тэмдэглэлийг үүдэх болно.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Замбач хану өргөн хүндэтэй сонсогч та. Төвийн Аражуу төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны үндэсний төвгадрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн програмдаа урдаар та бүхэнд Сүн улсын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь Хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсч гоноо.

0: ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай санарт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Сүн улсын үеийн шүлэгч Ешао Вэн бол Лунчэн газар дараа одоогийн Жэжиан мужийн хүн. Түүнээ бичсэн долоон үгийн тасархай бадах нь маш нэртэй байдаг. Одоо бид түүнээ бичсэн чичглэх төр орж эс чадсан хэмэх долоон үгийн тасархай бадахаас сонсхий.

чичирлэх төр орж өсч чадсан. Хөвт ногоонд нь хөл гişгхөөс хармалж хайрлсан болов уу? Хөдөөврүүдийг уттал тогшуулж нөөж өгсөнгүй. Хүрээ бэлхэм хаврын өнгийг хорж өсч чадлугаа. Хөөрхөн гүйлсэн улаан чичг хөрмдөөгөр харагдмаа.

Сүн улсын үеийн чүлэгч Лүдэ Жан он тоолын 1220 оны үеэр амьдарч байжээ. Түүнээ бичсэн Шүйгийн буудал гэсэн чүлэгт жохоогч Чүнвэн оронтой ойролцоо орны хүмүүсийн нутгийн аялах уг сонсоод нутаг усан санж мөрөөдсөн сэтгэлгэн хилдэгсэн байна.

Шигийн буудал. Жамин хажууд ололжингэр 2-3 өрх. Жочин буумгч дараа төргөн маажин чайжилмай. Жунгийн орон ойрцсон тул үг аялах сайхан. Жах болсон хойхоголыг харин өс мөдвэй.

Сун улсын үеийн шүлэгч Юйсэл Янгийн бидсэн Хөөши Томгийн хаврын өглөө гэсэн шүлэгт Өмнө торны усан тарааны чих суулгах үеийн хөгжөөнтэй байдлыг бичиж, Чохоогчийн урам жаргах бэлхэж байгаа сэтгэлхийг илтгэсэн байна.

хөнгши тангийн хаврын өглөө хөхчих атх атх гарын аяар сэрвэлжэд хөхөмдөг унаар бүрс барс бороон шивэр шавар чагийн явар нэгэн түлэн мянган яг бодохшуулвэ чагаан дэглийн нисжирэд суух газар олохгүй.

0: дуулал шүлгээр их шиглэх долгон хөлгөссөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Жалгаад бид Монгол улсын соёлын гавьяатч үтгэлтэн Монгол улсын жохоолчдын өвөлдөнг шагналт даа ночогт орж нэрэмжит шагналын эжин нэрт жохоолч Дамба Даржин намсран хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсгоё. Өвөр Монголын Монгол одон төлөөсөн удирдаач нэвтрүүлгийн жолоодогч нэрт хөтлөгч хасарт нь уншина.
2: Төрүүнээс хойш үл тоох янзтай бардам суусан ложа бид хоёр жижигдэн жижигсээр бүр үзэгдэхгүй болох өчүүхэн амтын шиг санагдлаа. Үлзимаа дуулж дуусахад сайхан хөөрхий мөн ч сайхан дуулж байна шүү гэж ээж минь үнэн голоосоо хоолоогоо зангирулан хэлээд санаа алдлаа. Ондоо нэг ч хүн дуурсангүй. Үлзимаа за болох удаа гэх шиг хөгжмөн санаандаа нааж бидний тойролдог харлаа. Хүн бүхэн л амьдралынхан эрт үдийн ямар нэгэн зүйлийг нэхэн санах мэт боддог ширэн хэсэг чимээгүй боллоо. Миний тухайд бол омголон дэврүүн сэтгэл хөдлөж өөрөө дуулмаарч юм шиг ажил амьдрал юм бүхэн хөнгөрөөд явчих шиг болж хэрэн л хүний амьдралаа гэдэг саяын дуу шиг яруу сайх бас тийм уянгатай зөөлөн санагдлаа. Ложа судал дээрэн өндгөнөн хавчсаар ёстой л санаанаас гарамгүй янилын хор юм аа даа гэд марсит нээлээ. Энэ дууч цаашаан их урт байдгийн шүү дээ, чи мэдхүү гэж ложагийн мэдэмхэрэн өгөх нь их юм үзэж нүд тайлсан хүний дөрв үзүүлэх үлзиматай саяын дуутай өөрийг нь зэрэгцүүлэх гэсэн юмтай байх нь инээдтэй. Энэ л дуунаас хойш би үлзимаг хайрлан хүндлэхгүй байж чадахгүй болж үлээ. Дэмбэрэл үлзимаа бид гурав хонинтон ээлжлэн явдаг боллоо. Намай нэг өдөр хоньноосон ирэхэд үлзимаа хамаг юмийн минь угааж гэр доторхыг цэвэрлжээ. Автар шүгийн байрлал тавилгыг хүртэл өөрчилж ерөнхийд нилээд бүжгэн уусан байлаа. Манайх уртынхаас нэг л өөр айтайхан шинэ айл болцсон юм шиг санагдсан юм. Ээж маань босход авангуутал үлзимагийн ажилсаг хичээнгүйг магтан сайнмшиж хэлэх сайн үгэн олж ядна. Ээжээ, үлзимаа хаачсан гэхэд ээ гадуурд юм янзалж яваа байх дөө хөөрхи. Өнөөдөр цаад охин чинь юур бор богсолгүй өнжлөө шүү зайлвэл. Буюмтай амтны үр юмаа та хөөрхи. Хүний юм гэж сэжгэлэхгүй, цээрлэхгүй хамаг юм юм нь угааж цэвэрлээ. Гэхдээ чи харалтаа тэр автар шүүгийг бүгдийн савандаж гялалзуулаад л намайг ер нь хөдгөх санаагүй юм. Ээ зайлвэл муу охиноор хатуу хөтөө юм хийхгүй байвал зүгээр юмсан та гэлээ. Би гүн хат газрын боловсон улс гэдэг онтон юм та гэж бодоцсуулаа. Мөрөнтөн өвс тавьж өгөхөөр өвсний хашаанд ортолоо. Дэмбэрэл үлзимаа хоёр нарийн ашлаган хавчаартай хайс хийж байлаа. За та хоёр ч бас юу урлаад орчих ваа гэхэд дэмбэрэл хээ энэ хүүхэн чинь намайг ерөөс амраахан болдоо шүү. Хурганы өвсийг гадраа тараахгүй өгч байх юм гинэ гэлээ. Гэхдээ зөвхөн тараахгүй гэдэг нь биш ээ. Ер нь та нар сайн ажиглаад үзэлтэй. Алич мал сул өвс идэхээсэн илүү зулгааж тасдаж идэх нь дуртай байгаа үсттэй гэж үлзимаа хэлэхэд дэмбэрэл. Хэ, бас л их ярхаа байна шүү. Би л 10 жил мал дагахдаа ажиглаагүй юм байна гэлээ. Гэхдээ манай хууччуул ханны нүдэнд хавчуулж эсвэл дээсэнд боогоод хэц татдаг байсан тийм л учиртай байсан юм байл те гэж би үг нэмлээ. Ачаа маань намайг дайчлах нь бүр дэндээд байгаа шүү. Өнөөдөр 2 сандал хийдгсэн. Буруу байна дахин хийгэл тохижуулах юм гин гэж дэмбэрл тоглоом хийж өгөөлээ. Ачаа гэн шүү. Муу зэнэг толгой чи бас өлзий магаас дүүхэн болох гэж байгааг ин харахгүй нү тэр гэж би дэмбэрлт хэлээд мөрийг алгатлаа. Марзан ярианд дурггүй болооч. Хөнгөн цагаан нарган тоглоомын үгэнд сав хоосон буцаадгүй өлзий юм аа. Гүй ачаа гэлгүй яах вэ? Эмээ гэсэн чи хомдохгүй л дээ. Бороо чи ч гэсэн намайг таа гэж байх хэрэгтэй шүү дээ. Гэхдээ дэмбэрлт тасга бат. Хе, ёстой зүв. Би чинь 4 хүүхдтэй аав хүн. Өлзий маяг ихтэл ээж хүн. Харин чи бол ээж тэгэн байдаг зүгээр нэг бор ванч юу дээ. Тэгтэл ах ихчэн чи гэдэл одоогийн хүүхдүүдийн их захгүй гэдг нэ гэж хидээд над руу харан гүд гүд хөхөрлөө. Би жаахан тулгамдаж аваад. За, өвөө, эмээ нэр минь ээ. Жаахан хүүхдтэй тоглохын чи яах вэ? Наад ажлаан. Гэхэд дэмбэрэл. Гэхдээ тоглоомчгүй. Өлзий маань нас багач гэсэн санаагаараа ачаа болоод байгаа юм шүү. Би ч үгнээс нь гарч дахгүй бүндгнөөл байна. Гэлээ. Гэхдээ дэмбэрэл нээрэн залтай. Анхандаа намайг ахын гэл байдаг байсан. 2 хоног найзаа гэдэг болсон. Өнөөдрөөс ачаа жаачаа болсон. Өдөр их тусмал би өтлөөд дэмбэ залуучаал байгаа юм шүү гэж өлзөө юм аа. Адтай ч хөхөрлөө. Гэтэр ингээл мо дэмбэг жажилтгүй залгч чад байгаа юм да. Гэхдээ ийм хүний ачаа гэхгүй өөр яах юм бэ гэж дэмбэрл наргантагаар хэлснэ. Өнөөдөр бас тэрийг хийлгэлээ гэд хотны зүг рүү эрүүгэн өлийдгэн заалаа. Шуудаа савтай тэжээл бордоонуудыг хашааны ард сөр хийж эвтээхэн хураасан эмх журамтай аятайхан болжээ. За би эмгэнтэн түлээг нь хагалж өгөхийг бодъё дөө. Залуухан дөөнөр минь энийг янзалчих гэд дэмбэрл алхаан надад өгөөд хормойхон сэгсэр баслаа. За наа дэмбэ чинь хөгшин гэд хэлсэн чинь гомдцсан байх та. Гада яадаг билээ гэж намаа хэлэхэд дэмбэрл явуут дундаа эргэн. Гайхвэ чи. 12 насны дотор үеийн гэдэг юм да. Муу дэмбэ нь 30 хүрч яваач гэсэн дээшээ 12 доошом бас 12 гэд наг наг хөхрөн цаашаа эргэлээ. Би хэдэн хадаа садах зуур энэ хайс шин санаачлах болох уу гэлээ. Өлзимээ арайч юу юм бэ? Гэхдээ яах вэ? Аргагүй тул бол хэлэх юм биш үү? Гэхдээ би гэдэг хүн уралдаанд өөрийг авахтан 2 шин зүйл санаачилж хийн. 1000-аас доошгүй төгөрхийн хэмнэлт оруулна. Тэгээд бас үгүй энэ уралдаанд дүгнэхэд юухан хэлхийг үлнэ. Үгүй чи нэг юм хэлээчтэй гэлээ. Өлзий маа намайг хаснаа. Уул нь бодолтой хэлсэн байгаа үсттэй гэлээ. Би сандраад. Үгүй ямар юм бодох вэ? Цаад дэмбэч нь штэ. Төрүүлж босоод 800 төгрөгийн хэмнэлт оруулна гэд гайхуулахаар нь би дэмбэрлийг бодвол эвлэлийн гишүүн илүү үүрэг авах ёстой гэж бодоод л амалцсан юм. За тэгвэл би бодож үзье та байц. Харин маргаашаас сумын төв рүү ордын билүү дээ. Хөй, барвантай, чи хөрөн халзам орон бариад ирэхгүй юу? Гэлээ. Төв орж яах гэж байгаа юм бэ? Бас л нөгөө халуун усандаа орох нь. Тэгэлгүй яах вэ? Халуун усандаа орноо. Аа, тийм юм байх. Гэхдээ цаад хөрөн халзан чинь номхон гэдэг нь хутлаа. Буруу талаасаа босхомтгай. Мэджил яваарай. Хэд хоноод л усанд орох төвхтэйгүй байна үү дээ. Гэхэд. Гэхдээ чи тэгвэл энэ хавьтан халуун устай болчихлоо да. Та нарт ч гэсэн амар шүү дээ. Гэлээ. Болох юм бол нэг муу хүнд бариад өгчий. Дээр нь цоолчхоод би хувангаар нь ус хийж өгье гэж нарган болоход өлзий маань нэгийг сан бололтой хэсэг бодсноо. Ой, нөгөө худалдааны жолооч чинь хин гэдэг вэ? Жомболгой юу? Тийм ээ, тийм. Тэр машинд нь чиргүүлийн халуун ус зүүчих юм бол болох юм байна шүү дээ. Нэг муу чиргүүлтэй бол бас болох л юм. Ирээсэн чи тийм л юм хээ. Дээрийн усны сантай усаан явуутан халаадаг байх нь зүйтэй юм байна гэж үзье мэ хэллээ. Би хэсэг бодсноо дөнгөх болоо да гэхэд үзье мэ. Гэхдээ заавал ганцаараа хийх алдартай юм уу да? Дэмбрэлтэй хамтарсан ч болно шүү дээ. Ирээсэн би маргааш төв орохдоо дарга нартаа уулзаад нэг чиргүүл бас бус юм хөөцөлдөхийг бодъё. Хэрвээ бүтвэл тэгээд л хийж эхлэе гэж зөвлөх шаард хоёрын дундуур хилээд энэ юмсгэлээ. Үлзимаа төлийн жижүүрдч гарч хоньны ээлжинд ч явж юм юмнаас хийлцэж альдва ажилт өртгөөргүй адтай хүүхэн болхон төдхөн танигдлаа. Төв газар өссөн үлзимаа мэдхгүй чадахгүй юм их байсан боловч тэр бүхнээ амархан сурч эрвих дэрвихээрээ зүтгэх учир би ч анхантайгаан адил ад үзэх нүдгийг хэл нэг мэдсэн чинь асуух хийх юмд амийн хардаг болцсон байлаа. Үлзимаа дэмбэрлийнд орохдоо баахан утан авгаатай л хөөчлөдөг бололтой. Ер нь энэ бүсгийг ирснээс хойш манай суурийнх нь хэрхэртэнлэх өөрчлөгдлөө. Дэмбэрлийн манай хоёр гэж дээшэн гардгүй новширхуу айл. Ямар сайнтай л соёл жилтийн үзлгээр хамгийн сүүлийх мошгохотой. Дэмбэрлийнхээр хаяа ороход хуучин юмгүй цэмцгэр харагдлаа. Айхтар цэвэрч хүүхэн байналээ. Айгүй л ороод ирнэ. Наад юм хүмээ янзлаа янзал гэж дэмбэрл хүүхдүүдэ өгөлнө. Заа дулан ч гой ачаа гэд үлзимад сүйд болцооч. Заас нь дуу шүлгийн цээжилцгэн заримдаа бүр миний ачаа чиний ачаа дан тулна. Үлзимаг ирснээс хойш дэмбэрл хуучныхан адил юун ч мэдэгдэхгүй юм хийж суухан болж хэдхэн хоногтөө хоёр сайхан дэжилийн онгоц зогсоо цайг нүцээр хийж орхилоо. Инний төрөнд надтай барилдж явах шахан байж ганц хужирын онгоц хийхээр эхэлсэн боловч дутуу орхисон байснаа ч гүйсдэглээ. Дэмбэрл үлзимаг дуулуулах гэдэг. Наадхан дууныхан хариуд ийм юм хийлгээд байгааг нь хожим би дэмбэрлийн авгаас сонссон юм. Өөр нэгэн сонин гэвэл дүүжээ манахаар огт ордгүй байснаа үлзимаг ирснээс хойш хоёр ч удаа хүрээд ирлээ. Эхний удаад ч чөдөртэй морон сургалж ирсэн. Дараа нэрхтэй ямааны сам асуулаа. Аль аль нь ч манай зайлшгүй ирэх шалтак биш л байлаа л да. Чухам ямар учраас ирээд байгаагийн учрыг би олж эсч чадлаа. Үлзимаатай үерх гэсэн юм. Гэхдээ тийм ч биш. Үлзимагийг нүднийхэн болон гараан сунжин ширтэж манай нутгийн хүүхнүүдийн шооч харцаар өгөөж муутайхан ажин. харин Ульзима түүнтэй үерхэх, талархах гэж оролж байгаа бололтой харагдана. Дүүжээ бид хоёр бага саналд нэг голд тоглож наадаж айл аймаг өссөн хүүхдүүд. Бид хоорондоо ямар ч гимзэмгүй түн сайхан байсан. Гэтэл тэр нэг жил автан муудалцсанаас хойш нэг л янз муутай болж цэрэг салагдаад ирснээс хойш бүрч танихгүй хүн шиг болцсон байсан. Ядан намар би дүүжээд хамт амьдрах хүсэлтэйгэн хэлсэн захиа өгсөн чинь бүр буруудаж. Би мууч гэсэн тоглоомын хүн биш шүү. Дахиж ийм үг битгий хэлээрэй гэсэн үгтэй хариу өгсөн юм. Тэрнээс хойш би ч уулзсан болсон. Хэдий тийм боловч дүүжээ гэх миний сэтгэл хөрөөгүй. Харин дүүжээ гол дээр хэд хэдэн удаа надтай тааралдсан боловч нэг ч удаа цэрэг өгөлгүй ширв татан өнгөрсөн билээ. Тэрүүнд би гомдон намайг л тоо хүүхэн олдохгүй юм шив дээ гэж амхантан гутарч явдаг болсон. Сүүлдээ би нэрлэхүү шарлахуу зэрэгцэн ямар ч байсан дүүжигийг дахин царай алдахгүй гэж бодчихсэн юм. Дүүжигийн надад муу байдгийн гол нь шовоодоогой бид хоёрын маргаан асуу болсон байх гэж би таамагладаг. Дүүжигийн эцэг шовоодоогой ажилд махруу юг зүр хатуу үгтэй өвгөн би. Цэрэгт явхынхан урд намар би хуц ухан хариулж байла. Гай болоход нэг өдөр гол шүмбж ухаад хуц ухнаа шовоодоогойн хонтой нийлүүлж бөөм балагдсан юм. Манай голынх нь ялгах гэж халуун наранд өдөржин хөөцөлдөж

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 네, 노래 한 곡 듣고 오겠습니다. 우리가 사는 지구.

라디오의 세상 오늘 준비한 내용 여기까지입니다. 지금까지 프로진행과 변성의 강설이었습니다. 여러분 안녕히 계십시오.

지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요. 네, 노래 한 곡 듣고 오겠습니다. 우리가 사는 지구.

라디오 세상 오늘 준비한 내용 여기까지입니다. 지금까지 프로진행과 변성의 강설이었습니다. 여러분 안녕히 계십시오.

0: 央人民广播电台民族广播。
1: 携手新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业。
0: 听原著，学原文，悟原理，

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-5 өдрийн болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвө соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдар улан сарын жүдгэсэн Романыг дондолсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэнд сонирхуулж дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улан сарын жүд дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншин.
1: Ванфорн наривчлын үж бос зүү хөдөө чин үнэ хагас төрчих өрөхгүй болбочи мөн бас хэдэн ховийн жүстэй. Сэчин сэргэлдэн төрсөн нь ааш байдал дээр мэдэгдэх болбочи өмсөж жүүснэн нь харин адилгүй байв. Ванфорн зихүүнээр инээж. Энэ бас нэгэн ичих нүргүй амтан болэ. Төрсөн өдөр нь адил болбоос зүү нөхөр гэргий болбай химэн далдуур хэлчихвэ. Энэ үгийг чи хэлсэн буюу? Чи намайг хол суухтул мэдхгүй хэмээн бодмай. Миний өөрийн бай хэдий олонтой ирэхгүй болвчи, миний сэтгэл санаа чих нүдэн хижээд өнд байна. Миний нэгэн бидр заяасан ганч энэ бооёг зүгээр тавьж та нараар үгэ хийлгэн үү гэв. Ванфорн түүнэ бооёлуга далдуур хэлэлцсэн үгийг хэлж гаргасныг сонсоод сэр тэсгэлгүй толгой бүхийн нолосон хам. Ванфорн дари. Ууны гэрийн хүмүүсийг бас хурдан дуудаж, дагуулан аваачаад хүргэн төгтгөө химэгтэн гээд бас. Тэр Фангуан химэгч хаа байна гэв. Фангуан арг боёо гарч ирсэн дөрв Ванфорн өгүүлрэн. Шийдуулах охин үнгийн шолон болох нь мадаггүй болэ. Анкута та нарыг тавьж гаргахгүй химэхүүдээр та нар очих дурггүй. Тийм бүхтэл ховон сахаж хичээн суухгүй харин ад оршиж авирлан аашлаад бооёг өдөөж хийхгүй явдалгүй хэмээсэн төр Фангуан инээж марган өгүүлрэн. Аимшиггүй өдөөсөн учир юргүй бүлгөө хэмээв. Ванфорн инээсээр чи бас хариуцсан булаалдмаа. Чи хуурын ихэн хүртэл дийлж гарсан тул өөр хүнийг нэн юм өгүүлмэ хэмээгээд дарий. Хуурын ихийг дуудан өгч явуулахтун. Түүний гадна нэг хүргэндрөө гүсүү барав. Түүний ёмийг чум түүндр өгөхтөн химэн цантраад бас. Нодны гүүнян гутр өгсөн шийтуулдаг охитыг хүрээлэндөр нэгч битгий үлдээхтөн. Тэдний хуурын өхийг чум дуудаж аваачаад өөртөө мэдж хүргэндөр өгтгөө химэхтөн гэв. Энэ үг тархан мэгч тэдгээр хуурын их чум баярлан барахгүй. Бөгдөөр ирж хэжиг дүр мөргөөд дагуулан аваачв. Ванфорн бас бооёгийн юмыг гэр уудлан нэмжижи, нүдэн төр өвгүй харагдсан бүхнийг чум хураан авчи, өөрийн гэр төр аваачв. Төдий, одоо сая хүндлэнгийн хүндөр хэлэгдэх газаргүй санаа амар байх хэмээгээд бас ширэн шэйвэн нардур. Та нар хичээх тун, хожим баг зэрэг осолдваасуу би юр хэлтрүүлэхгүй. Эдүүгөө чум нэмжүүлсэн тул энэ жил нүн гарсны хэрэггүй. Нэг жил болоод хойд жил бүгдийг гарах бас сая сэтгэл амар байх хэмээгээд чайжуулгүй бүгдийг дагуулан бас өөр газар хүн байцаахаар удвэ. Дараагийн хэргийг түрүүгүүлэхгүй. Тэнд чи бооё Ванфорныг ганц нэгэн үжиг төдийвээ дэмийлэх хэрэггүй болвөө хэмээн бодож байсан бүлгөө. Эдүүгээ харин энэ мэт аянг цахалгаа мэт уурсах хэмээн ерөө сонсонгүй. Жимэлсэн учраа нуу чум юрийн цаг дуруу далдуур хэлэлцсэн үг болох бөгөөд нэг ч үгэж өрсөнгүй тул лав буцаан авчирч чадахгүй болвэ хэмээн бодов. Дотрон хэдий үхэж чадахгүй дан гомдох болвчи Ванфорн ихтэй хилэнгэлсэн тул нэг ч үг дуурч чадсангүй. Ванфорны дагаж шууд Чинфантин хүртэл үдсэн төр Ванфорн гэртэн хараад тэр бичгэн сайтар уншихтун. Маргааш шүүн асуух өдөр бэлтэх тухай сая ууралж байсан хэмээв. Бооги ийн өгүүлхийг сонсоод сая бучиж нэгэн зам эргчүүлэн санаж. Хэн энэ мэти хоншор зөөмэ. Энтхэн явдлыг мөн мэддэг хүнгүй байтал яахан бүгдийг хэлж тааруулсан ажи хэмээн ботсоор орж ирхүүл ширэн тэнд нолмис унхан сүмэ. Дээд сайн хүнэн явуулсан тул бооги яахан зовхгүй баймэ. төдий орон дур элэгдэн унж эхлээ ойлон гүсгэв. Ширэн түүний сэтгэл дүрх өөр сэжиггүй ганц чингүн болбоос зүү тэргүүн чухал хэрэг болохыг мэдих тул дарий хориглон өгүүлрэн ойлбач тусгүй чи бос тугай би чамдэр хэлж өгсгүй чингүн дүр харин сайн болчихвэ эдүүгэ гэртэн харвасуу харин сэтгэл амар хэдэн хоног совлон чадмаа чи үнэхээр салж төвтөхгүй болбоос ү тайтайгийн хилэн тайтгарсан хойно лоо тайтай дүр алдгуураар хэлж авчирваач мөн бэрхгүй тайтай лавх хүний сул үгийг сонсоод уурлсан төдийвэ яг хэмээсэн дүр боё чингүн чохом ямар тэнгэр тулам ял хийснийг би мэдэхгүй байна гэв ширэн тайтай чингүнийг хэтэрхий сайхан төрсөн тул лав баахан хөнгөн хөвсөр химэн сэтгэлэх бия тайтай энэ мөтийн аруухан дагн мөт хүнээ сэтгэл амар байхгүй хэмэгчийг сайн мэдэх тул тийхүү сэтгэлэх бүлгөө маний мөтийн болох бүдүүлэг ану харин дээр болё хэмэв боё аруухан дагн болвоос ү сэтгэл амар байхгүй юу эртнээс сэтгэл нь амар байх сайхан хүн олон байхыг чи яахан мэдмэ тэрч байтгүй манай далдуур хилэлцсэн наадмын үгийг мөн яахан мэдсэн аж үг гаргах гадны хүнгүй байтал энэ үнэхээр сонирн болё хэмэж хуй ширэн чамдар ямар цэрлэг зүйл баймэ нэгэн цаг дур баярлваас ү чи дарыг хүн байх эсхийг хайхрахгүй би бас нүдэн ирмэж өнгөрсөн бөгөөд бас нууч тохио өггүй дүр тэр хүн мэдсэн байтал чи бас мэдхгүй өнгөрмэй хэмэв боё тайтай яахан хүн бүхний бурууг ч юм мэдээд ганц шөөвэ чөвөн таагурвийн бурууг мэдсэнгүй ажээ хэмэв ширэн энэ үгийг сонсоод дотор нь гэртхийн худатлах хэлэх үгэн олохгүй суугаад инээсээр үнэхээр тийм болээ мандарч мөн инээлчин наацаар санаандгүй үг алдах явдал гарч байсан бөлгөө тайтай яахан умарцсан ажээ өөр бас учир би тул энэ хэргийг барсан хойно дахин бидний гаргах хэмээсэн ч байж мэдмээ гэсэнтэй боё инээсэр чи болбоос ү тэргүүн зэргийн нэр алдарсан мэрэгэн ухаантай шудраг сайн хүн бөгөөд тэр хоёр болбоос ү мөн чиний дагуулан сургасан хүн тул юунээ шийтгэгдэхэд хүрмээ ганц тэр фанкван болбоос ү хэдий баг болвоч хэтэрхий сэргэлэн тул хүчлэн булаалдаж хүнийг дийлж гарсаар хүний нүд болчихвэ сэр болбоос ү би түндр гэм хийчихвэ тэр жил би чамлуга ампулалцсан өдрөөс эхлэн дуудан авчирж шатар зарсан билээ бүгдөр миний түнд сайныг үзээд орыг нь булахаас айхын мөн би тул энэ өдөр төр хүрчихвэ ганч чингүн болбоос ү мөн таанарлууга адил хар багаас лоо тайтайгийн гэрт байж нааш ирсэн бөлгөө төрснөн хэдий хүнээс байхын дээр химээв чи хэн төрч харж болсон газаргүй бөлгөө хэдий түүнэ айл занган цолгон ам хэлн хурч болбоч бас аль нэг л дуга халдаж хатарсныг олж үтсэнгүй ботгуула чиний хэлсэн мэтээр хэтэрхий сайхан төрснийхэн хорийг амсчихгүй химээсээр бас ойлон үсгөв. Ширэн энэ үгийг наривчлан бодож боёо түүнийг сэжгэлж байхыг мэдээд ятхан хориглох аргагүй болсон тул сүрсэн алдаж. Тэнгэр мэд тугай. Эдүүгээ мөн гүнийг эрен гаргаж чадахгүй тул талдгаар нэгэн зэрэг үйлсэн ч мөн тусгүй химээсэн дүр боёо зихүүнээр инээж ботбоосу тэр хархан багаас эрэх танги өсөөд нэг өдөрч жовц зүдэрсэнгүй болээ. Эдүүгөө цомролдог юган дэлгэн мөшөөж завдаадий захармаа чичиг час мөсөн дүр хаягдчихгүй. Тэр бас хүнд өвчин тэр нэрвэгцснэр барахгүй цээж дүрэн гомдолтой явчихгүй. Бас нэг архан дүр дэвтсэн бүл ахаас өөр төрж өсгсөн эцэг эхчүгүй тул яахан бас сар хорон хоног явж чадмээ. Дахин уужиж татахгүй болчихгүй химээсээр уламжиж жүрхэн шимшрв. Ширэн инээн өгүүлрэн чи харин албан ноён түймэр тавьж болоод ард тулан дэн асааж болохгүй дэр хүрчихвэ. Бид хаяа нэгэн эвгүй үг хэлбээс ү чи дарий муу ярваа хэмэм. Эдүүгөө зөв зөгөр байтал чи түүний хойноос жүхэж ямэ хэмээсэн түр боё. Би ам тавар хүнийг зүгкэн босоо. Энэ хавар хэдийн ярва мэдгдсэн бүлгөө хэмэв. Сирэн яран ямар ярваа бэ гэж асуусан төр боёо гүлрэн. Эн янтрин өмнөх нэгэн бодох хайтан цэцгийг зөв зүгээр байтал хагсан хатчихвэ. Би дарын муу учир баймаа химээ мэдсэн бүлгөө. Үнэхээр түүний бидэр таарчихвэ химээ. Сирэн сонсоод бас инээж үгүүлрэн. Би хэлэхгүй байж бас чадахгүй. Чи бас даанч яншаа хэнэрийн зантай болчихвэ. Таны бичиг уншсан хүн яахан ийм үгийг хэлмээ химээсэн түр боохи сүур салдаж үгүүлрэн. Та нар яахан мэдвэ? Өвс модныг байхгүй энд ертөнцийн альва зүйл цум хүн лүгэ адил өөр юугаа зүгнэн мэдэх билэгтэй бүлгөө. Ихийг хэлбөөсөө күнцийн сумын өмнөх гачуура мод онгоны өмнөх мөнх ногоон өвс зүгөлянгийн сумын өмнөх майлс юэфигийн онгоны өмнөх нарсан модон болвасуу чум нэр чуутай билэг мэтрэлийн авьяастай нэнгэн онтур баларшгүй зүйл болээ. Дэлхий дахын самуур басуу тэр дарын ховхойржи дэлхий дахын төвшрвасуу тэр дарын навчлан мянган жил дүр хэдэн удаа ховхойрон амилчихвэ. Энэ нь бэлэг дэмбрэ бүсүү. Багийн хэлбэсүү ян тэжнэ шинсэн тэнгдэх мандруу цэцэгэ донжин лу асардах мөрөөдөлт модон вангжоо чиний онгон дээрх мөнх нохон өвсөн цум бэлэг мэдрэлтэй биш үү? Тийхүү энэ хайтан цэцэг мөн хүний ертөнцийн хэрэг явдлыг бэлэгдэх болэ химэчхвэ. Сирэн хэн арван бали үгийг сонсоод инээлтэй бөгөөд харамсалтай санагдсан тул дарын хинэн үгүүлрэн эдгээр үг уламж миний уурыг хөдлөгчхвэ. Тэр чингүн хэмэгчих ямар юм хэмэн ийхүү сэтгэл югаан зовоож эдгээр нэрт хүмүүс лүгэ ажилтгах мэ. Бас үгүүл басуу тэр хэдий сайн болсон ч мөн миний өмнө орж чадахгүй. Энэ хайтангаар хэлсэн чи урдаар над лугаа адилтахгаас бус түүн лугаа адилтахгүй дэр хүрх ёсгүй. Ботхуула би мөн үхмээ яа химээсэн дүрх боои сонсоод яран амийг нь тагалж хориглон үгүүлрэн. Ийн үгүүлж яамэ. Нэгэн гануу бараадыгаар чи бас аашлан үүсгэх юу байма. Байтугай. Энэ хэргийг дахин дурдах хэрэггүй. Гурвыг алдаад нэгийг олохгүй дэр хөрүүлэх хэрэггүй хэмэв. Сирэн сонсоод дотроо сэмхээр баярлжээ. Ангихгүй болвасуу бас их барахгүй болээ химээв. Боёо бас над дур нэгэн зөвлөх үг байма. Чиний дагах эсхийг мэдхгүй. Эдүүгээ түүний юмыг ампнаас нуугч алавтаас нуухгүй. Сэмхээр аваачин өвчи бас манай цуглуулсан зоосноос хэдэн хэлхээ гарган өвчи өвчнийг засвал басуу мөн таны эгч дүү нарын сайхан ханилсан сэтгэл болэ химээсэн төр сирэн сонсоод инэн өгүүлрэн чи намайг даанч журамгүй харамчаар үжичихвэ. Энэ үгийг бас чамаар хэлүүлнэ үү. Би сая түүний ховчос хондорва альва адилыг цуглуулад тэнд тавьчихвэ. Эдүүгээ гэгээхэн цагаан өдр ажиглан харах нүд олон тул бас хэрэг болгож химээсэн бүлгөө. Төрөх хүлээж орой болсон хойно сэмхээр сүнг момор түүндөр эргэсхэ. Над дур бас цуглуулсан хэдэн хэлхээ зоосвээ. Мөн өгч явуусгүй химээв. Боои сонсоод толгойд ахв. Сирэн хинэн үгүүлрэн. Би химэгч угаас нэр алдарсан журамт хүн бүхтэл энэ хүү нэрийг олох тохиолыг бас талгаар өнгөрүүлэх ёс байна уу химэв. Боохи сонсоод түүний сэтгэл хөргүүжээ химэн инээмсгэлж тайтгаруулав. Үдэж болсон хойно үнэхээр сүнг момор хөргүүлжээ. Хамаг амтны хүл хураагдсан хойно боохи өөртөө тохиол олож хүрээлэнгийн арын үүдэнтэр хүрч нэгэн эмгэн дүр чингүнээ гэр дүр дагуулан ичдэхгүй химэн гоцсон дүр. Энэ эмгэн эхэнтэн хэрх бичи хүлээхгүй хүм мэдээд тайтай дүр мэдүүлбэсүү би бас будаа иднүүгүй юу химэв. Боогийн нэгэнтэй шийтэн гуйжи бас түүн дүр баахан зоос өгмэй химээсэн дүр тэр эмгэн сая түүнийг дагуулан очивэ. Өгүүлэх ануу энэ чингүнийг тэр гуй дүр лайда худалдан авчирч ухаа. Тэр бас нэг бүл ахтай бөгөөд нэр нь үгүй химээх бөгөөд хүн цум түүнийг гүй орх юм. Тэр үйдөр чингүн сая 10 настай. Лай мом үргэлж дагуулан орж ирэхгүй дүр жаамуу үжиж тоосон тул лай мом дарын жаамуу дүр бэлэг болгон барьчихвэ. хэдэн жилийн дараа лайда босы бүл ахтур нь нэгэн бэр авч өгөв. Гуйорш угаас аймтхай номхон тэр бэр нь харин хурц сэргэлэн бөгөөд бас баахан өнгөж өстэй тул Гуйорийн өөдгүй дүрийг үжээд дарий өдөр бүр засан чимгэлж гонолж нахилзаад алаг хоёр нүдэ мэлтгэн нүүлж лайтагийн гэрийн хүмүүсийг маханд цугалсан өтмөт агнуулсаар яваантан хойлч үйл үйлдэх болов. Тэр үедэр Чингүн нэгэнтэй боогийн гэр төр байсан тул тэр дарий Чингүн дүр гуян Фэнжэгаар дамжуулж Лайтагийн гэрээс гарч ирээд эдүүгээ эрим хоёул хүрээлэнгийн хойт уудны гадна сууж хүрээлэнгийн доторх арилжаа маймайны арсар явдал дүр заргатмэй. Чингүн эдүүгээ нэгэнтэй хөөгтөн гарч ирээд тэдний гэр төр суух тул тэр эхнэр юунэ түүнийг харгалзах санаа байна. Айган хураамагч дарий гарч айл тойрон Чингүн ганцаар гадар гэр дүр хөвтмэй. Бооги тэр эмгэн дүрх гадна харж байх тун химэн захаад ганцаар бүс орхуулыг сөхөнх орж бичвэсүү Чингүн нэгэж ихсэн чиирсэн дээр хөвтж ухай. Золтой хуучин эдлж байсан хүнжил дэвсгэрэн хэргэлж ухай. Бооги үжээд яах яхан олохгүй нолмос мэлмэл жүүлсээр ойртон ирэж аяархан татаад нам дуунар хэдэнтэй дуудав. Тэр үйтөр Чингүн жавар авч хямарсны дээр бас ахвэргнийхан гашуу нэшүн үгийг сонсоод өвчин дээр өвчин нэмэгдэж өдөр турши ханиагаад сая баахан зүөрмгэлсэн бөлгөө. Гэнэт хүн дуутхийг сонсоод хоёр зовхон чадан ядан сөхвөөсүү харин бооги байсан тул баярлах сочих бахтрах гонх давхчин

боогийн гараас жуурч удатл өөр татаад сая. Би чамлуга учрын чадахгүй болчихгүй хэмээн сонссон бүлгүй хэмээгээд дарыг жохсохгүй ханяв. Боогийч мөн эмгэнэн өөр татаж жохсмээ. Чингүн үгүүлрэн, бурхан минь чи ирсэн сайн болчихвэ. Хурдан надруу дундуур аяг цай хийж өгөхтөн. Дуудаад дуудаад ирэх хүнгүй хагас өдр ундас чухай химээсэн төр боохи яран нолобсан арчаад чай хаа байна вэ гэж асуусан төр чингүн зуухан дээр байна гэв. Боохи үж босуу хөдөө нэг утаанд харалсан гүнжиг бий болвч бас чайны төврийн маяггүй харагдмэ. Арг боёо ширээн дээрээс нэгэн аяг автал хөдөө эхүүн өндөр хамар дур цоргомэ. Бои арг боёо авчих усаар хоёр удаа угааж бас альчуураараа зүлгэж зүлгээд үнэртэн үж босуу бас баахан үнэртэй болвч аргагүй дэврийг авчи дундуур аяг хийж үж босуу өнгө нь улаан бөгөөд мөн цайна маяггүй. Чингүн дэрийн дээр өндөж хурдан нааш өгөхтөн энэ дарыг чай болэ. Манай чайлууга яахан адил байж болмай хэмэв. Боёо сонсоод уртар амталж үж босуу чайны өнөр өч өхөнчгүй. Маш эхүүн гашуун амтагдсан болвчи арг боёо чингүн дөр өгсөн дөр чингүн аваад амтад аршаан олсон мөт нэгэн амсгаа гарж алгэлв. Боёо үжээ тэсгэлгүй нолобсон цовруулсаар юу юугаа мэдхгүй мэлдрийн зогсоод бас. Чамдэр хэлэх үг байна уу? Хүнгүй хооронд надр хэлэх дүн хэмээсэн дөр чингүн ээр татсаар. Эдүүгөө би юугаан хэлмээ. Өдөр цагаан хүлэн хэвтэх төдий болээ. Тав гурван өдрөөс хэтрэхгүй болсноо би мэдэж байна. Би хэдий хүнээс байхан жүстээ төрсөн болвч хайр сэтгэлээр чамайг өдөөсөн удаагүй байтал яахан бас намайг үнгийн шолом хэмээн араа шүдэндээ тас жууж нүдлэн харамаа. Эдүүгөө би хэлснэрийг үүрснээр барахгүй бас удаан явж чадахгүй болсон тул энд нэг гэмших үг хэлсүгэ. Энэ өдөрт тулхыг мэдсэн бөгөөс ү эртээхэн юун дүр би хэмэтэл амьсгалд бөгөлрөн үг хэлж чадахгүй болгоод хоёр гар нь хов хитэн болчихвэ. Боогийн зүрхэн шимчрэн сандарч бас айн хэлмэгдэж дарыг чийрсэн ортор сантайлан бүхийж нэг гараар түүний гарыг атхан нэг гараар хөнгөн тавшиж бас их туунаар дуудаж чадахгүй үнэхээр төмөн зав зүрхнээ шивх мэт болчихгүй. Хэдэн үг хэлхийн хэр болоод чингэн сая уйлж эхлэв. Боогийн гарыг нь барьж өчгөөлө нэгэнтээ ясарс болсон бөгөөд чаргунд бас дөрвөн мөнгөн бугуурч зүүж байхыг үжээд байсаар молтлон тавиад сайн болсон хойноо зүүтгэ химээгээд бас. Өвчин чин сайн болвосуу сэтгэлийн зовлон бас гайгүй болмай химээсэн дүр чингүн нолвсныг арчиж тэр гараан хүчлэн эргүүлж амантан хийгээд нэгэнтэй хүчлэн хажгуулаа хэрд химээх дун гарчи хоёр хурууны сонгоны цагаан мэт хөмсийг угаар нь тас хажиж аваад боогийн гарыг татж алхан дээр нь тавьж өгчээ. Бас гараан татан хөнчил дотрон урван тэлчлэж татан оролцоор дотрон өмссөн хуучвтэр улаан чамчаан тайлж боо өдрө өгтөл тамир тэнхэгэн барсан хүн яахан ийн хүү хүчлэн тэмц хийг даамэ. Хэдийн суйлан амсгаадж дундрон өнөв. Боо үнийг үчээд санаа нэг мэдэж яаран гадар хувцсан тайлж дотор чамчаан тайлж аваад түүний дээр нөмөргөн дахин түүний чамчийг өмсөд товчилж завдалгүй гадар хувцсаараа дарж халгалав. Бүсөн бүсэл төлө чингүн нүдэ нээж чи намайг босгоч суулгах тун химээсэн төр боогийн дарыг түүнийг төшөв. Боогий яахан босгож дийлмээ. Арай хэмээн чээжин боёог өнтийлэгтэл чингүн гар сунгам боогийн цамцыг бэйийн зүг татмаа. Боогий яран түүндөр нөмөргөж гарыг нь татан ханчилуулаад хөнгөөхөн тавьж хэвтүүлсэн хойно хөмсийг нь хавтган дотрон хийв. Чингүн вэсар чи явтугай. Ийм бузар булай газар чи яахан болмэ? Бэлчин эрхэн болэ. Өнөөдөр чи ийхүү ирснээр би үхвчээр хилснэр бүрхгүй болчихгүй хэмэв. Ийн хэлж бархийн өрд түүний бэргэн гэдгэнэн инээсээр орхуулис өхөн орж ирээд сайн болвэ. Таны хоёрын үгийг би ч юм сонсож ухаа хэмэгээд бас боёогийн зүг. Чи нэгэн эзэн хүн бүхтэл юм хэмэн доод ардын гэр дүр гүйн ирсэн ажээ.
Миний насан залуу жүсэж хэврийг үжиод аимшиггүй надар халдраа иргүү гэс цэнтэй боохи сонсоод айн хэлмэгдэж сэнтэн мэнтэн чарайдан инэмсгэлэж. Сайн эгч минь ээ. Битгий их дуунаар хэлэх дуун. Тэр намайг нэгэн үе асарсан тул би сэмхээр ирж үтсэн бүлгөө химээ. Тэр ихнэр толгой дохон инээсээр. Улас чум цамайг сэтгэлтэй журамтай хүн химээдг нь буруугүй ажгүй химээсээр боохи хөтлөн дотор гэр дүр гурж инээсээр. Чи миний нэгэн зүйлийг дагвасуу би бахарахгүй байж болмай химээсээр өөрөө ханцны ермэг дээр сууж боохиг татж элгэнтэй тэврээд хоёр хөлийг нь тас хавчв. Боохи үүнийг яахан мэдмэ. Хэдийн жүрхэн түг түг түгшиж нүүр нь тэсхийн улигаад хамаг буйн дагжиж ичих ширвэтэх айх сантрах тавгчин. Сайн эгч минь битгий жуурах тун химээсэн дүр. Тэр ихнэр нүдэн сэмэлгэн инээсээр пэй чамайг өдөргөр охтын бэй дээр санаа шийдмэн химээн сонссон бүлгөө. Өнөөдөр яахан иинхүү цагаар улах болов химээсэн дүр боои чарайган улиэлгэн инээж. Эгч тавих дун бид алгуур хэлж сугаа. Гадна байх хөгшин мом сонсвасуу муухай болэ химээв. Тэр ихнэр хэрхэн тавих ажээ. Дарын өгүүлрэн би хэдийн орж ирэх үе дүр гадар гертэх чингэн бэргэнэн боойлгоо зууралтхийг сонсоод өөрлөх бачимдах ичих давхчиж нэгэн үе зүрхний галд дээш батраад хэдийн мандран унчихвэ. Тэр ихнэр яаран хариу өчөж гарч ирэн үжвэсүү өөр хүн бос. Харин Лювар ихтэйган хоёул нэгэн боодол тавран ирчихвэ. Лю ихнэр хэдэн хэлхээ зоос барж тэр ихнэрээс сэмхэнээр үүнийг дотор хүрээнэ ши гүнян таны гүнян дүр илгээж ухаа. Тэр аль гэр дүр баймаа гэсэнд тэр ихнэр инээсээр энд баймаа өөр бас ямар гэр байна уу гэв. Лю ихнэр Уорийг дагуулан үүд алхан ортол дотор гэр өрөө нэгэн хүний сүудэр сүүмэлжин орох мэт болсон дүр энэ ихнэрийн томоогүйг анхнаас мэдих тул дарий түүний хөл нээсэн хүн бие хэмэн боджээ. Чингүнээ үндэсний гүжээд боодлон яаран тавжи үү оран дагуулан гарч ирэв. Үү орын нүд гэрхэ тул хэдийн боойг үжиж танаад дарын ихээсэн. Сая тэнтэй ширин эгчи боор яг сэмхээр ирж байсан биш үү хэмэн асуусан түр Лю Окнер. Эвүү зайдуул үнэхээр умардаж ухай. Сая сүн мом боор яг хажуугийн үүтэр гарч ичхийг үжвэ. Хүрээлэнгийн үүдийг дарсахгүй хэмээн үүдэндэр хүн хүлээж баймай хэмээн хэлж байсан бүлгөө хэмээд хойшир гэж тэр ихнэрээс асуув.

агалгын уулаа фууий шаннас чаларан боосон өрдөнө. Алимын одондоо нэрснөө таавал ахны бийнда хэрвээ шаахи. Ахшир хаада фуушни бийд өмүлэ гаачро овчинтэй очра. Ахны хяв шуушуу жирида ахин жаллагар авчруул жири. Үр шэппэн болоод өхсэн сүүжинээг нь бийши үүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү

Би жаль ямар юм чиг авчир ямар нэг жили өми огол буй чин тэм боллоо асуу юм багш нөгөл яна миний төлөө сэтгэлийн бууж аваа сэтгэлийн сол ийг тэлва багшин жом бол цаг нэг жили очир сангшуу бич хич хий бөтөөж уу бөтөөжилааны асуу юм ийсэн өмнөдөр ирж багш сэтгэлийн сол ийг тэлва чиний жагаахсан сангшуу бич гол миний чөөжнө дотор бүрнөө байна би лавтэ бөтөөж алтан дөрдөө мөр өргөж ялана гэж Харин итэд багш нь төөжнээ дараа тал мэтүү болваа. За, тэр үеийн юм нэ. Сүүжигийн би багшин жахтруу ирж ярсны төөншэн тавган огрын би сонсов нэр хурч яа. Багши барын шавин өлч хүч огийг сонсон барсны дараа. За. Шинэ ирсэн юм нэ богдоо хүмүүний үр шив сүүжи шинэ бай. Багши хандлын сэтгэлийн дэмэл бууж аваа. Өчн хотын дотор, валсын дотор ямар гадчир, ямар өмч, ямар өрдөмтэн сэн өмч байдаг дөр толхон болвол. Жайл явж ирж байгаа. Өчнийн болвол сэн болгож авъя шинэ бай. Амрыг өрөндөнө ичээгэ. Хөрөдөрийн хамндар сүүжигийн асны үеийн амр хүмүн ордондон жалги. Тэр чад тэр өдрөөс аваад жаада. Өмчийн сайны авчирч өмийн сайны уулгаад. Өтлөө багши бүйгий болвол сэвэл ехи өглөө. Дөдөдөрийн хамндар хаганыч нь харши дүр гарава. Хамаг олон өрдөмтэн зэт бүгдөөрөө бүрдсэн нэ дарага. Өчнөө би лун тангман чинг таан мөгий лэцгэнтэл хэврэн жирлэг бонуклна. Өнөөдөрийн хавндар чөнгшэн соогон чинэ бай. Өрдөмдний болгол валсын дотор танилж үлгэ. Нэг дугаар вада ирсэн өтлөө хүмүн бүй харуугэ. Хоёр дугаар тан үр шавгийн болвол нэгэн дэл авж ирсэн очраа. Отогийн чондор олон хэдийн өмнө өмнө бог сэтэй олж уулиг мэн санна. Өчнөө жарлгий хүлээж дарын дөрөгн сүүжигий болвол өнөөгийн чондор мэн парадуулан гэмэн авадороо дийрүшөө. Сүүжигийн бий өмнөөдөр ирвэ. Томон насту богдоо өжний өмнөөдөр гүүн ясыг бичөөйн үйс. Өчнөө бий өнхөнээ бэдлий төөрөө сүнаба доорн хүртэр шигмжиллөөд үжөө төөнклээ. Бөйоын өндөр исэн тохой өдрөө. Нягүрийн үн арчихсан хас мэтүү. Нүданнүү тонглог хамар аннүү шадаргу. Гар ортуу мөр өргөн. Омсон бэдлий хөлбөөсүү өнөө хармэнө. Бичхи өнне бэдэлтэй бичхүн номон дөлий бэйдэгэн хэдрэ. Богдо өчэн гахчаран шинчхэр бархуэ. Өнөөгийн чондро бэгач жураган жураган яманне сэдүд. Одоогийн ерсэн сүжийнэ дэрмэн хоснэгдэй тонган шигмжэлэн өссэн бүгэд. Өн отоо өнэ харнэг өрдэмтэ хүнне төлөвтэй. Сүүжи урагшан нан дэвшин богдоо үжин өмнөөдөр ирж өрөө вачирсан осол ял бага үгээ хүм ёохийн үйсэн өжин нэвий жарлэг бүүн өгөлнөө ялг бэн хавээн

мөрмөлөө төмрүүл жиллаагүүдэ очирдэр. Шямбагтэн чинивэ санаа сэтгэлли дэммилөө жобож болгоэ. Багши хаан жерлэгий хүлэжу шаангшу бичигий бүтө жиллаанийгмэн өчиннэвэй асуна. Тэрвэйсэс сөөжи омнадырмэн гүнэсэгэйшэ томэн аттүгэжиндэгэн элтхаа

0: Та тарахсан нэ дарга дүр олон зэт өвөр өврийн өфүү яамандаган явсан нэг нь дарга жоожэн вангвангийн ортонд гандөвшөт. Дөрвөн жог нэмэн жохсын газар бол карт орох зарагдаж байгаа зардал байгаагүй. Нэг бол энэ авга өчг ван гэдэг чинь хэлбэр хүн бишээ шүү. Жог жогын газар гоош бишгий жогчи. Хүлга шүү хүлг бардар. Ийм хомсыг болбол жаржээ. Өмнөө наян жангнам бэж хойнан газар. Бишгийг жоого жоожин ван болбол шавсыг бишгийг нэгэн талаа нөвтрүүлж.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай, хянагч Болдбаатар Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсов.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сайн байж байгаа нөх хөндөдөө сонсогчдоо төв радиогийн уудам хорвон уян гих шиг тусгай нөвтрүүлэх та бүхэн тайган мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны нөвтрүүлгээр та бүхэндөө Өвөр Монголын Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн хөтлөгч Хавраагийн Ордос хотын Өжин хороо хошууны хөх дүүнэл ардын хөгжмийн тасгийн үүсгэн байгуулагч Жалуу дөрвөн утсад хуурчин Хуумайчин хөгжилт болон Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Жүн үжимчин хошууны уугал Өвөр Монголын дуу бүжиг жүжигийн хүрээлэн болон төмөд жүн хошууны улаан мөшрийн тоглогч Эрдэн Сүхөх сурвалж ялсан сурвалжлахыг сонсохор бэлтгэлээ. Та нар таалам болгоо нү.
1: Мэндичлэн үү? Сайн явж байна уу?
2: Сайн сайн. Жаа хавхсан бэ жоо.
1: Сайн сайн сайн байна уу? Ингээд ажил ихтэй байсан ч товлсон цагтаа ингээд манай нэвтрүүлгийн өрөөнд маань хүрээд ирсэнд баярсан сэтгэлээ дахин та илтгэе. За энэ хоёр өдөр бүл бас ажил ихтэй тийм ээ. Отог хошуугаар явж байлаа гэсэн. Тэгээд Ордос хормын соёлын ажилгаанд оролцоод ирсэн гэсэн. Энэ удаа тэгээд ололт төрөлд ямархан байсан бол нэвтрүүлгээр хуваалцна уу.
2: Ололт төрөлд бол ариун байна. Би бол одоо гэргийн нэгэнд отог хошуу руу яваад тэгээ нэг манай энэ отог хошуунаа нэг жохон байгуулсан энэ гатхумлын ангид нэрээ мэдүүлээд тэнд одоо гатхумлаан суралцаад чигэ гэргийн хоёр найхны энэ сэдв чагаран болоо манай отог хошуунаа сүмэдх чаанд очиж бүрэн жавах шин хар сордос хормын тухайтай энэ жан үйл бэргэдийн жан үйлийн тухай суралцлага хийгээд ирлээ жодоодлог хийгээд ирлээ.
1: За ингээ бас нэг жилийн сонирх гэд залуу хүн бас хатгамлыг сонирхоод байна гэдэг бас их сонирхолтой юм аа. Тэгээ хизээгээс бас хатгаж урлах энэ урлагийг анхаардаг болов уу? Одоо тэгээд ямар жиргээ юм хатгах хэмжээнд хүрсэн бэл?
2: Би одоо багаас нь юм гар урлалын юмд дуртай одоо арсны эдлэл юм уу манай энэ хатар ногт машгах юм уу эсвэл одоо гүхүр даалын хийх юм уу энэ манай Монгол үндэстний энэ ижуур суйл за энэ гар урлалт бол чухам дуртай. Чигээд яг санхан төрүүгээр би отог дуусан нэг энэ хормын боловсролын ангид оролцоод одоо далдуур одоо нэг багшаас сонслоо 8 сараар одоо ийм нэг боловсрол хийх үү гэж. Чигээд би одоо бас хүнээр дамжаад нэрээ мэдүүлээд одоо энэ гатхумл сурхууд миний энэ жилийн нэг төлөвлөг юм аа. Энэ жил одоо чаавал одоо энэ юм аа нэг их сайхан сурсангүйгээр удах одоо
1: нэг хэмжээнд хүргэнэ гэх.
2: Нэг хэмжээнд одоо ойлгоод мэдээд авах юм уу гэж бодож байсан. Чигээд одоо яг сайхан энэ боловсролын анги эрхэлсэнд бол би бас эжин хороогоос отог шунд очиж дөрвөн өдрийн суралцдагаан хийлээд одоо нийт 14 өдрийн хичээлтэй гэж байна. Чигээ гаргийн 3 хичээл. Тэгээд одоо драгергээс бас тэнд очиж энэ суралцдагаан хийх юм уу гэж бодож байна.
1: За. За энэс илүүтэй бас Ордосын хормын соёлын үл хөгжилд маш анхаардаг гэсэн. Тэгээд өнөө жил бас Ордос хормын соёлын хонжин чолоор өргөмжлөгдлөө гэж ярьж байлаа тийм ээ. Яг одоо бас хэдий жилийн хүч хөдөлмөр зарчуулж байж иймэрхүү эрхэм сайхан одоо алдар хүндийг хүртсэн бэл.
2: Би энэ Ордос хормын анх эхэлж энэ ерөөл магтаалын энэ шин ороход бол 23 онд манай эжин хорооны энэ суйлийн ордны нэг жохон байгуулсан юм нэг хормын суйлийн ерөөл магтаалын юм боловсрол хийсэн. Жаачгүй энэ дотор бол манай эжин хороо хүшүүнэ алдарт ахуулах хэмжин за нэртэг хөтлөгч Даланбаяр баг ширж гихэлсэн. За энэ хүн чинь болсон мине энэ хормын зам жангуулийн энэ замд анх хөтөлд оруулсан багш юм аа. Тэгээд тэрнээс хойш одоо тэр 11-р удаанаа Ордос хормын өдрлөгд 1-р удаа оролцоод тэр чинь 1-р удаа оролцсон юм их юм сайн мэддэж байрсангүй. Гэвч болоо тэнд очиод манай энэ сүйлийн үжээд хүнэ тэр Эдг хошуунайхан их багш нарын ерөөсний сонсоод жаа онцоход манай энэ Ордос хормын суйл хувцас засал эдгээр юм үжээд бол одоо гарч дийлх юм байсан одоо нэгмэс нь ороод явсан одоо чигээ тэрнээс үлэр бол манай хангинэ Ордос хормын 12 дугаар удааны Ордос хормын өдрлөгд оролцлоо бас хонжин шалгалтанд оролцлоо эргээд л тэр эдэнгийн 7 сард бол манай жин хоронд ус нэг урд ус хормын өдрлөг 13 дугаар удааны урд ус хормын өдрлөг хийлээ. За энэ үед бол манай ус одоо 7 сарын хөднөөс байдаг л одоо мартчихлаа одоо тэндээс бараг 10 өдрийн боловсрал хийлээ. Энэ үед нь би бас оролцоод манай эжин хорооны дарахад хормын тоглохоор одоо чинмэж явлаа. Чигээд ариун бас ерөөл мах тал сурлаа. Багш нарыг дагаж одоо чигэж одоо ус нэг хонжин дүрээр нь одоо энд тоглосон үжүүлэх хийсэн. Чигээд энэ жилийн 7 сарын 9 байдаг ба. Үүшинч одоо явагдсан одоо 14-р удааны орд ус хормын суйлийн өдрлөгт одоо соорлцоод хэвийн жорогоо мэдүүлээд чигээ нэг хонжин чолоон энэ жил авсан юм аа.
1: За бас нэвтрүүлгээрээ баяр хүргэе.
2: За талархлаа.
1: Ерөөсөө одоо хөгжилтүүл ингээд өөрөө бас одоо ардын хөгжмийн тасгаа ажиллуулахын зэргээр орд ус хормын соёлоо бас ингэж анхаарч явна гэдэг нь бүр одоо урлаг гэдэг нэгэн зүйл дээр л төвлөрснөөс болоод энэ нэгэн хэлхээсэн дээр ингээд ажиллаж байгаа байх хэлхээснийхэн гогцоо болгонд нь сонирхолтой байснаас одоо энэ чочлтгүй жоргоор баримтлж ирсэн байхаа гэж миний хувьд ойлгож байна. Тэгэхээр одоо хөгжилтийн тухай ярих юм бол яг одоо их төд сургуультаа одоо 4 утас туурын мэрэгжлэр сурлаа гэсэн. За өнөөдөр бас 4 утас туураа авчирсан байна. Үжигчэд сонсогчдод сонирхуулахгүй юу?
2: Болно.
1: Тэгээд бас нэг сайхан одоо ай барьцгаад бид залгаад яг энэ хуурын мэрэгжлийн чинь талаар бас сайхан ярилцаа өрнүүлээ.
2: Чи нэг урд ус ардын дууганд татчаа.
1: За баярлалаа.

0: За залгаад чөрхөө явах ч юм уу эсвэл ингээд одоо хөгөө солиод ингээд бас явж уулна шүү дээ. Ганц одоо би хончин юу гал ухайл гэдэл айда орчтол байхгүй болчихдг нь. Ингээд яг одоо ингээд барь зах хууртай ч бас танилцъя. Яг энэ хуураа бариад хэдэн жил болж байгаа юм бэл бөөр одоо танай хуучин дасл бизнес салдгуу ийм найж байсан уу?
1: Миний энэ хуур одоо намайг манай хувьд одоо нийлээд одоо нийлээд одоос нэр мэрээр яваад одоос нэг 5-6 жил болж байна энэ хуур. Энэ хууртайгаа миний анхны хуур бол одоо сурж явах үес авсан юм аа. Тэр үнэ нь одоо гэртэн дээр тавиад дахиад тавьчлаа. Энэ бол сүүлийн авсан нэг хуур.
0: 2013 онд Хөх хотын энэ одоо үндэсний дэс сургуульд шалгуулж орлоо гэдэг билүү? Хэдийн онд вүлээ?
1: 13 онд.
0: Яг хэдэн жил дууралгийн мэрэгжил сурсан бэл?
1: Би бол дээд томдын 1-р оноос эхэлээд одоо анх одоо энэ хууртай оролцсон. Хуурааны хэлд сурсан. Тэгээд бол анх бол энэ дөрвнүүтэд хуураараа одоо ус сургууль шалгаа дийлэх үү гэсний одоо мэдэггүй. Сүүлд болсон одоо ийм иймээр ус сургууль шалгаж болд юм аа ингээд. Тэгээд одоо жалгаа энүүнэн суралцаад их сургуульд ус энэ мэрэгжлэр яваад төгсөөд ирсэн маа.
0: Одоо яг тохойн үед бас яагаад дөрвөн утаст хоорын мэрэгжил сурах бодол орж исэн бэл? Ордос нутгийн найр хөгжим гэж хэлвэл дөрвөн утас туурвал ирэнгүү одоо дутагдаж болохгүй хөгжмийн жимсэг тийм ээ.
1: Тийм. Анх л би морин хуур сурах уу гэд бодож исэн. Чигээ сүлд бол одоо морин хуурын ангид нь одоо хүнэ дүүрээд. Сэг багш одоо намайг чихүүлж болохгүй дөрвөн утас хуур сурваа. Тэгээ яг сам намайтай хамт сурж байгаа ус нэг манай хамт сурлагат юм байж исэн. Тэгээ асуусан одоо ямар шиг байдیں۔ энэ одоо Багатан байхад би ус энэ хуурын юуг сонсож байсан хуурын дуу гэрт ус нэг хуучин байж исэн одоо тэр үнэн бас жахан хөрөөдөд татаад ингээс ууж исэн. Сүүлд одоо дэр дундтаа нороод энэ нүнтэй ойртох ус нь одоо ус хүнээс чигж асууд юм аа ямар шиг юм бэ яаж юм. Тэр вис чинь энэ хуур сурдаг хүмүүс ус чөөн. Тэгээд одоо багшийн нэг хэлээд тэр вис би одоо сайн уусан мэдгүй одоо энэ хуурч одоо сүүлэр одоо намайг одоо ийм их ашиг жаа орлого юм уу ийм тийм юм авчирдаг гэсний би сайн мэддэггүй. Одоо багш одоо намайг нэг үе танил

0: харилцуулж өгсөн, ойлгуулж өгөөд чигээд одоо яг жорог шуудад манай энэ хууран сурсан юм аа.
1: За. Тэгээд бид энэ төртлийг яриад бас нэг сайхан аялгуу сонсъё. Одоо энэ удаа бас нилээ захын согтууртал татна байхаа гэдэгт итгэж байна. Сайн үл дөнгөд би эхлээд одоо дуугийн сонирхч ахад дундаас нь таслагчлаа тийм ээ. За ямар ая сонирхол өх хилээ? Бас ардын дуу байх.
0: Ардын дуу, хоёр ардын дуу гандатчаа.
1: За.
0: Сүүлээр нь

За баярлаа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин залуу дөрвөн утас туурчин хөөмэйчин хөгжилтөл өөрөө одоо эзэн хороо хошуунда хөх дуунал ардын хөгжмийн тас гэвэл жохон байгуулж ажиллаулж байгаа юм байна. Тим болохоор бас маш олон хүүхэд багчуудаа бас хуур хөгжмийн мэрэгжил заан сургаж байна. Тэгээд хөгжилтийн одоо хүүхэд дүүнэрээ заан сургаасан шингээлтээс бид бас хамтаараа сонирхъя. Яг хичээлж байгаа. Тэгвэл хүүхэд багчууд бас хэрж ирэг боловсрж байгаа гэдэг шингээлтийг бид бас нэвтрүүлгээрээ бэлтгэж ирлээ. Тэгээд нэгэн сайхан одоо бяцхан хүүхдийн одоо хөгжимсэн аялгунаас бид хамтаараа сонирхъя.

来，拉个栏杆，拉手啊，要事儿跑场上来，那是，哎，走，米嗦，哎，走。

선호스 서 도셔 라 네, 2, 2, 3, 4

0: За өнөөдрийн жочин хомерд маань эжин хороо хошууны хөх дуунал ардын хөгжмийн тасгийн үүсгэн байгуулагч залуу дөрвөн утас хуурчин хөмичин хөгжилт морилон саатаад бидний сурвалжилгийг хүлээж байна. Сая нэвтрүүлгээрээ хөгжилт багшийн хүүхэд багчуудаа одоо жан сургаж байгаа шингээлтээс найрлан одоо аялж байгаа хөгжим аялгуунаас та бүхнийх хараа сонорт хүрглээ. За ингээд жочинтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. Тэгвэл одоо хөгжилтэй ховд дөрвөн утаст хуурийн одоо мэрэгжлийн хүрээ цард ямар одоо багш нарыг илүү хүндэтгэн биширдэг вэл тэднээс бас ямар ямар арга мэрэгжлийн одоо болтол суралцсаар ирсэн бэл?
1: Чэпиудо анх ихэлж хуур сурахад бол манай нэг тэнгэр багш гэдэг байжсэн юм аа. Тэгээ сүүлд бол одоо сургуульд тусгайлан ийм багш гэсэн юм байсгүй. Гаднаас урж исэн сах манай тэнгэр багш бас ажлын яруугаас болоод тэгээ орж туусангүй. Тэрнээс үдер бол одоо яг манай орд усын нэртэ дөрвөн утасд хуурчин багш тогтох жаргал багш гэдэг одоо манай жилигч тогтох багш. Энэ яг ордос ордосын нэг сургуульд ирж багшилж байхдаа жамаараа нь одоо манай хөтөлд бас жааж исэн. Эргээд бол их сургуульд орсон хотой манай сургуульд болсоо багш байхгүй. Багш байхгүй чигээд урлагийн дэд сургуудаас одоо суя багшийг ганц одоо манай сургуульд төр чаг хичээл орж исэн маа. Ингэж чадчихуд чилэнэ заавар бол би бас манай энэ орд усхтын чичирдэгийн дэд сургуульх юм уу юу гэж
0: багшийн дэд сургууль
1: багшийн тэр сургуулийн ян юм шин багшаас бас чилэн хууч хаад нэрэд суралцаад ингээс үтсэнг суралцж явж байсан. Жаач хөл одоо сүүлээр нь бол бас манай номын ахын нар бас саханд татдаг хүмүүд байна. Тэр хүмүүдээс бас асууж яан сургалж яан хамт сурж ясан манай намайгаас дээгүүр татдаг хүн байх даа. Тэгэхэд тдгэрээсэн бас энэ нэг дуугийн яаж татаж яан тэн дээр одоо яаж яах

0: Тэгээд голдуу одоо харьж ирснээс үүлэр бол одоо сургуульд байхад л одоо мөө айд тана мэрэгжлийн айд тана тэрвис одоо мөө багшиг хөөэхгүй ч гэдэг үүрээн ингээд нэг юм оролдоод сураад хажуугаас багш ус жанжил одоо дэргээ харьж ирсэн сүүлэр бол манай энэ дуу ордос ардын дуу татхны дуу одоо харьж ирсаар энэ талими бас сайн ч тахгүй дуу сайн мэдэхгүй эргээд одоо нэг нэрдэх хуу гэсэн одоо хүн одоо тэн дээр эф хүүгээр татж яан жи хүүгээр татж яан сэх юм менеж хийх юм уу одоо сонсож гарахгүй эргээд одоо бас манай хамт сурж ясан манай номын дүү эдгэр бол отхын өмнөд тушунаад эдгэр бол багаас нь ардын дуу муу дансэн энэ хүн дуттай бас харилцан суралцаад одоо тэрнээс нот мотын аваад одоо ингээд сурж ясан хим намба одоо ариун манай номын ах шингэлт мингэлт өвжнээ одоо энэ дундар энэ ноти одоо тухам яаж гаргаж ямар шиг манай ордсын хим намба хуурын хим намба гэд бас онтон газар та онтон чигэд одоо энэ хүмүүдийн шингээлтий усаа үлж гинэ хүнтэй хүнээс усаж аан сурнаа багш нараас сурнаа сагаан татдаг хүмүүдийн юм сонсноо сурнаа ингээд одоо
1: одоо болж гинэ
0: ох одоо мөн ингээд сураад явчих.
1: За хөгжилтэй хувьд бол нэг дэх мэрэгжлийн дөрвөн утас туур хоёр дэх мэрэгжлийн хөөмэй байсан гэсэн тийм ээ.
0: Тий одоо.
1: За ингээд манай нэвтрүүлэгт хурч ирсэн морилын сасан энхүү сайхан ташрамаар бас нэг сайхан хөөмэн аялгаг хамтаараа сонирхъя болох уу?
0: Болно болно. Би нэг юу яахчаа шууд эсгэрэх хөөмэлч нэг. Тэрүүн настай хадуу гэсэн дуугаа.
1: За хамтаараа сонирхъя.

0: За баярлаа. За ингээд хэлэхэд хөөмэн төрөл жийл бол бас нилээд олно байдаг гэсэн. Тэгээд сайн бол одоо эсгэрийг сонирхууллаа тийм ээ. Тэгээд ямар ямар төрөл жийлийн одоо сурсан бол тэгээд яг таны одоо илүү гарамгай байдаг нь ямар төрөл вэ?
1: Яг гарамгай гэж би одоо бас хэлэж чадахгүй байна одоо. Тэмпора энэ одоо хүмэн мэрэгжилэгч одоо би яг их сургуультан байхад манууд юм болов хатуугаас бас нэг ч юмэд нэг мэрэгжилийг хүмүүжүүлж юмна. Тэгээд хөгжим сурсан сурагчдууд болов бороо
0: жаа. Дууны юм юм сурна.
1: Жаа одоо юм юм сурна. Тэгээд би болов энэ хүмээс юм одоо дээд дундад ам байхад болов дуртай одоо энэ юм анх би хүмээс сонсох арга мод дид умдаад гэж одоо би юу ингэж удаж яана тэрүүн уртаа сонсоод өнгөрснээ би арга мартацсан. Тэгээд одоо яг сайхан морин хурын сурагчдуудын одоо жаавал одоо ийм нэг мэрэгжил сурагдсан. За би одоо дөрвөн уртад хуур сурдаг юм одоо сурж болд юм уу гэж багшаас одоо асуусан. Одоо би ийм юм сурж болно уу? Тэгсэн багш ус анх удаа гэсэн юм байс. Тэгээ би одоо гуйсан хөдөлтөөгүй жижиг гуйсан одоо заавал энэ юм сурч амна. Тэгээд одоо их сургуулийн одоо 2 дугаар оноо олцдог лөө 3 дугаар оноо олцдог лөө одоо энэ үний одоо эхэлж сурсан. Сураад одоо миний одоо яг энэ хүмүүс дотор л одоо хамаг сууранууд ушахаа. Жаачгүй л бас эсгэрээ гэдэг юм. За ман Монгол хүмүүнд бол харахраа гэдэг бай. За Төвөө хүмүүнд бол гарахраа гэдэг бай. За энэ дотор бол миний одоо үүрээ нь одоо яг энэний одоо чигтээ сахан гаргаж яаж яаж гэж би одоо чигж бодож үгүй яаж чигж хийдэж яаж таггүй. Томоосмоо дууралтын талаас авчиж үзүүл одоосом уу болох юм уу гэж бодож байна. Гэвч энэ нь би бас өргөлжилэн багшаас одоо суралцж явах юм шиг. Учир нь би анх сурахад бол манай энэ гэтэ гатуугаар эхэлээ дуугарцсан. Гэтэ гатуугаар дуугараад одоо хоолонд амар халтай.
0: Харин тэгдэг гэсэн би ер нь одоо сонирхож явах нь тухайн үед одоо хоолонд байраа олоход хэцүү байсан уу гэдэл их сонирхож
1: байна. Одоо анх улам би сурж явахд бол жаа энэ юм дуу гарч явуул. Хүнээс өндөр юм дуугарч явуул энэ баг юм уу? Энэ хүмээч одоо тийм болцсон
0: одоо.
1: Оох чигд бодож сүүлэр бол одоо нэг Монголын багшаас одоо сураад одоо за тэр багш уу нэмээс ахын танилцуулж гүсэн. Эний юм. Учир нь сүүлд би одоо төгсч гарч ирээд одоо энэ басакатор нэр мэрд яваад одоо хүмэд уулаад. Сайн хүн дууд чинь бор чихэн барай бүгдчихнэ. Микрофон дор дуулсаар одоо гөтөсөх юм хүчтэй чанга. Ингээд одоо хүнд сонослог байхгүй шүү дээ. Чим сахан гой сонтгохгүй шүү дээ. Эний юм нэг ямар юм дуугарцсан ч одоо жихэм их үүдвэр төр нэг юм
0: их халтай гэсэн шиг юм.
1: Чигэд одоо сүүлээр одоо энэ Монголын багш одоо нэмээд одоо ингэж хэлээсэн одоо энэ манодын гатуу дуугардаг нь одоо юм нэг муу тал хоолой нэ дисгүй одоо чи нэг дуу хүмүүдэ гараад ирэхэд одоо хоолой аман сөөгөөд одоо үг мөөхөд туулах юм байна.

0: бас сүулдэм бол бас мэдээ сулруулж авчирсан гэж бодож байна. Гэвч яг үйлдэлэг дээр чи дуулахд бол бас яач дим мэлээ. Одоо бас тришэн явах уу
1: гэдэгтэй байна уу?
0: Тришэн явах уу гэдэг байна. Гэвч л одоо ерөнхийдөө бол анх сурсан нэг хам бодох юм бол одоо бас нилээд одоо доош аяах гэж байна.
1: Шулуун замурд орцсон.
0: Манууд хүмээгч одоо мөө их манай Монгол хүмээнд одоо мен бодохоор мене мэдсэнээр одоо мөө хамаг гол жардаг нь одоо мөө харахраа. Эсгэрэ шаха. За энэ шахаган шахауд манууддын суурж хуурдаар авчих хэд бол одоо урт ном нь. Чи энийн маань сайхан дуугарх гэдэг чиний скретчин сайхан тодгвэ тодгвэ гоё гарч ирэхгүй ийм байдалтай.
1: За. Ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн жочин хөгжилт маань одоо хурч ирэхтэй ганц дөрвөн утас хуураа биш бас төвшүрээ авчирсан байна. Тэгээд нэвтрүүлгийнхээ цагийн ам зөөлж бас сонсогчдод төвшүрийн сайхан аялгүй хүргэн байхаа гэдэгт итгэж байна.
0: За за. Энэ төвшүр гэдэг юм би бас чим сайхан чадахгүй гэвч одоо нэг багасагийн хүлээд тавхандын бас нэг хөөмөтэйгэн хавсаргаагаад.
1: За ямар аялгүй сонирхолтой хүлээ.
0: Тэмээ гэсэн аяан тавхандын.
1: За.
0: Билэн болчлоо.
1: За сонирхъя.
0: Чим сонжтахгүй та нар илүү талан болгоно.

0: За баярлаа. Маш сайхан байлаа. За тэгээд барьж байгаа төвшүүрийнхаа талаар бас танилцуулна уу? Энэ төвшүүр бас газар орныхоо нөлөөгөөр бас өөрийнхөө өвөрмөц онцлогтой байдаг. Одоо өнөөдөр таны энэ барьж байгаа төвшүүр нь ямар шиг онцлогтой? Одоо аль газар нутгийн төвшүүрийн урлагийг харуулсан иймэрхүү хөгжмийн жимсэг юм бэл?
1: За энэ үнийг танилцуулах хугацаа би одоосаа тийм сайн мэддэггүй. Энэ чулуу манай энэ төвшүүр бол би одоо анх л кохотор хийлгсэн маа. Энэ төвшүүр бол баг юм уу? Манай алшааны тэр талаар одоо торгодын төвшүүр гэж хэлж болох юм ба. Тийм хэлбэртэй юм ба гэж бодож байна. Би юу л ч гэж бодож байна. Одоо жухам яг энэ түүх суйл гэсний одоо би бас сайн мэддэггүй юм байна. Гэвч л энэ төвшүүр гэсэн юм бол одоо айл уудрыг одоо манай Монгол төмөнд болоо байж сан гэсний одоо мэддэж яана хоёр удаастай чухалс хөгж юм гэсний болоо. За ийм юм байна. Одоо мэддэггүй юм я одоо чим ариун хэлээр дэ одоо.
0: За тэгээ тэмээ гэдэг дууны хойд бол одоо хүмүүс яг язгуур дуу байсан эсвэл сүлдэн жохогсон дуу юу? Би юу сонсчихсан шиг байна. Маш сайхан аялгуутай шүлэгтэй дуу юм байна.
1: Энэ дуугч ухтаа хүмүүс ийм тусгай биш баг. Энэ манай энэ Баян багшиг алшаан утгатай Баян багшиг. Тэр хүнээ жохосон аяа гэж би сонсчихсан. Тэр хүнээ дуулж исэн аяа гэж би сонсчихсан. Одоо яг энэ тухмыг ямар юм хийж яах вэ гэдэг чи яаж дуулж явуулж яасан гэсэн би юусаа сайн мэдэхгүй. Гэвч л энэ яг жохосон нь Баян багшиг гэж хүн нэмэд хэлж өнгөрсөн шиг байна.

0: За ингээд энэ төртөл яриад та бүхэн залуу урлагч нь хөгжилтийн одоо дур сонирхол тэгвэл эчнээ олон жил баримталж ирсэн дуу урлагийн замналынхын талаар бодот ойлголттой болсон байхаа гэдэгт итгэж байна. За ингээд өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ бас тодруулж ярихад хөгжилтөл одоохондоо одоо өөрийнхөө хошуу нутагтаа хөх дуунал одоо ардын хөгжмийн тасгийн ажилуулж одоо үүсгэн байгуулад хэдэн жилийн өрөөжиж байгаа юм бэ? Яг одоо хэдийн оноос иймэрхүү хөгжмийн тасгийн байгуулж эхэлсэн бэл?
1: За миний хөгжмийн тасгагч одоо би их сургуулаас гарч ирээд одоо ажил бас нэг жан цаг ажилласан одоо энэ манай Хиаок шин сүйлийн ордонд жан ажиллаад эргээ тэндээс гарч ирээд одоо ажил байхгүй бас нэг юм хийж одоо амин жоохон баа гэдэг одоо өөр юм бас олегтэй санждаггүй жаач хүл ийм нэг юм хийж үжих мэн үү гэдэг одоо авэм юм бас нэмэр тэтгүүлсэн доос мөнгө зарцуулж одоо ийм гадар мадар сунгаж засаад барьж өгсөн чигээд энэ дэлгүүрэн хийхэд бол би 18 оны 7 сараас эхэлж хийгээд 8 сард одоо жинхэнээр эхэлж хийсэн маа.
0: Тэгээд одоо баг ингээд хүмүүжүүлсэн хүүхдүүдийн хувьд авч хэлбэл баг хэдий хүүхэд хүмүүжүүлж байна.
1: Одоо яг одоо дараа хүмүүжүүлж байгаа сургуульчуд нэг 20-30 байна. Одоо сургууль давшаад одоо сурахгүй таахтай ингээд бараг нэг 60-70 сурагч хүмүүжүүлээ өнгөрсөн мөө гэж бодож байна.
0: За тэгвэл ер нь ингээд хүүхэд багчууд бас хичээлийн гадуураа дууралгийн сонирхож сурах нь илүү одоо хүүхдүүдийн ухаан тархийг хөгжүүлэх юм уу одоо оюун бодол хичээлийн дараасыг одоо хөнгөрүүлэх юм уу гэх мэтийн талд бас жохох хэмжээний ашиг тустай болов уу одоо ичнээ хэдэн жил та ингээд хүүхэд багчуудаа хүмүүжүүлэх донд одоо эдгээр жилийн бас ачаарсан болов уу
1: одоо саджарсан энэ одоо манай орчмын 2 жил бол хүүхдүүдээ одоо яарат одоо амжиггүй болж байна.
0: Хичээл сурлага маш яруу.
1: Оохоо хичээл сурлага нөө яруу ч гэдээ одоо энэ манууд энэ урлагийн хичээлийг бол ус их орж амжижгүй. Гэвч болоо би болоо бодож яхана энэ хүүхдүүд нэр одоо ийм нэг юм сураад явуул одоо ус хожимын амьдралд одоо ашигтай гэж бодож явах юм шиг одоо. Тэгээ одоо сурлага одоо менен дээр ондон газар сурсан ч болон ч одоо ийм биендээ ийм нэг мэргэжил юм уу ийм нэг дур сонирхолоо наваад явж явал одоо энэ хожимын юунд бол тухм
0: би сэтгэцийн хөгжилтэд
1: би сэтгэцийн хөгжилт юм уу хожимын чин ажил амьдралын ийм нэг юунд тус нэг хамт юм болчих юм уу гэж

0: Явсан энэ хүлээ хүнд нэг үжилж болтгоо ээ жаа энэ хүн уусан ийм ийм чадад юм аа яат юм аа гэдээ одоо уусан илүү чамайд нэг жахна ийм нэг дэмжлэг өгчих юм уу эсвэл ийм нэг завшаан олоод авчих юм уу би болоо ингэж бодож явах юм аа одоо оох гэтдээ энэ үгэн дээр нэг юм байдаг шүү дээ одоо чинэ юу гэж хэлдэг лээ тэр нь одоо ийд өө баяашин ч дээ оох
1: сорсон эрдэм илүүтгэхгүй гэсэн юм дээ юу
0: оох тэр юм илүүдэх юм жаах юм биш ээ чигээд би одоо хуарч гадахгүй ч энэ хонжин суйл эдгээр явас суралцж байгаа одоо дараач нь алах юм би одоо манай энэ даалын маалын сурман даалын эдгээрийн хийх юмсан нэг сурхал санаатай бодлоготэй ингээд одоо
1: энэ хэдэн жил бас хүүхэд багчуудын хүмүүжүүлэх дунд одоо өөрийнхөө сурсан мэрэгжлээ заах дунд баг бос тошлог сургамж хурамдуулсан байх өөрөө ингээд сурч боловсрох замын хайхын дагуус бусдад ингээд сурсан жийлэний жаан гэдэг бол хоёр өөр ухагдгуудаа тийм ээ
0: тий тий одоо энэ би анх одоо ус гарч ирсаар одоо чим сахан заалчдаггүй одоо багш нараа бодоно одоо телевиз манай багш одоо нэмэ яаж исэн одоо мо тэдгэрийн зам мөрөөр одоо ичиж жаана сүүлэр болоо одоо цааж яхийн гол тул өөрөөм босоос өгчлээд одоо энэ юм одоо яаж жаавуулах юм бэ тэр юм энэ нэг нот юу яаж гаргуулах юм бэ гэдээ одоо ариун цааж яхих голд одоо дуршлаг хурамдуулаад одоо ус юм уу цаажаа сурагчдууд одоо хам яаж сахны ойлгуулвал амархан ойлгоод авчих юм бэ оох ийм талаар ус жаана хүмэнэ талаар эдэл хууран талаар эдэл одоо цааж яхих голд ариун юм бодож байна одоо жаа энэ нэг дууралтыг гаргахад бол хүмүүс дээр авчихвал бол одоо ингэж дуурахад бол яаж жаманусын шиха анх дуурахад бол яаж дуурахад амархан гараад ирчнэ. За хуур бол чи одоо манодын хуур дар бол одоо чи юм чигмэг гэсэн юм бэкш одоо юу ян чин энтэн шиг одоо сахан хөглөцсөн юм юм бэкгүй. За чи одоо чихэрэ нэчсэн уусна. За чигүүл одоо энүүн дээр нь бол би ус нэг гурван чиг тэрвнээс илүү чиг тавьгүй. Могорон чи. За манай дих үгийн нэгдүгээр хуруу дарддаг нотын нэг чиг, за F-ийн өндөр дуунаа доо нэг чиг, за чихүүл мануудын эсхрэлтийн дуунаа тэр F-ийн өндөр дуунаа ми ийм нэг гурван чиг тавиад. За энэ гурван чигээр үндэслээд чи одоо хуруун жагаан үжээд яаж чиж жагаан өөрөө сайн үжээ. Өөрөө сонноос гэж. Энэ нэг гурван чиг илүүдчүүл тэрүүн тус муудчна. Чи ондооны хуур сэдэ та. Чи одоо муус их юм.
1: Баяр болох юм
0: байна. Баяр нутх юм байна. Ийм нэг гурван чиг дээр одоо ичиж боловсрал хийнэ. Хурун жаа хөдөө. За би бол сургачдууд жаахад бол за. Чи нэгдүгээр бол одоо манай дээр дэхгүй шүү дээ. Дээр дэхвээс одоо хөдөн гурван ажиа тара нэгдүгээр хуруугаан тамина. Энэ одоо ямар хөвгдөр одоо ингэж тамина. За доошон бол одоо бараг хөдөө хөдөө гэж яахна. Чигүүл тэдгэр мөн инкүлэ үжиж гаад өөрөө үрэн барглаад юм уу тэн дээр дарахад энийг хөгөн нь юм уу их төлөвдөн тэн дээр ичиж нэ
2: үлгэрийн аяа гэсэн ан тав
1: за

0: За манай нэвтрүүлгийн жочин хоймрт өнөөдөр химэрлэг нэгэн сахан уртын дуучин морлон салсан байна.
1: За Ордос Арожогийн одоо нэвтрүүлгээр хүрлж ингэж оролцож байгаа байх шиг байртай байна. Та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэхэд авзаар одоо та бүхэнтэй ингэ уулзж энэ сан сурвалж л өгч байгаа байх шиг байртай байна.

0: За надийг бол зүүжмчин гушууны уугал одоо өвөр Монголын төв зүүжмчин хөрөөлөн болон томжмчин гушууны улаан мочрыг ажилтай. Эрдэнэ цөхөө байна. Баярлаа.
1: Тандаа ч гэсэн баярлаа. Тэгээд одоо Ордос нутагт хурж ирсэн энэ хөө ташрамаар тантай ярилцах завшаа олсондоо маш олжуурхаж байна. Тэгээд хэлэхэд Ордос нутаг дандаа ирж байгаа л байх.
0: Тийм. Энэ удаа бас тоглолтоор ирлээ. Тэгээд нөгөө хохотоос ярих юм болохоор чинь баян нааш шаш орж гарна. Зүүн баруун гэрээр орж явах шиг гэдэг шиг баян сайхан тоглолт Монголоор явцсуулна. Тэгээд энэ удаа бас таны нэвтрүүлгээр би анхдугаар одоо орж байна. Бас сандарж байна. Бас дотор их баяртай байна. Догдолж байна.
1: За тантай яриа суухад бол одоо юун төрөнд уртын дуу гэдэг сэдвэр яриа хөрөөгөө ихлүүлвэл жүйтэл байх. Ингээд ярихад одоо уртын дуутай яаж хувь төрөйтэй болж яснаа ярьж яриа хөрөөгөө ихлүүлэх үү.
0: За манай нутгчин бол одоо та нараас мэдэжин бүх үүжгчд сонсогчд мэдэх байх. Уртын дууны үлгий одоо бүхний дагшаа орно. Ховцоо заслын одоо уламжлалын орн гэхсэн олон олон алдартын нутаг. Имэсэн би юу Багдаан бол хөдөө усад төрсөн. Адуу маттайхан нөтөлөж уссан. Имэсэн би багаасаа одоо манай тийш одоо нэр харим өргөлжилдэг ингээс имэсэн бас гурван үжимчин хүн явж ивэл нэгэн бол одоо дуучин гэж хэлдэг шиг. Имэсэн манай аа бас дуучин хүн байсан. Тэгэхээр тэднийхэн дуу хоолыг сонгосон болохоор надад бас өөрөө ярихгүй мийж усан дэм бас ийм сайн уртын дууны аа их шиг өгшиглэгчээ. Имэсэн одоо бас уртын дуугаар ингэж уламжилж ингэж явж байгаа гэдэг маш их баяртай байна. Ийм 50 тавлагтай та төрсөндөө бас баяртай байна.
1: За танай яриаг сонсоод суухад ер нь одоо багасаа дуурлахтай их ойрхон байсан, таслахан байсан нь одоо ярангүнэ хэрэг юм байна. Тэгвэл яваа явандаа та бас дуурлгийн тусгай мэрэгжлийн сургуульд бол сууж исэн гэсэн улаан хаддын сургуулийн тийм ээ дуу хөгжмийн салбараас төгсөн.
0: Тийм тийм. Одоо тэр Багдаан бол одоо тэгээд яг ба хураг ишгтгийн тоглоод тэгээд одоо сургууль соёлын мөрийн хөөгөөд за өндөр дөмдөд төгсөхдөө би одоо дуугараа явах санаатай. Тусгай тэр үеийн чинь нөгөө дууны анг, бүжгний анг, зургийн анг, тамирын анг гэж гурван анг хуваадаг байсан юм аа. Тэгээд би юу болсон тэр үеийг би асемс мэдхгүй. Юусэн дуугаар шилгээгээ тэгээд дууны мөрөгжлөөр шилгээд азар улаан дээд сургууль шилгэж орж исэн. Тэгээд улаан дээд сургуулаа амталтад төгсгөөд одоо болтол одоо хөдөлмөрлж дууган дуусаар л байна. Өнний дунд өндөр дундд байхад би бас нэг нөгөө одоогийн үндэсний их сургууль шүү дээ. Одоо манай Мөнжон гэж хэлж байна. Тэр сургуулийн нөгөө тоглох мөргөдлийн салбар нь надыг бас үжид тоочгоод тэр сургуулиар би шилгэж орж ирсэн. Тэгчихээ би бас баахан бодсон. Одоо яадаг ч юм уу хоёр шал сургууль шилгээ орцсон. Эленд нь явдаг ч юм лээ. Тэгээ би өөрөө бодож ягаад гэрээ уусуудаасаа бас асуугаагүй. Өөрөө бодож яа би хаш дуугараа хэвэл болох юм байна гэдэл. Тэгээд дуул гэдэг юм ярьж үл хуучилдөө явцсан. Тэггүй л юу манай үндэсний их сургуульд ирсэн бол одоо бас зөв бас нэг кино мөн тоглоод л кино ямар их болд алдартай цаг кино хүний Баатар жанжны дүрийг бүтээсэн байж магадгүй шүү бас. Тийм.
1: Таавал ингээд яалтачгүй одоо мэрэгжлийн урлагийн хүн юм байна. Тэр дундаа одоо уртын дуу гэдэг жилийн хүн болгоно дуулаад байдгүй дуулий гэж боснор бас чадаад байдгүй шүү дээ. Тэгэрэн тавс сая ярьлаа. Хөөхд ахвай цагаасаа хөдөө нутагдаа байсан гэж уртын дуу гэдэг жийл ерөөсөө хөдөө орн нутаг малзах амьдралтайгаал бүр амьсгаа нэгтэй байдаг бах.
0: Тий. Ер нь бол сая та хэллээ. Нөгөө уртын дуугийг хүн болгон дуул дийлдэг гэж хэлдэг юм бол зөвөө. Тэгтээ бол авьяас бол ярангу нэг ол ончлогдно. Тэгтээ ямар ч авьяастай хүн гэсэн хөдөлмөрлөх хэрэгтэй, хичээх хэрэгтэй, чармайх хэрэгтэй. Даавртай байх хэрэгтэй. Тэгээ ингэмэн чинь одоо бас нэг юмд хүрэх байхаа гэдгийг би алдар төмсөдийн яранаас сонсч ижээ. Тэгээд сургуулаа төгсөөд хохотонд ирээд ажилласнаас хойш одоо бас 10 жил бас нийгэмдэр явсан байх шүү.
1: Уртын дуугасаа л салаагүй тийм үү?
0: Уртын дуугасаа салаагүй. Ер нь салыг гэж бодож байхгүй бас. Тийм. Залгаад бас олон ярмын дүүнрүүдтэй бас уртын дуугаа уламжлие гэж бас бодож байна. Зааж өгье гэж бодож байна.
1: За энэ төртөл яриад тэгвэл танай гочил дуулсан бор борын бэлж ухаа химээл үжимчин ардын дууг хамтаараа сонирхон сонсъё.
2: Хөөхөн хутгтын дуу үжимчинд сайхуй боёо. Бор борын бэлж ухаач гэдэг. Урд халахын 81 шидэтний нэг болох хөөхөн хутгт баргийн нэгэн баяны барцд жавлангын арилгахаар түүний адуунаас 33 шаргамрын таслан хөөж үжимчний хоёр хатавч үжүрийн цагаан дэрс хоргын ширээтээр дамжин хонож үдлээд ундрын гурван чайдмаар дамжин долон нуур жиргэмчин газрыг дайрн адуу хөөж явсан өнгөрлөлтөд дуусныг борборын бэлжухай боيو хөөхөн хотгийн дуу гэж хэдэг. Энэ дууны үлгэр төг ардын дунд 4-5 хуулураар яргэдэн үжимчинд өргөнөөр дэлгэрж лам харгүй туулдаг бөгөөд энэ дууг дуулвал гай барчид арилна гэх бөгөөд бас найр хурмын төлөөний дуу гэж хэлж хэдэг.

0: Дуучин Эрдэнсүх Шилийн гол аймгийн Жүн үжимчин хошуунд нутагтай. Тэр 2008 онд Улаанхад хотын дээд сургуулийн дууны салбараас төгсч, Лаажав хундагт уртын дууны уралдаан, Буян дэлгэр хундагт уртын дууны уралдаан зэрэг олон ярван уралдаан тэмцээнд оролж, шагнал хөхийгүүлэлэр энгэрэ мэл алгаж явжээ. Дуучин Эрдэнсүх 2019 онд дээвэр өргсөн дэлхийн шоронгой гэх уран бүтээлийн CD чомгоон гаргасан ба борборын бэлжүүхэ их богд булган хангай зэрэг уртын дуу халван халуун хийсдэг яаж гүйчэндэ зэрэг богн дууг уян гэгшигтэй амьлуулан дуулж үжих сонсогчдийн халуун хөрэллийг олсон юм.
1: Энэ төртөл яриад миний хувьд сүл борборын бэлжухаа гэдэг дуугийг тань сонсоод таны маш анхаардаг болсон. Мөртөө одоо таны дуугийг одоо маш сонирхож сонсох дуртай болсон. Ингээд надад бол ховносоо нэг жийл мэдгэдхийн таны дууг сонсвол ардн бүр одоо үлгэр нь явж байгаа юм шиг жоргийн ингээд дэлгэд үжилсэн шиг санагдхимээ. Та ингээд амьлуулаад дуулаад гарахад бас чэжин чин бодол сэтгэл чин тийм нэг жорог дүрс харагддаг байх.
2: За ямарва ардын дуу ямарва үндэстний одоо ардын дуу урлаг бол тэр тал дээр дуун дотор бол ямарва нэг үлгэр утга учир байдаг. Онцгойл нь ардын дуу бол хэчнээн 48 жилиг одоо өнгөрөөж одоо хүртэл бид нэрд ингэж уламжлагдаж залгаас бас уламжлагт хүртэл өн дотор бол хамгийн амтсан бол амьдлаас салж өшгөө. Иймээсээ манай багш нараас хэлдэг дууг дуулах гэдэг бол одоо дууныхаа түүг эрэлтийг мэдэх хэрэгтэй. Аа амьдралын мэдэх хэрэгтэй. Ухаарсан байх хэрэгтэй. Тэгмэн чин дууны амьс үүсэн одоо олд дийлнэ гэж манай багш нарууд ярьдаг учраас би бас өнд одоо өөрийнхөө дуусан дуунуудынхаа үлгэр түүгийг бас мэдхийг хичээдэг.
1: За тэгвэл энэ төртөл яриад таны 4 цаг гэдэг дуугийг тань сонирхон сонсъё.
2: За баярлалаа.

0: хүндөтөс ансогчдан энэ удааны уудам хорвоон уянгах шиг тусгай нөвтрүүлэг энэ төрөд өндөрлөө. Дараачийн дугаарт баяртай жолгоё. Программын сачин тунгалах найруулан бэлтгэж хон шин нөвтрүүлэн дэж хянсан байна. Хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлийн чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хичээд бүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлаа ядрах мөр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарчвал чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгальд гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа, шинэ аяны гэж болоод нэм. Манай улс шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг шалавдан ахиулж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Часхийн ажлын бүтөмжийн зөв үжилтийг бий болгон хилдлэгжүүлээ. Куйжумужийн Гуйян хот, Шаншимужийн Чонжи хот, Соролчих, Байчаах ба Хөөрчлхийг нэг чогччуулан ахиулж, соролчлог хүмүүжилийг ахиулан гүнжгэрүүлэн баттайжуулж байгаа.
3: Урдчлан жиших олон төрлийн жаалт тоон манай улсын аж ахуй лавдунаар сайжирж байгаа сайн хамт шиг харуулсан зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсгоно.
2: Хадад хав хүн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин суур бэлтгэл төхөөрөмжийн хөгжилтийг дээдэх хэмжээгээр чухалчлан үжиж, шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг жохох хэмжээгээр урдчлан байрлуулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан хөгжилтийн аж тохиолыг амжиж системийн байрлуулалтанд түргэтгэж, шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын хурдчийг шалбдан ахиулж байна. Өнөөдрийн дундад улсад охорхон хэдэн миллисекундэд бүх улсын 6% дээших хотод нэгэн бодлогын хүчний бүлэглэлийг жиргээр жалгаж дийлэх болжээ. Адилхан хугацаанд Шанхай, Тоо баримт, Нисэх мэт түргэнээр мянган уул томон усыг давж Гуйжууд шууд хүрнэ. Харин Гуандун болоод Гансугийн агаар алсалсан холболдол нь нэг удаанаа муж алсалсан бодлогын хүчний тохируулалтыг бэйлүүлж байна. Бүх улсын нэг чогчжуулсан бодлогын хүчнээ сүлжээ 4 жүг 8 жогсод нэвтэрж, шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмж нь яг дундд улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд бат бэх суурийг тавьж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн хөгжилтийг дээдэх хэмжээгээр чухалчлан үжиж, шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн системийг байгуулахад бүхэл талын арга бодлого гаргаснаар барахгүй. Жохох хэмжээгээр урдчлуулж, аж үйлсийн хөгжилтийг хөтлөн дагуулах ба улсын амар төвшнийг хамгаалахад ашигтай суур бэлтгэл төхөөрөмжийг байрлуулах хэрэгтэй гэж дурдж, эрчимлэг өндөр бүтөмжтэй, хямд бөгөөд тохиромжтой, оюунлаг бөгөөд бохирдолгүй, амар төвшин бөгөөд найдвартай одоогчлсон суур бэлтгэл төхөөрөмжийн системийг бий болгоно. Тэр жилэн сүлжээний хүчрхэг улс, тоочлсон дундд улс, жам харилцааны хүчрхэг улс, энергийн хүчрхэг улсыг байгуулахад бүр аль олон бодтой байрлуулалт хийж, дээд хурдчаар өргөцсөн тэнгэр гажир нэг чогчотсон клууд вилчлүүр ба сүлжээ уусалдсан оюунлаг сэргийг бохирдолгүй нүүрс төрөгч бага гадагшлуулсан амар төвшин эжимдэж болох оюунчлсан ерөнхийлсэн чанартай тоочлсон чимээ жангийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийг шалбдан байгуулах хэрэгтэй гэж чухалчилж, шин цаг үед шин маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн хөгжилтийг ахиулахад үжил санааны жолоодлого ба үндсэн журамлал хангасан байна.
2: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд шин маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийг чухалтайгаар хурдчлан байгуулж, хажуусын дэс дэвших ба тоочлсон мэрэгжлийн хөгжилтийг тулгуурлахаар голлуулан шин маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байршлын байгуулалт ба хэрчимлэг хөндөр бүтэмжтэйгээр хашгилхийг хахуулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан байна. Мэдээ жангийн чимээ холбооноос сүлжээх голдлогтой төгөлдржүүлж, мянган сая гэрэллэг торийн хөвчөөнөө байрлуулалт ба томон сая төргөн бүс сүлжээнээ байгуулалт ба хөгжилтийг гүнжгэрүүлж, холон төс давхургийн бодлогын хүчнээ төхөөрөмжийн шишжээм ба бүх улсын нэг чогцсон бодлогын хүчнээ торийг байгуулж, хардын хэрэглэгэнээ хорнжээн суур бэлтгэл төхөөрөмжийг төгөлдржүүлж, тоор тойруул жамт дагуулодны хинтер сүлжээнэ тор байгуулах ажлыг түрэгтгэх жирэг хажил багтаж байна. Хөглөлтийн жилд хөл газрын шинэ үндсэн бүтээн байгуулалтын хурдч төрөгсж, голдлогт төрөлжилүүдийг ях шалавдан ахуулж, хар араас нь найдваржуулж байна. Мэдээж ангийн чимээ холбооноос сүлжээг бүх талаар дэсдэвшүүлж, тоочлсон мэрэгжлийн чанарыг дээшлүүлэн багтаамжийн хөрөгдөхийг шалавдан ахуулж байна. 3-р сарын өчс болтол бүх улсын 5G суур өртөөний тоо нэгэнт 495 том 8,000-д хүрчээ. 86 хотод томон сая гэрэллэг тор сүлжээний туршилтын байрлуулалт хийж 5G хай нэгэнт 330 хотыг хамарсан байна. Энэ жилөөс эхэлж хэрэг 5 жилд манай улс 100 томон өндөр хурдчит гэрэллэг сүлжээг байгуулахын хамт 6G мэрэгжлийг судлах, баримжааг тогтоох ба хэрэглэгээг шалганд батлахыг чангатгаж, дараачийн үеийн нүүдэл чимээ холбооны мэрэгжлийг хурдчилан байрлуулах болно. Тоо баримтын суур бэлтгэл төхөөрөмжийн хурдчийг шалавдан ахуулж, бодлогын хүчнээ суурийг хүргэлжлэн бөхжүүлж байна. Шанхайн Лингангийн шин тойрогт талын ёроолтх тоо баримтын төв газрыг далайн салхнаа хүчээр чахалгаан гаргах тал байтай шууд холбохоор байрлуулж, талын ёроолтх тоо баримтын төв газар далайн усыг ашиглаж, машин механган хаяндан хөрөөж, талай дээрх салхнаа хүчээр чахалгаан гаргах нь бохирдлогүй энергиг хангадаг. Хэнхүү далайн салхаар чахалгаан хүч гаргах чахалгаан хүчийг бодох хүчин болгож ховруулах загвар нь тоо баримтын төв газрын бохирдлогүй чахалгааны хангалгийн нормыг 195-аас давуулсан байна.
3: Энэ жилийн 3-р сарын сүүлч болтол манай улсын оюунлаг бодолтын хэвчээ секунд бүр 1882 дуншуурын дуншууруудад хүрчээ. Бодолтын хүчний хангалга нэн илүүг болсон байна. Ойрын 2 жилд бодолтын хүчнээ жангалгийн тойронд 70 гарай бодолтын хүчнээ жам шугамыг байгуулж, зүүн орны дэйтийг баруун орнд бодох инженерингийн улсын дэсийн 8 том жангалгийн оюунлаг бодолтын хэвчээ нь бүх улсын нийт бодолтын хүчнээ 180 гарайг эжилж, олон давхаргаат нэг чогчжилсэн бодолтын хүчнээ тор сүлжээ яг эрчимтэй байгуулагдаж байна. Дагуулодны интер сүлжээг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, гажир дээрх сүлжээ болон дагуулодны сүлжээг нэг чогчжилсэн чимээ жангийн тор сүлжээг шалавдан байгуулж байна. Ойрд Шүнган шин тойрогт манай улсын Баян Дааж судлан бүтөөсөн ойр тойролтын жамын чимээ холбооны дагуулодыг хөөрүүлэхээс өмнөх эцсийн тохируулалтыг хийж байна. Энэ жил манай улс бас дагуулодны чимээ холбоо хөтч ба Алсаас удирдах системийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байгуулж, ойр тойролтын жамын дагуулодны тор сүлжээг шалавдан байгуулахар байна. Үүний зэрэгээр уламжлалт суур бэлтгэл төхөөрөмжийг тоочлох, оюунчлах ахчийг түргэтгэж, шинэ хуучин суур бэлтгэл төхөөрөмжийн гүнжгэ уусалчлыг түргэтгэж байна. Одоо оюунлаг гарам, тоочлсон төмөр жам, оюунлаг үер устлын сэргийлэлт, оюунлаг чахалгаан тор сүлжээ зэрэг нэг бүлэг голдлогт инженеринг бүх улсын ил газарт шалавдан найдваржуулж бүх талаар бүтээн байгуулж байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил газарынхан төвлөрөнгөө бөгөөд өндөр үр ашигтай, оюунлаг бөгөөд бохирдол бахтай, амар төвшин бөгөөд найдвартай шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн системийг шалавдан байгуулж дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжөлтөд тасралтгүй эрчимтэй хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна.
2: Төв барааж үг юм дэ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг хөрднүүлснээс нааш Гүйжу Мужийн Гүйян хот, Шанши Мужийн Чанжи хотынхан суралцах холон байцаан хөрчлөх ажлыг нэг чогтшуулан ахуулж гүнжгэ өрнүүлэн чөгчлэн засах ажлыг хүчтэй атхан Батта ажиллагаагаран суралцлах хүмүүжлийн гүнжгэрэн баттайчхийг ахуулсан байна. Гүйжу Мужийн Гүйян хот гүнжгэс суралцж нарийн ойлгогтөр хүч тавьж суралцлахаар ажиллахыг ахуулан батта арга хэмжээ авч бодит үр бүтөмж гаргахыг баримтлалаа. Тухайн газрынхан намын гишүүн кадрчуудыг жохон байгуулж хаж ахуйлал нийгмийн хороолол гачаа тосхон балгас чирэг газарт хүрч байчаан судлалт хийж холон томны саналыг хөргнөөр сонссон байна. Хотын ардын засгийн явдлын ажил төрлийг гүйцэтгэх үр бүтөмж ба төхөм төдийн хэмжээг цаашид дээшлүүлэхийн тулд Гүйян хотын дотоодын хамгаалах ардын явдал, байгалийн их баялаг жирэх холон салаа мөчөөр холболон хөдлөлчөж тоо баримтыг хамтаар эдлэхийг чангатхан компанийн данслалтыг ховруулахыг багтаасан 2016 жилийн ажил явдлыг түргэн бөгөөд дараад нь гүйцэтгэхийг баялуулж хотын ардын ажил явдлаа гүйцэтгэхэд хүлээх чагийг хагас илүүгээр харуулсан байна. Одоохонд Гуян Шэнэ гажрын төсөс дэших худардах баг нэгэнт 1400 гарын асуудлыг байчаан гаргаж, асуудлыг байчаасан тодорхой нарийн данс, жасан чигчлэх данс өхмөлийг байгуулсан байна. Шаншимужийн Чанжи хотынхан үндсэн шатанд гүнж гэрэх нөлттэй хүмүүжилийг баримталж, хөл шатнаа худардаг хадарчуудыг жохон байгуулан үндсэн шатнаа байчаан судлалт хийхийг хөрнүүлж, Санлын хайрчиг 1, 2, 3, 4, 5 халамшил утас жирэг харах жамаар дамжуулан, холон томны хүсэл шаардлагыг гүнжгий сонссон байна. Гол хотын тойрогд байгаа Хизо Хуаюан хороололд 3,000 гарын өрхө суугаалттай. Тэрэг жогсоохот хүчээр чагалгаан чинэглэх төнөг төхөөрөмж чөөн байх асуудал нөлөөд товон байж, Цоролчлог хүмүүжил явчад гэр хороолын хаадл ахуйн хамааралтын хүйлчилгээний төвгажир нийгмийн хороолол жирэг салаа мөчөр төрүүлэн, суугаалардын санаа бодлыг асун ойлгож холон талаар жохжуулснаар, шинээр байгуулсан харав гарэ чахалгаан хөдөлгөөгүүрт дугай тэрэгнэ чахалгаан чинэглэх сарвч, чахалгаан хөдөлгөөгүүрт машин тэрэгнэ чахалгаан чинэглэх багныг халуун ёсоор ашиглалтад оруулжээ. Сорилчлог хүмүүжилийг хөрнүүлснээс нааш Чанжи хот холон томны хүчир жовуурт анхаарлаа төвлөрүүлж, тэр дараад нь байчаан өөрчлөхийг баримтлан нийгмийн хороолын бага хэмжээний хөрчлөлт хөдөө тосхны ус хангах зэрэг хардын амьдралтай холбогдсон нэг бүлэг асуудлыг шийдвэрлсэн байна.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын Чимэжангийн Төвгажрын 5 дугаар сарын 10-ны өдөр нийтэлсэн жаалт тоогоос үжил 4-р сараас нааш аль олон их талын төрийн бодлогын хамжилчаагаар манай улсын ож ахуйн олон чар хүрээнд сайжирхан дэш гарсан байна. Сүүлийн үеийн шин тоо баримтад харуулснаар 4-р сард манай улсын бэлд оруулалтын бүтэч үргэлжилэн шилдэгжиж, аж ахуйн нэмэгдлийн шин хөдөлгөөх хүчин түргэн эрчимдсэн байна. Засгийн ордон болоод жахтэлгүүрийн хамжилчин ахиулснаар хөрөнгийн гүйлгээ жамдан орж, оюунлаг чадвах Хүмүүнчлсэн машин хүн зэрэг хошууч чар хүрээний бэл оруулалт адил хугацаанаас 175.2-оор нэмэгдэжээ. Тоо баримт бодлогын хүчин сүлжээ зэрэг чар хүрээндх суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төрөлжүйлийн даачлан гүйцэтгэх мөнгөний хэмжээ адил хугацаанаас 161.7-оор нэмэгдсэн байна. Аж ахуйн үүдэлт шинчилэлтийн амжилтлын хүчнийг түргэн бадруулж Байлд худалгын чанартай шинээр хөгжсөн аж үйлсийн хамаатай тусгай ашигын эрх олгосон нэмэгдлийн хурдч, туруу уларлынхаас 116.6-аар түрэгдэж, шин нэгэн ээлжийн мэрэгжлийн үр бүтээл төвлөрөнгүйгээр илэрж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бужгааруулах ба аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулан шилдэгжүүлэхийг хүчтэй тулгуурлсан байна. Хэрэглэгээний жагтэлгүүрийн хөвчөөн нэмэгдэх бүтчин шилдэгжих байдал сайжрах хандшаан хадгалж байна. Бодот ахуйн хэрэглэгээний том тоо баримтад илрүүлснээр 4-р сард бодот ахуйн хэрэглэгээний жарлага адил хугацаанаас 101.7-оор нэмэгдэж, таваарын хэрэглэгээ адил хугацаанаас 102.7-оор нэмэгдэжээ. Үүнд электрон худалдаа өдөр тутмын хэрэглэгээний бүрэн бараагийн төрлийн нэмэгдлийн хурдч нэлээд түргэн болсон байна.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын амбудаа болон хэд бодос нөөчлөх товчоноос сурвалжлагчин ойлгосноор 2015 оны намрын амбудаах худалдан ах ажил нэгэнт урагштай дуусч, шин мэрэгжил шин тоног төхөөрөмжийн том улсын амбудааны хөмөргөд хамар төвчнээ халахвчийг бат чогчилж өгчээ. Тоо баримтаас үзвэл 2025 оны намрын амбудаа худалдан авсан хэмжээ 3 дуншуур 3800 томон тооныг давж, 20 жилийн нөлөөд хөндөр төвшөнд хүрчээ. Ерөнхийдөө ахиж түргэн худалдан авсан ба борлуулсан нь хамтлаг хүн ханшин өссөн жирэг хончлогтой болжээ. Хөнаан хүнаа хар мөрөн гурм мож худалдан авах наад чахын үнийн төслийг хөглөн хэрэгжүүлжээ. Хам будаах хамгийн доор үнээр худалдан авах явчад дунд орон тутаргийг 418 тооныг худалдан авсан байна. Одоохонд хоёунлог мэрэгжил чадвар нь нэгэнт хамбудаг хөмөргөд оруулах ба хадгалах бүх явцад туушлагдаж байна. Чэжамужийн Шэнхэ хамбуданы хөмөргийн хэх татмал голын гармийн хажлах тойрогт хамбудаа сорох машин, хөргүүр машин, шингэн дарчит хачааны машин хамжилчин ажиллаж, хамбудаа буулгах жөөврийн бүх явцад хох тоос дэгдггүй болжээ. Хамбудаг хөмөргөд хоруулсны дараа хоёунлог чадвхийн төхөөрөмжийн бүх талаар шалган байцаахаар дамжиж, бохордлох уу хоёунчлалтыг биелүүлж, хамбуданы хорогдлыг бүтөмжтэй багсгаж байна. Одоо бүх улсын доор дулаан төслөх доор дулаанд хамбудаа нөөчлөх хөмөргийн багтаамж 2 дуншуур 2000 тонд хүрчээ. Бохордлого хамбудаа нөөчлөх мэрэгжлийн системийг хүргэлжлэн шилдэгжүүлэн түүлдэржүүлж, хөмөргөлөн хадгалах 70 хаж ахуйлал нэгэнт төвлөрүүлэн хэрэглэх жишээ үзүүлэх ажлыг хөрнүүлж, хамбудаах шинжилгээ ухаан тогтмол мэрэгжлээр нөөчлөх мэрэгжлийг тархай бутархай хэрэгжилж байснаасан системтэй төвлөрөх тийш ховруулхийг шалбдан ахуулжээ.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Зум болохоор илгажрийнхэн ам ахуйн дабуулаг ба байгалийн үжимждэн тушиглан хэрэглэгээний шин ахуй байдлыг тасралтгүй үүдэж, соёл жуулчлалын шин төрөл зүйлийг өргөтгөж, жунай соёл жуулчлалыг хөгжөөж байна. Энэ хэсэг хугацаанд Сычуаны Гуангёны Маопингийн Ееюэ намг гажрын чачирлыг чоо шин дүр төрхээрэн хотын ардын анхаарлыг татжээ. 2024 оноос нааша тухайн гажрынхан мөрнөө хөвөөнэ атар гажрын ам ахуй гэж асан сэргээх инженерин мөрнөө хөвөөнэ атар гажрын ам ахуй гэж асан сэргээх инженерин үргэлжилэн өрнүүлж, одоохонд ам ахуй хамгаалалт тойрон жугаачих ба сэлүүчэн жугаалах чадамжийг хавсаргасан хотын олон нийтийн 95 шин орон жайг байгуулсан байна. Леонингийн Инкугийнхэн нуг гажрыг сэргээхийг үргэлжилэн ахиулж, ам ахуйг сэргээсэн ерөнхий талбай 1650 гарай хэктэрд хүрчи, нүүдлийн шувуудын төрөл зүйл тоо хэмжээ тасралтгүй нэмэгдэжээ. Жунай ихэр Леонингийн Инкууд хүрчи, шувуун сүргийг сонирхох нь тухайн гажрын соёл жуулчлалын шин төрөл зүйл болсон байна. Энэ жил тухайн гажрынхан бас шувуу сонирхох тойронд баян тамрын уралдаан, соёлын үтсгэлэн, соёл жуулчлалын бэйчилсэн ойлголт зэрэг 42 жилийн соёл баян тамрын жуулчлалын ажиллагааг өрнүүлжээ. Өвөр Монголын Ухаан нуурд жуулчд маш олон болжээ. Тухайн гажрынхан хатан голын сав гажрын ам ухаан сэргээлтийг үргэлжилэн ахиулахыг дагалдан, Ухаан нуурын уснай чанар удаан жил 2 дугаар төрөлд тогтворцсон байна. Жуулчд онгочонд сууж нуур дээгүр нааш чаашиж орчин явж болно. Бас элсэн чөлд орж ойр жагаас элсэн чөлийн өнгө үжимжийг сонирхон элсэн нуур жирэгчэн байршсан ам ухаан өнгө үжимжийг бэйчилэн ойлгож болно. Одоохонд Юннаны Күнмингийн хөх чичиг бадрын дэлгэрэх хугацаанд орж, хөхөнгийн чичгийн далайн хотын романтик тэмдэг болсноор барахгүй, нэнч тухайн гажрын хэрэглэгээний шин эжигнэлтийн хэлбэрийг өргөтгөх чухал ачаалбар болсон байна.
2: Товараажуу гэмэдэ, манай улс хүн хүнээнүүчийн жахтэлгүүрийн хөмөх тэглэмийг чөгчлэн жасах тусгай ажиллагаа өрнүүллээ. Хөл гажрынхан ажилт өлсөх нэрээр ажил эрхстийг хуурч байгаад сэтгэл тушаах боловсралд оролцуулж, дахин жийлэг авуулан мөхлөх ажиллагааг төвлөрүүлэн чөгчлэн жасч, хэнхүү хөмөх жамбраагүй хүжигдэлд голдлогтой чохол төгч, худал хуурмагаар ажилт өлсхийг хүч тавин чөгчлэн жасч, хөдөлмөр хүчнээ томлолтын ажилтан хэрэглэхийг журамжуулан ажил олголт дундх хөл төрлийн гадуурчлалыг хууль ёсоор жалруулан жасчээ. Хөдөлмөрлөгчдийн хэрэг тгшээр ажил олох хэрэг ашгийн сайтар хамгаалж байна.
3: Тубаражуугийн мэдээ. 6 хүмүүжилийн яман зэрэг 9 салаан бүчөр 5 дугаар сарын 10 өдөр 2026 оны ажил мэрэгжлийн 6 хүмүүжилийн ажиллагааны гаргийн ажиллагааг өрнүүлсэн байна. Ажиллагааны хугацаанд ажил мэрэгжлийн 6 хүмүүжилийн өөрчлөлт, ур мэрэгжлийн чадвартан болох ба үйлдвэрлэл 6 хүмүүжилийг уусалчлуулах зэрэг гол сэдвийн тойронд бүх улсын чанартай 14 жилийн ажиллагаа болон 120 ажил төрлийн онцлогт ажиллагааг өрнүүлж, бүх нийгэмд хөдөлмөр яруу алдартай, ур чадвар эрхэм нандин, үүдэлт бүтээлт агуу их гэсэн чаг үеийн хэв суртлыг бадруулах болно. Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн, хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж, мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн эл их үжилгийн тойрогт идэх үетэй оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жург журж шүлэг бичин олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн

0: бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлөвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиглэл манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтцийг бүрдүүлсэн байна гэжээ.
1: Маш хүн холон ахуй байдалд төрөгнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын хөрнөн бадрангуй хамчирлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах үл нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төвхөр тоочлсон чагвийн хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хангатуар хугацааны дундад улсын холон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн хүцсэглэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослол дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жагта. Хөл улсынхан шинэ хөлчнэ шинжилгээ ухаанд хогн мэрэгжлийн ховсгол болон хажилсын ховсолтын хаж тохиолыг хэжимдэж тоочлсон анч ахуй хоёунлаг чадах нанометрийн мэрэгжил зэрэг тэргүүнэ чар хүрээнэ хамтын ажиллагаагаан чангатгаж шинэ тогн мэрэгжил шинэ ажилс шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжвэлийн тоочлсон мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Гүйжумужийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төв гажирт хүйлчлүүр хөндөр хурчаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. 4-р сард Гүйжоугийнхэн бодлогын хүчнэ тэмдэгтийн төрийн бодлогыг чаашид шилдэгжүүлж, бүх улсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөрийн өртгийг бууруулж, дараасыг хөнгөлж. Торн жагварын үйлчилгээ хөлнөө материал худалдаж авахыг дэмжих хөвчөндөө оруулснаар баггүй, бас хоёуны бодлогын үйлчилгээ тоо баримтын арилжаа зэргийн хурамшуулах харьцлыг 103 байснаас нь дээшлүүлээд 130-д хүргэсэн байна.
0: 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөлжил нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжилийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтоо 495 том 8,000 хүрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцүн хэлхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж.
1: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон аж ахуй ба бодит шогчин аж ахуй хамтаар хөгжиж байна. Гондунгийн Гванжууд тухайн газрын нэг нөхмөлийн аж үйлсийн хинтер сүлжээний аж ахуйд л хайл бос хончилгийг хүндсэлж, бүс материалын мэдээ жангжуулан шошго тэмдэгжүүлж, дахиад бүс барааны машин хүн хөндөр бүтөмжтэй тоочлсон ялган таних явчаар дамжуулж, хүйлдвэрлэх худалдаачинд хэрэгчээтэй бүс барааг түргэн хөрж өгч байна. Тус аж ахуйлын нэрт тэмдэгтийн нийтийн харилцааны хариуцлагатан Цоуян Жо танилцуулахдаа компанийн хөрөн судлал үйлцсэн хоёунлаг жураг төлөвлөгөөний Жос мөнгөний тооцоо хийх системэд жураг төлөвлөгч хурч сэрлийн жураг төлөвлөгөөний жургийг хоруулхад тэр нь ховчис хонрын хэлбэр жагварыг бий болгон ухаартай хэлбрээр бүтээх жохомл модель хөжимж байдлыг жохжуулах зэрэг чадамжаар дамжуулан AI-ийн чадварыг ховцсон аж үйлсийн хэлхээний гол дамжлагад гүнж гэрүүлж болно. ходоохонд ховчос жагвар бүтээх хөр бүтээх

0: хөдөлмж хийс технаар дэвшилсэн байна гэжээ.
1: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гişildгжүүлэн эндээс дэвшүүллээ. 19%-аас дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чөгчжүүлсэн тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэх хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Төвөрөөжгийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилт бүх талаар түргэдэж, үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл түргэн илэрж, ил газрынхан бачим яаралтай бөгөөд эмх чигчтэй байршуулж, үүдэлт шинжилтийн эд хүчтэй амжирлын хүчнэр чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна. Ирээдүйн аж үйлс нь шинэ нэгэн ээлжнээ шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлж, улсын өрсөлдөөний шин давуулгыг бий болгох, аж ахуйн хөгжилтийн шин хөдөлгөөх хүчнийг бий болгох жангалгын чар хүрээ болно.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн тухай шишжэмтэй байрлуулалт хийж, хирээдүйн хөгжилтийг дагуулах голдлоготой чар хүрээг тодорхой жааж, хирээдүйн аж үйлсийн бүх хөлхөөг байжуулах шишжэмийг байгуулан, Кнентийн шинтлэх ухаан тогтмол мэрэгжил, хамт утсын хүйлдэн бүтээх ус төрөгч энерг ба хөнгөн атомын чөмийн нийлэлтийн энерг, тархины туслах машин, бүх буян хоёунлог мэрэгжил, 6 дугаар үеийн нүүдэл чимээ холбоо жиргийг хайхуулах нь хаж ахуйн шин нэмэгдлийн чиг боллоо. Хүүнэж жиргээр хийж бүрдүүлсэн дүрм тогтчийг чаашид бүрэншүүлж, бодтой найдваржуулах ачаалбарыг тодорхойлон, хирээдүйн хаж үйлсийн бэл оруулалтын нэмэгдэл ба хаюул хөрслийг даах тогтчийг байгуулахыг дурдан, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн жишээ үзүүлэх инженеринг жохон байгуулан хэрэгжүүлж, улсын дэсийн хирээдүйн аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн ба ухаахт хүнийг нотлох нэг бүлэг төв газрыг байрлуулж, хирээдүйн аж үйлсийн нэг бүлэг хошуу чорныг байгуулж, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтөд бат бөх төшиг толгуур хангахаар байгаа юм.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа, буян тагши, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өвөр Монголын өртөн жасах орны Түнглийн хотын 60 дахь шүүнай Үлжи мөрөн сум Мала Жавхайн суур жужаан өвс бэлчээр сайн байхад давуулаг нөхчлөн ашиглан Мала Жавхайг ихээр хөгжүүлж малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх тулгуур ажвилс болгосон байна. Ойрын жилээс нааш тус сум нь ажвилсийн бүтчэн идэхвэтэй тохируулж үхэр хонь тэжээн үржүүлэхээр голдлог болгож үйлдвэрээс сайжруулах өвчин хижгийг сэргийлэн эжимдэх мэрэгжлийн жолоодлого үйлчлэг хангах зэрэг арга хэмжээ авчи Мала Жавхайн одоохчлох хөвчөөж их баримжаажих төвчнийг дэвшлүүлж Мала Жавхайн хөгжилтийн арга хэлбэрийг ховруулн дэсэ дэвшүүлэхийг ахиулан олон түмнээ орлогыг нэмэгдүүлж хөдөө тосхныг хөгжүүлэхэд хүчрхэг их амжирлын хүчин нэмэрлж байна. Одоо та бүхэн энэ тухай тусгай сурвалжилгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Бодох гача бод Үлжи мөрөн сумаас баруун ши 8 км жайтай байрлж хагас тараалах хавхс малжих гача тусган болно. Тус гача ардын амьдралын төвчнөө дэвшүүлэхийн төлөө хоршоочил байгуулна. Хоршоочлын аргаар мал бордон тэжээн малын үр ашигын орлого нэмэгдүүлж байна. Бодох гачаны нягтлан бодохч нарсу.
4: Манай хэл бол одоо Өсөр багаас нь надад мөн хэт тэжээ хараг орлоод мал тэжээж үржүүлж байна. Энэ аргаар мал тэжээгээд манай хэлний ардын амьдралыг ихтэй хэлчихэж байна.
3: Одоо холын малан бол яаж үйлдвэрлэж
4: байна? Үйлдвэрлэж байгаа гар хөл гэж чулууд нь хэлэх
3: хэрэгтэй. Үйлдвэрлэж байгаа нь ямар хэмжээнд хүрч
4: байна? Манай үйлдвэрлэж байгаа мөн 20 оноос ирээд чалуурын гаралтыг яваад атад толтол бүтэр чалуурын гаралтыг хийдлээ. Улмаатай улам сайжирж байгаа малны шинээр тэнцээлээ.
3: Одоо энэ тэгвэл өнөөг манай гачаасан инженер юу байг үлжиж байна.
4: Энэ хэрэгт мал чиг хурхи тханагод нийлүүлж ятараа нь хошоожил байгуулаад хошоожилын аргаар мал бордыг тархуулж малын үр ашигны орлогоо нэмэгдүүлж байна. Энэ олон гөрөөр нь хасаад юмш бол бүл мөн бас гэрчлэлч нь юм аа надаа ингээд хасаад л наргаараа яг өөрийн гаш гаш нь уурах хасаад тожоосон өнөө жилөө малчтан жилөөсөө орлогтой. Мөн л одоо манай хасааны мал төжиг үрхүүд үйлдэл сайжруулнаар барах бай мал төжиг орлогоо нэмэгдүүлэнтэй малны суу тайлаар баса хурдхийн өөжгийн одоо мөн шагааны дэгнөрөө жоогоо баса өдөр тутмын амьдралын орлогоо нэмэгдүүлж байна.
3: Мөнөө энэ хашаатан асаажилдаа нэг хөдөө мал байна уу?
4: Мөнөө энэ хашаажил бол чоо юулуу төжиж байна. Дөрмөр нэг бүлгийн гаргаж гаргаагаа.
3: Хөдөө хугацаатай жоогоо гаргаа.
4: Одоо хөдөө хугацаа гэж итлэггүй. Одоо мөн жахтуурын хангалттай үдчихсараа одоо хангалттай өвтөсөлт бол орлог олоод ялсгүйж хурлаад явуулж байна. Манай хөшөлтэй урах гэдэг та дагуулаад тийм нэг урах одоо 12 байна. Яг өглийн мөн байгуулсан болоо 13 нуруу 26 нь урахны төлөвтэй. Одоо дараасаар одоо хорсоолжилд орлог дуртай болсод бол одоо хулаж авна. Хулаж аваада. Улам өндөртэй юулуусын партиж улам тэн малч урах нь уртхыг гэж. Шинэрэг нь мөнөөний хатан бат улам сэжрлаад өндөсөн юу малны ашиг олох хий хэмтэй улам өрлөж улам ачаарлагаар нүгдүүлээ гэж бодож байна.
3: Эрдэн талын настан энэ жил 70 настай. Булга гачааны уг суугаал мөртөн ахмууд гар хөлдүүлэгч болно. 1983 оноос эхлэн гар хөлдүүлэгчийн ажлыг хийж, булга гачааны малын үйлдвэрийн сайжруулалтад өчүүхэн ч гэсэн хов нөмөрөө үжилсэр иржээ. Үүнэ тухай Эрдэн талын настан.
5: Ийм мал дэрг ахна 17 цагаар чи бүтээн багсаг мал унаа гэж өгөөд 17 цаг бол яг хатуу үжиж 19-тэй хөлөлгөөний хэлдэр гарч 83 онд хөлөлгөөний хэл гарч. Одоо мэдээ цуслаад хийсөрө тасраагүй баг тасрахгүй юм шиг. 75 онд маний бод малны хөлөлгөөний 75 онд. Өтнөөс нааш хийсэр. Тэр үчир нь хусуу юм уус цуралтнаа нэг гэрэг бизнес хоёр доошн 2 он гэж. Одоо үний хэрэг сонсоод хүн журал зургийн үед мөтгөдөл явдлаа юм шүү дээ. Бидний тул ясаар. Одоо грин төжиөр юм мал яма хэн хату хүү төжиж үтээ төмөөл төжиж өсгөө. Мөнөөд ясаар бод малны хөлийч хэн ямааны хийж үч малны хийж юм. Мөрний бас багсаг хэлгэж юм. Одоо энэ гар өлдгөнийш нь өдрөөдөө нэг өдөр гарны дүмөө насчгүй да. Олон түмэнд бас уртэний бүндийн малаас нь бүндийн хэн бүндийн малаас нь хүү өөрчлөөд өндөр болтээ мал унаа төж явуулжээ. Ишиг орлого хүү юу дүмөгчээ. Маны үлгийн мөрс нь болго гашад нь уртэний хамгийн ядуур байгаатай. Ханшай дөөл илгэлгэл. Өнний өөрчлөнгөд би хэвний буюусан манд багш хэлмээс нь үрдүн гарч багдж байна. Уртэний маны машин нэг 80 нь олвол хүний ихт угын цууртыг ашааны бол 1.87 шиг үлсэ туралдала. Итим хөрөмжөндөр ивчих. Мөнөө бол давуу хэлэмгар хут давуу хэлэмтэрж байна. Үрүүхт амбл. Өртөөм бол хэвүүнийш нь ховоод мал ховоосоор тарай ботроо тэрний гөргөрт нь хийж өгн шуглаагаад хийж үч. Одоо төр үеийн тугалдас бол юу юм бэ? 1.80 100 юу? Төрнөөсөө дөөшлөөс 2000

0: Муу Вашингтон хурлаа.
1: Бараг үлдэр барнаас юм.
0: Нийлэн юм болчээ. Бар нийлэн мал гүн хөтгөр юм аа. Миний өчрөл маний хэлийн булгын гашааны залгууд бол хүүс хийнэ тэрэн модон дүүс энэ орлоо. Аз эмдрэлг нь хүүс дүүшилж байна. Одоо өнөөс юу ширмэж эмдрий залуучууд хүүхнаар ширмэж эмдрийг хүсэж байна. Миний саллаа.
2: Юэлян бол Үлжимрэн сумын Баян Түмэн гачааны ард гэртэн дөрвөн амгуул. Хоёр хүн сургууль төгсөн гадна гажир ажил авалттай болон аж төрөн амьдарч байна. Орчмын 2 жилд Юэлян өрм хоёул ордгон удам нэмэгдүүлж төлийн үржүүлэх өөрийн үртгийг бууруулахын төлөө өвөлдөр сайжруулах ба яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүч оруулж өөхрийнхөө үйлдрийг алхам малгамаар сайжруулахын хамт уламжлалт чагаан эдэн аж үйлсийг идэвхтэй сүвгчтэн хөгжүүлжээ. Үүний тухай юэл юм.
3: Илсэр нэг гурван мал авчээ. Өргөө төрнөөс нь мөн өссөрийгээд донд нь бас суралж байна. Тогол муугуултыг анаа нэг тибат болоод байна мөн юм.
1: Өнө цагаад өргөө дэж өжихөр тийгөөд хурлаад хөдөнчөр болж байна.
3: Нэтэн намраас ийлж яг уширна өнөө юм гурван өнөөгөө авсаарч ийлээд саачээ. Салаагд уу одоо өдий хөдөнжил 10 жил хайсан шна карт өгшрүүлээ. Инквал өртөөдөө бас би 17-д сургууль төгсөөд 18-д мөн яг хөөрт хамтгаарч ирсэн мөн 56 яг хөөрт. Тэгвэл бас дунд нь салсан шин гар салсан шин одоо. Өргөөд нэдэн амраас илүүд их юм төгшрөөд өгсөн шин илсэр бас суралдана гэж бодж бас асгүй. Мөн 50-60 санаа ур залын маний урд гэрийн барууд гэрийн ага гүнхэн шивэн дэмаа өрөд инагаши хурдаа хурлаа би авьяа гэхлээ. Инаг нь хурлдгүй. Тэгэхээр хурлдгүй ши тийм юм надаа ямуул гэлээ. Номод хурлдаад мөтгөөс сураад мөтгөөд их төгшөрч байгаа. Өргөөд яг одоо өнөө саагаад мөнгөд.
1: Мөнөө хийсэр.
3: Мөнөө бол одоо 10 шав саад байна. Өнөө бол жирэмдэн итлгүй басаа. Гошуудын жингарн, хэрүүдэн жингарн одоо нэг өдрөө ивай дүүчин суулж гэнэ. Бас жирэмдэн бас нэг байх буурс гэнэ. Маний ихний яг хөөр явуулж их машин тэр нэг саалын өнөөд нь яг нэг хэрэг том идүүлж өө биш шна. Мудада өөр юм багсагын нам борлуулаад бүтөөгд чүвэр байгаалига даа нэг бүтөөнөр нэг ал томдон мутгтёог тэний шиаг одоо мэд хийж ээ навяс. Миний мөн урми авуша антэг одоо мөн даншар халва сүлжээ эрэн гараад ирсэн шин бас нэг сина. Ирнө уу шин ирнө хорч ин антэг одоо. Тэгвэл би я сансад улам чирэг ашигнаа гасаа.
1: Одоо энэ бол таван яг нэ уг нутгийн үеж мальжиж гацсан хүмүүсөө ангалаа. Багаасаа нэг аавуудын дагаад мөн ахтиунаа дагаад энэ чиднаа гэсэн
3: үг. Чаднаа, чоноосоо чаднаа. Мөн 17-д сургуулийн төгслөөр нь үе 18-д мөн 5-нд гарч ирээдөө би яг өөрийн одоо мөн 10-д өнөөсөө чи. Мөтгөөс орч өнөөд одоо би мөн тэр угийн хам бирэмтлээд маний мөн уламжилт хуусан Монголын мөтер өөй наар нээний нарын уламжилт ясаар уй лүсчо хамбираад мөтерн дөрөө нэлчин өнөөс ээж мата гэн илүү өнөөсөн ихөр их санаа гарч ийна одоо ихө багасаа нь ихөр томод улам нэг алам олон томдон кенэгтаад өнөр амтан батлан хинэрэн батлан өнөр амтан сэн өнөд хийөж бодж ийнөө.
2: Аж үйлс хөгжүүл хөдөө тосхон хөгжинэ. Үлжимрэн сум бол хагас тариалах хагас малжих орн байжээ. Малаж ахуйн өх баялаг элвэг бэлвэг, малаж ахуйн чанар сайтай бүтээгдэхүүний хангалгийг батлах орн нутаг байжээ. Мөн ч шар үхрийн үйлдвэр сайжруулах жишээ үжүүлэх орн болно. Үлжимрэн сумын дэд суман дарга Лиен.
1: Манай Үлжимрэн сумдаг цэр болоо малаж ах болоо мань тэр гайлангараар колбэцэнэ. Тэрэр колонжина. Өмнөдөө шифан галан цэнгүүдөө манайд хоёр байна. Нэг бол гацаа болоод цагаан нур гацаа гэж. Өнгөл өдөн мал одоо юм инжин юуждөө дүнгээ үзэна. Тэрэн насан инжинүүдөө өнгөл рөнгүн шоужин хийгээд одоо малле пинжон сэжүүлж байна. Өмнөдөө өнөө хоёрын элсэний тэгсэн нөгөө

0: дээрл хоёулаа бас их удаа идэв юм шиг нөө. Өргөлөө манай сомонд бол мөн өдөр ганяг юм шүү. Өндөрлөө хийж хүн болоо 86 хүн байна. Өргөлөө өннөн болоо мань нэг жилдээ мал 3-аас 4 удаа их хусунаас тэр юм ирж пейшинж үгүй шүү. Өмнө тэр ян жида хогийн бас их манай өндөр пейшинж үгүй. Өргөл мань хөгжилтөө бүх сомдоор авч үл манай хөгжилтөөс хөгжил тэнэл үлөө одоо мөн нэг андрынсэн гайлан болоо нэг талаас нөгөө өргөл нөгөө талаас нь болоо тэр манай өндөсөн сомносоо хушин дөрөө хушинэ нөмөжиг өрөөдөө одоо тэр сир хөшөөшнээ шан мушин юм дээ наа өмнө одоо өднээ тэр ямжудаа тэр тяужэнийн сэм болгоод одоо жижигсэн нөө дайд үлэн дээ наа манай өргөл бос нэг талаас нь болоо бас мөн нэг л дүн ямжээ хөжил дээ наа мальчихи өлдүүлж нас нуу үнсээ энэ төр ерөн чимтүү тэрүүлж наа үнсээг нь мууши том өнөний ямаа тэрүүлада үл хэмнэн хангаг дилүг дөр бас гацсан хорлдож бас нэг яг талаад орлог өгдөж байна. Тэрэлэнгийн талаас нь болоо манай энэ жил өндөр дэрэмзант тэрэн ажир гэж хэллээ. Тэр нөө мань нэг энэ жил 25 онд 26,000 энэ шагмуу л өшөж гэсэн нөгөө одоо манай бас зид хөшөөшг нөө юм шин бутон байгуул хийж юм ходог дээн зам засчихсан нөө энэ талаараа. Өргөл манай энэ дэсэн баса тэндүг дан чан тийшэн тийм шагмуу баса гурван том муу өшөжтэй. Өнөө бас тэр зэрэг зүрийн төлөө тэндүг мидж пинжүн тэрүүлээ шинчан хийгээдөө өмнө бат тэр нэг үүсвэний юм уу гэдэг мэддэгдний дийгвандаа өвчөр өвчлж тэрүүлж байна. Мөн нэг мөнэ тавн тавн чэнду бомё чэндугаар өмч тэрүүлж байна. Рулада тэр чи шүнэн хамаа тэвэл мөн тэр шүйфи ити хоо юм жишгээр хэд дийгвандаагаар тэрүүлж байна. Манай үлж юм сомдо чи дүүм үнийг нөө зэрмэл нь 23,000 зуу юу байна гэх нөгөө. Өмнө нь манай энэ гайлангс нь хэм хэрэмжэг нөө 196 остив. Өргөл бас нэг тос гэлэн нэг төсөгсн ээл дал одоо жүр майдрын суур даар одоо гайлан хийж байна гэх тэр ээл дана. Тэр ээл боло одоо жид хүмүүний үстө 1700 толог байна гэх нөгөө. Өмнө нь нэгэн боло гайлан юм боло 100 хүртэв. На ерөн шимөр хилгөөж их бас байна. Өөрөө нь хэвнэ малаа өргөдөн санаа. Үн хурд цагаадгүй тос шир тос юуд бурлаад гацаа мөн хурд байна.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Төв Аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийм хүү өндөрлж байна. Найруулагч Буян Тгши, хянахч Бүрэн Өлжи, нэвтрүүлэгч Журмтэг та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм үндэстэн сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн ануудааны дугаараар их шиг 2024 оны Чангунд их шигийн 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дурлын дууг чамдаан дуулыг гэсэн дууг дуулсан учралтай хийсэн ярилцлага болоод түүний уран бүтээлөөс хуваалцах боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо.
3: Чадгаа та бүхнийхэн хадуун адуу башил дуухайтар нэгэн хүндтэй жачныг уран чадах гэж байна. Түүний жохолсон сайхан сайхан уран бүтээлүүд ар түүнийхээ дундад төгссөн байдаг. Жишээ нь хос жаргал, холын бүсгээд сайхан дуунуудын хол хорийн хүмүүс бүр аялах дуртай. Бидний амьдралын дунд дандаа сонсогддог юм дуу болсон байдаг. Хэрэгэд санжээн. Чаан гэж чадан харамсгийн дуучин шилэн бодрыг тайсан даврын.
4: Тэгэхээр шууд шагналаа гаргадгийг эхшийн 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дууны жагсаалтын утгаар байрнд тодорсон дуугаар учрал самралгийн дуулсан дурлын дуу чамдаан дуулээ.
5: Гурав дугаар байрын дуу. Дурлын дуу чамдаан дуулээ. Дууны жүжигний бодлогын дахин дэмжлэг бодлогын шиг амттай уран бүтээлч ахын баярын үг. Айдгүйгээр ортосгүйгээр ортохгүй шугаар ядахтай уран бүтээлч болин бишиний бичсэн байна. Дуусын дууч, шилэн уранкийн сүнд барух шүний залуу дууч, учиратай сүнцүү шүний залуу дуучын чамурлаг. Гэгээн дурдлын тухай өнгөсөн энэхүү уран бүтээл байгаа дусны дуурайны өн хүчүүдийн шингэн шинж хайр дуудлыг зурсан амьд үлжээ.
3: Чээ баяр хүргэе.
4: Тэгэхээр хоёр дуучиндаа баяр хүргэе.
3: Чээ учрал бас айдоны аяганд орж тиймээ өрмөглөн Монголд энэ төрлийн айдоны аяганд орж сайхан дуугаараа одоо хөрвөж танигдж исэн. Гэт одоо улаан учиртай чадсан бай тийм үү. А учир би танд гараа амар учиртай ярьж гэнэсэн ба. Та хоёрын бас сэтгэлдээ сонсөн. Жалуу дуучид байна, жалуу дуунрууд байна. Өнөөдөр энэ шамтыг босоод та нарт юу бодож байна? Ямар утга болохтой байна?
6: За юуны өрөөнд эхшгийнхээ бүхэл сонсогчд эхшгийнхээ бүгдэнд баярлалаа. Тэгээд миний анхны өрөө бүтээл болох дурлын дуу чамдаа дуулын дуугаа ахтайгаа хамтарч дуулаад тэгээд миний шамтыг дуусч байгаа сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээд баярлалаа. Бүгд хүмүүстээ баярлалаа.
7: Хүрчээсэн та бүхэндээ өдөр мэндийг хүргэн дэмшүүлээ. Тэгээд баян дэмждэг сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд та бүхэндээ хасчлан сайн сайхан бүхнийг хүсэн зүгээрээ баярлалаа.
3: Чаа баярлалаа. Орд бүтэд өндөр амжилтыг хүссэн
8: бүхний. 22 онд баруун сүмд уламж, ууг уламж нэг жил ажиллаад 23 онд ууг уламж ажиллаж. Яг ажил хүн гэхээс чинь яг одоо яг манасын мэрэгжил авчихдаг. Яг өөрийнхөө мэрэгжилийг хийж байгаа болохоорс ажил бол дур багтай. Тэр тал руудаа илүү хайх. Тэгэд яаж яруу эсвэл яг хийж байгаа юм бид нар үндсэн шатанд очиж одоо орно гэж очиж тоглолтоо гаргана. Хийж байгаа ажил миний хамгийн дуртай зүйл болохоор яг ядарлтаа санагддаг. Хамгийн гүн сонголтой дурсан зүйл нэг насныуд нь очиж дууссан. Тэгээд дуулахын дагуу хэдэн залуучууд өрөөд очисон гэж бас тэгээд ажлыг хийж өгөө. Тэгээд тоолол гайгүй штэ. Ажлын хүмүүс нэг насхан ганцаараа байсан. Тэгээд бургас түүгээ Тэгээд тэрэнд л яг ядарсан. 100 ойртсон байсан хавар цэг юм чи. Назаараа. Тэр дурсан юм уу гэж бодсон. Яг их ядарч байна. Миний амгийн дуртай өнгөд илүү жоохон дараа өнгө дуртай.
9: Дараа
8: өнгө? Хар ч юм уу, бор ч юм уу. Тийм өнгө дуртай. Байнгын энийг хүлээж авах. Болоод тэгээд нэг юм ингээд ханд гаргах юм сэтгэлдг нь үргэлж сэтгэлдг нь сайн гаргаж чадах юм уу эсвэл өөрийнхөө илэрхийлж чаддаг тийм цаан чанар бол хамгийн сайн. Хөдөө завхтай цагийн чинь авах шууны улаан учраас ажиллаж байна. Тэгээд чөлөө завгаар бол баттай. Баруун салбаар шүү дээ. Тэгээд баттай ирж, шуундаа ирж, найзуудтайгаа уулзах. Ярим боломжтой хөдлөнөө. Хүсэлэн гөрөөнө. Хоёр жилийн дараа өөрийгөө сөөлж үз. Би сууланд ингээд өсөөлж үзчихсэн шүү дээ. Яг энэ хугацаар, яг энэ юм хийх баримжаагаар бол 5 жилийн дараа сэлбэг нилээд нэг урамтайтай болцсон. Тийм ээ. Тэгээд одоогийн миний нүдэнд харагдаж байгаа ахнаашаас дараа нь дүүм тэгээд дуучин мотивтай сайн үйлдэл хийж байна. Тийм байж байгаа юм.

0: Өнөөдөр энэ дууны үеийн жохооч аа отхон баяр аялуу жохооч буян хэсэг бас өнөөдөр манай өгшиг чингүүнд хүрч ирсэн байна. Та бүхэнтэйгээ хамт гадаг дашин баярлалаа ухтаж авч хай. Чи дууны уран бүтээлчтэй ухтай. Хоёр ахын хараад бол дурлалын дуу бичмээр бүхний дуу бичмээр хүмүүс үгүй юу? Та хоёроос хайрын дуу гарна гэж бодхоор гэж мэгээд үү? За, миний мэдээжээр Атхан баяр ахас олон сайхан дууран бүтээл дээр одоо ажиллаж ирсэн. Тэгээд таны сэтгэлдээ сонсөе. Эшиг чингөндөө хүрч ирсэн баярлалаа.
1: За баярлалаа. Хоодоо бас дурдын дуу бичмээр биш гэх. Чингүүнээ хавар сатсан эрхэм сонсогчд үчир та бүхэнд уянгийн дугаартай өгшлөгийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Та бүхэн маань сайхан байна уу? Юуны өмнө өгөн ахыхаа усан морд дасуур нэмж өгшгөл айранд уусан тэнгэр нэмж өгшгөл айранд уусан гурван дунаар дамаяр да. Жадуучудтай хамтарч ажиллах сэтгэл ямар жадуучдгийг, ямар их ачааллыг мэдээдгийг, тэрхүү өнгөрүүлсэн олон жилийн өмнө өнгөрүүлсэн жадуу халуунаасаар дурсдаг гэдгийг би бас ойлголоо. За тэгээд өгшин авчиндаа баярлалаа. Өгшин бүхэл сонсогчдоо баярлалаа. Бид бүхний бүтээлээ маань өнгөрсөн та бүхний сэтгэл уян дуу шиг ярхан зэрэгтэй яваарай. Өгшин маань уянгийн чуурай, өгшин маань сэтгэлийн урай. Өгшөөсөө бид итгэл эрчийн од чангадаг. Өгшөлтөдөө бид баян яман бадар юм аа.
0: Сосчоо өгшинхэ. Дуу араасан. За яг байхстай дуу хоолой юм байна. Би одоо отхон байраа микрофоны өмнө очихад сайн байцгаанаа гэх хоолой гаргацгаасаа ээжээ даашуу бас. За тоглоом буян хэсэг. Я танаас бүгд сонсیں۔ Яа. Тэр их зүйтэй юм аа.
2: За, даяран сайн байна уу? Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг дэвшүүлж байна. Та бүхэнд аз жаргал сайн сайн үсэй. Аваад та.
3: Яа, баяр хүргэе. Дорон бүтээлчтэй өндөр сүнгэрэн дэвшүүлэгчтэй. Юу хэвэл таатай. Өөрөөс ч ардгүй үсэл. Дөөр.
4: Дөөр.
3: Дөөр. Тэгсэн хамгийн бахархдаг тэг банк сонсоё гэж боддог. Эс хичээл заримдаа өс хичээл өнгөрч ирсэн. Тэрийг дуур яг дэлхийн сонгодог юм үзэлдэг. Тэгэхээр яг дэлхийн нэг дээрээ энэ тэр урлагийн дуулахын арга маяг. Тэн дээр ариун юмгээд зөвчүүл дээд штэ. Үндэснийх ч болоо. Их бүх дэлхийгээрээ сонгодог гэдэг болохоор тэр бас өөр юмс нэг хэлэх барим. Миний хамгийн доо тоодог дуучин ер чинь би чи ариун дуучин дуртай. Яг хамгийн тоодог дуучин юу? Би өөрөө ингээд нэг дуучин аваад ир энэ дуучинтайгаа цог юу гэж хэлэх юм. Нэгнийг туулж гарна гэдэг ч юм уу нэг тоглолтод цог байж байгаа бол би барах юм. Тавга хамгийн дурсамжтай цагаан сар гэвэл 19 оны цагаан сар. Яг тэр нь хамгийн дурсамжтай гэвэл 19 оны өвөрмөн Монголын Монгол одон төлөсөн цагаан сарын үдшилтэй. Би их сурулах та оюутан байх та цагаан сарын үдшилтэнд оролцсон. Тэгээд тэр цагаан сар маш гоё. Бүтэн ёорой. Одоо манай гэр их хэлэхгүй шүү дээ. Төрөс сад нарын бүгдээрээ нади одон төлөсөн цагаан сараар ингээд хүмүүстэй залгаж байна гэх. Тэгээд бүгд дэвжиж тэр нь хамгийн гоё дурсамжтай. Амжилт гэвэл амжилтыг би ингэж боддог шүү дээ. Яг тийм том юмыг бүтээсэндээ амжилт гэж боддоггүй. Яг өдрөдөө ингээд өөрийнхөө юм ингээд ажиллаа хийж дуусгах ч юм уу. Тэгмээ ингээд нэг дуугаа ингээд гоё зүгтээ болгож сурчих ч юм уу. Тэгээ баг юм дээрээс ингээд хийж бүтээгээд ийчихвэл тэр амжилтуудаа бас өөрийнхөө биедээ дийсэн шүү, чадсан шүү гэж хэлээд яг зөвөр амжилт шүү.

0: амжилтыг бас ч болохгүй. Бас нэг том амжилтанд хүрэх гэж мэрийнхэн таарчтай. Гэтэ унах нь их байдаг ш тань. Өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр сонсон очиж үзэн мэдрэн илүү сонсож боломж байвал юм тоглолтыг очиж үзэн тэрээр очиж үзэн уралдаан тэмцээнийг сайн доороос нь харсан. Тэгээд бас өөрчлөв. Мэдрэн миний дуулдаг дуу чинь зохиолын дуу болтой. Тэгээд зохиолын дуу болтой болохоор талмахтай авэж хэрэгс гой гой үзмж очоод үзчихвэл бас дуун дуун яг мэдрэмж стейжлээ шүү дээ. Шүүмжлэл тэрээс хувааж үзнэ. Яг тэгээд мэрэгжлийн талаас ирсэн шүүмжлэл бас авах ёстой. Яг тийм шүүмжлэлүүд мэдэгдэн шүү дээ. Мэрэгжлийн талын шүүмжлэл хүлээ авна. Хүлээ авах талаас тунгааж болно. Яг тэгээд ямар ч мэрэгжлийн талгүй юм уу эсвэл зүгээр хой хүний бодлоос ярьж байгаа бол зүгээр дөнгөрөвчгүй та. Тэгээд шүүмжлэл чинь яг өөрийнхөө хэдэд тийм муу нөлөө бол бас гайгүй төлөв өнгөрүүлчих.
1: Тэгээд ярьж байгаа үед
0: байна. Таарч байна.

0: Үнэн бүтэн сонсогчд сая та бүхэндээ учралтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод түүний уран бүтээлээс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин ям хянахч дээж нэвтрүүлэгч журамт хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드긴

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсгоё.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Хоёр дугаарт нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх харалтыг зөв ойлгон эзэмших хэрэгтэй. Энэ удааны бүгд хурлаас нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхийн харалт бол системийн бүрэн төгөлдөр шинжилх ухаанч бөгөөд журамжуун ажиллагаа нь өндөр бүтөмжтэй нам ба төрийн байгууламжийн үүрэг чадварын системийг байгуулж бүх